0: wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu.

0: Tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
2: na leo ni sisi.
0: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
0: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mungu anayetupenda Mungu anayetupenda anatukaribisha nyumbani mwake. Tuje tumshukuru kwa mema aliyotutendea. Katika ibada misa hii takatifu tunajiunga na jamaa ya Papa Kambere Mutemwira Albert wa Bunyuka, wanao mshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea katika jamaa yao, na wanakumbuka miaka 24 tangu kuzaliwa kwa baba mzazi wao mbinguni. Mungu aokoe wasio mjua wa jamaa. Sasa wanaombea pia marehemu Papa Kambere Albert, Masika Fabiola, Kambale Siwako, Ndobia Siwako, Kahindo, Tate Floribert, Kuple Leo na Elene, Kuple Cosmas na Celine, na wote waliotangulia katika jamaa na wasiokuwa na waombezi na walio matohorani hasa na muti wa kizazi.
1: Kakule Kamate anaomba misa ya mababu ya wale walisha mtangulia wafuatao: Kavira Kasiviwe Simis, anayemaliza mwezi moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Rafael Kitivito, Gorete Kisando, Kasero Simisi, Kasongo Simisi na Kakule Simisi, pia na marehemu wote wasiokuwa na waombeji.
0: Jamaa ya Jile Muongo wanaombea misa ya pumziko la milele kwa marehemu Frere Tembo Muongo, Kaswera Françoise Musai, Nicola Ikangola, Virginie Katungu, Edgar Majige, Olivier Tembo, Mawazo Tepe, Tembo Kabandi Bernard, Gabriel Tembo, Sasita Jile na marehemu wote wa jamaa Jile Muongo na Katungu vya Sonja.
1: Mama Kahindo Munduandi Agnes anaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Kamate Waluvera na Sabina Mumate, Katembo Makeo na Rosa Sangotia, Jean-Pierre Munduandi, Yalala Munduandi, Dedone Munduandi, Tembo Munduandi, Elwa Makeo, Jefe Makeo na wengine wote wa jamaa lake.
0: Kakule Kamate anaomba misa kwa ajili ya wale wa washatutangulia wafuatao: Marguerite Mukanirwa, Kambale Kamate Stane, Kambale Fabrice Kaputru, Kahendo Kamate, Kahambu Kabainza, Mohendo Diedone, Mbambu Murenge, Kahendo Katole, Mababu tena jamaa mababu wote wa jamaa Murenge na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Louise anaombea mgonjwa par aksida kaka yake Muhindo Eloge. Mungu amusimamie kwa maumivu yake, amutulize, abadie wanganga wanaomutunja kwa hospitali ya Orizo, ili ajalie tena afya yake, apate tena nguvu inayostahili.
0: Masika Marie Rose wa Bukula anamshukuru Mungu kwa kumlinda mpaka leo. Mungu apewe sifa kubwa. Anaomba misa kwa ajili ya mama Marisia na Kaswera, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe rehema na heri kwa mapenzi yake mwenyewe.
1: Ndugu Kasereka Kivati Jean Baptiste wa Matanda anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Neema Baba Pene, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea mtoto wake Masika Mahamba Elian, baba mzazi yake Kasereka Mahamba Serengwe, Paluku Mahamba Ovide, Kahambu Rene, Kuple Kivati Katuva, Kasereka Mwero Mahamba, na wote walio fariki katika jamaa lake, Mungu awasamehe zambi na makosa yao, akumbuke mema walio tenda hapa duniani, awape pumziko la heri.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Mueni Kihororo, Marie Therese Muganda, Paluku Mueni Ernest, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda, Nzuki David, Stella, Valerie, Equateur na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Goreti na Jile inashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Wanaombea pia pumziko la roho za marehemu Mulemberi, Gervais, Felix, Adolphine, Deodate, Modeste, Sophie, Leocadie, Pauline, Marie, Edwige na roho za wengine wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Mama Rose anaombea marehemu.

0: Valeria, couple Apolline Pierrot, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lute na Josephine, Mbusa na Makuta Daniele, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita, na malali ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Complexe scolaire Vihamba inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet na wa inspecteur wote. Marehemu Kiro na Mwati Mandela, Musubaho Makoma, Chiri Pija Marie, Muto Kambali, Capitaine Emmanuel Mbongo, Ushindi Sokoni, Alube Kamboka, Kita Nasi, Nzanzu Luanga Duawe, Diedone Kombi, Chabali, Kimetia, Gradi Elda Kabwe, na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
0: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenslais Kaveho na mke wake, Paul Mwengesiali na mke wake, Petro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murotswa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira, na wengine walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele awape Bwana Mungu.
1: Papa Alphonse Marie na mama Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la amani na la milele kwa marehemu Sir Marie Sylvie Kabuke Bakaturaki, Papa Murongo na mama Brigitte, Desire na mama Emilia, Papa Camille na mama Elizabeth, Papa Akim na mama Vitamui, Papa Kahiwo na papa Benezet, Papa Jacques na mama Faipe, Papa Kaposo na mama Katungu Jane, epuze de Dani Humu, mama Filipi Deo, Papa Kakule Bwachanandra na Dr. Mumbere Muhesi, na marehemu wote wa jamaa.
0: Kundi la wa Franciscane wa Sanctuaire Kaundura inaombea marehemu wafuatao: Vahoterwa Georgette, Katembo Musavuli, Sidoni Celesta, Kambale Kitunga Nobel, Kavuo Muhimba Micheline, Katembo Munduwa de Salvador, Kazuva Simon, Kavira Pelagi, Paluku Kimini Pepe, Kasumbakali Emile, Kambere Etienne, Siku Liviane, Kakule Muse Crispe, Abe Kiakakala Andwane, na warehemu wote wasiokuwa na waombeji.
1: Baba Mbusa Katondo na mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamweneza sasa miaka 20, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wote walio wapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mure we Mirembe Bamusunge, Katondo Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katondo, Katondo Mumetia, Muhendo Musaburi, Katunda Musochi, Kahambu Kasoki, Kabu wa Mutuba, Kabira Siba Mupende, na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaochukua katika mawazo na maneno moyoni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao.
0: Jamaa ya Richard Mukwinyi na Kavuo Furaha wanaendelea kushukuru Mungu kwa makuna maajabu ambaye anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Pia jamaa inaombea marehemu wafuatao: Fidel Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Lik Mukwinyi, Kavira Adolphine, Kaswera Marie Goret, Kavira Musaala Janine, couple Atnas na Julie.

0: Ene Kiavu na marehemu wote wa ukoo ya Rishare Mukwinyi na ukoo ya Kavuo Furaha na wote wasiokuwa na waombeji.
1: Kuple Kataka na Kaniki wanaomba misa ya marehemu juu ya Muhendo Kaniki Edizo anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Muhendo Kaniki Edizo Kahendo Nowe Kisorobo na mke wake Katuba Kakule Alexi Paluku Kisorobo Volonde Sokulu Kataka na mke wake Papa Deni Papa Mberina Tati Vitrelue na Kahabo Sokulu Papa Makure na Papa Makure Chitrungu Papa Kasereka Muhatikano Papa Kidona na mke wake Tati Filomena na Sokulu Kaniki na wote wasio na waombaji na walio katwakatwa kwa vita isio na maana. Wanashukuru wote walio huzuria wakati wa magonjwa na kifo cha Muhendo Kaniki Edizo. Mungu awape afya njema na awabariki.
0: Jamai Berka Tsuva na Semafroze Muto Pipa Veni Butembo. Wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayo watendea katika maisha yao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao, Paluka Tsuva Iber. Pia jamaa inaombea pumziko la marehemu wafuatao: Kuple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, Kuple Katope Michel na Rose Masika Kisenge, Dide Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber Biefe, Domika Tsuva Scholastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombeji. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Kuple Emeka Tembo na Olga Kavira wa Karchika Limire Selili Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Amerika Ndiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni amuhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki Wambale Biabu, Kasereka David, Kahemulo na Seline, Amede na Elene, Chikanga, Siri Mirwa, Maniobo na Filomena, Simotungu na Renestine, Kamate Alexandre na Speciose, Marcel Kahewa, Nikola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph na Riben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Bibian Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
0: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Visobaz. Wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu wafuatao: Mama Marie Lusenge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki. Jamaa ya Papa Jill na Jacqueline wanaombea marehemu wafuatao: Paluke Variste Galwana, Kasereka Fisto Galwana, Kavira Joseline Mutimavisa, Kaswera Bazilian, Domina Jemima, Kakuno Yakobi, Muhamedi, Shekina, Emanuele, Moise, Jean-Louis, Denise na wengine wote wa jamaa ya Papa Jile na Jacqueline. Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Lopole na mke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo kikwa Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyereja kina muke wake Denise, Songi kwa Clema na muke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline, Raya Milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutanja ibada takatifu tukiimba.

0: O mwame avyemenyu.
1: Na wabye na wu.
0: Tushave. Mwame ubushike omobwenge bwawo tukakola kera kunde ne ukatulishaya omubere no mushashe wa mwala wawo. Ureke kwishi tushangere kwenene emebere eyobunyamuhanga bwawo. Tukasha bibi omukristu mwame wetu.
1: Amen.
0: Omwame abye nenyu.
1: Na wabye nawo.
0: Aba hiyo muyisa nyamuhanga mutuka biusi. Ise mwala na mutima mubuhirira.
1: Amen.
0: Tuende na tusebe nembulere ya Kristu.
1: Nyamuhanga wasinja.

0: mwakangenye omutima owo mudipitele nawo busana neriwa tikania ngula kulani territorial lubero yitokere langereka okwela beram yeshomputirwa shoma lubero
1: Eryo tukavika hano tukashale tukamukekera wetu okobuhimbe obakalasi obuka sunjika ebulioko instituti kambaila kundi eye ni mujene owe territoire yetu oye lubero na kandi okosloga yiwaka akabu ati sisi vijana tujenge kwetu ko tukavilangira tutya ni ya maana kutibu twase tulete netu mukekera wetu okobuhimbe na eryo honorable mwakatuma esusa chimia moya eshe sima
0: kaveri akangerera chitubere chino omukulu wa karase kamba ile musimba kambere kataba matumaini mawiri ate butsemene bunene omumtima kusangwa karase ukakahimbirwa mawanga bere mu 15 kahimbirwa mombao na shomba usha mabitsuka renoga chikali kibasundikanirwa batumwa bali himba eribwe ekabika na sikire ndekendeke
2: Pama petro le terano mchango munene kabisa msaada owe sima esho sake shina ni makumia moya shikanisha tu waticha oko kokotia karasi tulino bwaga obwe rihimba byumba tukaramblase ebyo shomba obwe ne obwe nene na kahimbiro mumbiri kisikareka sikareka pa kwa sikareka shiripwa nero tulairo aso komzango owarengo sana twamatsema sana tukapokere simeyo tukarengekana yai kandi tu waticha kabisa sana chiro tukanasonga mutsanga etwa tsukishukashi
0: kwa de luhande banza bauli kiriri e kasereka chana mwankaza mukulu we societe civile nokuri neri aba butibusi abo karase kanona bwa oshi abo mo musimba mwa simire mwatu yaka tulaunda kenda kango kwa herase henene ye musimba chambo wobeteta ngulo si himbire ndakende kasa kutsibu hichi sekondari abana bakana somerande ku primaire bakaba yaiko ku sekondari eba byangaba maye shishira
1: ehali ngoko yire abana bakasaga ebe yiro kusangusi bihimbira ndeke bakabya oblige wasokere omumuyi wa butembo nero seto wite belalo abana mbula yakaya mabewa sebalisha yokukalase busanane belalo shunyusisha birisulu nero tukawaza tuti ehelasi ya mabihimbwa no esibendisha bakabya no bwagobo oboretende okukalase ebana mwende somero omobiro ebina himbire omomibere ya munawire nero tuka laira guvernema yetu obutabali tuteno banabundukira ya meso omomusimba mwana abantu babere yo banene
0: naho ya karasi akake kambayira kalimwe metahin eyo buveterinere yo bureme ne yemerere kakasundul kalimwe busundulia bweche somwe chekatolika omo parokia eye musimba endemiatsi umati wahambe nene chitunga chokabila vili tukomo vya suwa evye nkoma. Chitunga ngachana chino chikahula wamo front pour la refondation de la nation FRN. Kabili yuene wene wabia kasondule chue chikongwe chidemokratike. Yokera yu kandevya mukulu uchitunga ngachana chino ini anakuwa manishiwe na vande. Abo Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa. Na bande na bande omwatsyo yana mureka bandu ibabuangana aka buanga berebetie kabambikana nga mu makoba kaitire metse chipolitike ine tula watino kabila makangania ngoko ale na biri mu mutima ukuwe na banu ngoko bana bya baka ganiria atyale we no yune undi mwatsyo kakangana ngoko chihuwo china masachi kaloleri chikalolera ewa bayigaba kabambikana nga
3: munawire kumbe abandu ebamenyango ko kabela achinene nyota eyerebya mukama anzire ini ashasa ini abya okomutwa mutwa wechihuo nga mukama mukulu kabela anzire ini atashingira omupolitike monda kendeke kunde mwalangire abe ni abarehegulwa omo visa malire e politike nerehegulwa omupolitike eryo mori abere bulitwa kuye ndeke omugulu anasu irawa nubusoshi obo mochiro che Kongo. Na munawire ebyaka kola ibishirire omwelangirango ko aberehegulwa omomyesi yushi eisa marire eritekania omukania obo Kongo.
0: Na mawabiusi matulire otu kwa mubuli ya okumukani wakati katiba mochiro che Kongo che demokratike kabambikana ngatino omukani ono abere kala shanga shavya nevya kusangwa munawire abakula bachoba kindi abaka severa rilengikania ngabalwe na kabela vate kutsana ende myetse bangashakula nganga binichi rebo murele muhya muhye wa mabuka engome lulo mocha marende chiri maologolo mocha muliwalo mundumwe hulire yukabira behamba rashela holera mukartia kechagala kutula bo muselile cherebata eche dongo mucha batsinzukalireko aho bakakula omutsanga Siete civile, ye ya tulu mwetu yukula vila John Paluka Meta, haka ibandia mwema ululangirango kwa wandua vila itaba kiba nemu ya timbe timbe iwa karundia veta ase aluwezi waliliva ya ahoba karunda ya veta singa hale hate, kabia kabanga karebu ila vikalani ngokona vokumbi banaba kajite ye huka kule rumubili wanali bianga sanga vya buhanya, uwanga kule tera echetevo. Ngoma lenurisha sunga kereria ya vrika la kundu, ebindu vyushia katareka vrika toka kutivetevo, amabiru vya vya la vire, chibuta, echem, vitsungu, cha navia, chikawula, hakati ke 120,000 ne 140,000 fra, amabiru vya muna vire, ni 10 dolar, na nkohe, ini 2,500 fra, echilo reno, echubuhutia, chikawula hakati ke 1,200 ni 2,500 fra, echachi kawolo hombereho chitia leno ni 3,000 kutse 4,500 frango ko chabuika obure ya neve neve ndiko veneve itia ya katari kabere hetu kwa kutsevutsevo avikalani leno rishari ya rekakala ako baka sunga kakake kwa baka salava shahira omovuno na ho omwati akalire kube ambene na kauli ulo mchuru chamuliwolo baka taikania vetangebe mwando we Olympic 2028 aba mbesa becho chikongo cha demokratika ba leopard mubane sire ne chihuo na bali chabo abe Cote d'Ivoire Ivory Coast muba chindirwe kutse abanya Cote d'Ivoire mba chindira ba Congo boko shugula isatu okuhate ano ba mabichindwa kabere ndane risobola omomesa nga wanaya no kobe ambene na bali bana balere balera berumo biko kuma 10 abere abachoche kongo cha demokratike nabo tuba ne mwitekani ko bitsange bibi mwando we olympique asa kutibwa mo inifak abakongomani bano mu ba nesire na bali cha kwabe Gabon omachiro cha malende chiria mu batala baniako egola besera mu yeswa ebi yaunde tuma bwira hot kwa basima tukasima na Dieu merci chigoma uri tulonzera shekino
4: Naletwa kwenu na
5: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
4: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa. Kwenye ronko mbayoni
4: pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja
6: habari zetu Joel Mwingi
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni tuwakaribisha katika habari asubuhi ya leo kwa lugha ya Kiswahili kifupi ni kuwa mafrera wawili wa Benediktini wa Mtakatifu Silvestre waliweza kutoa nadhiri zao za milele siku ya pili jana ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni kwenye monaster ya Mtakatifu Benoit ya Wayene katika mji wa Butembo na kumeundwa kikundi kipya ambacho ni kia kisiasa pia kijeshi na kilianzishwa na rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange kinachoitwa Front pour la Refondation de la Nation FRN kwake mchambuzi wa siasa akabambika nanga Ive Celeste inaonekana Kabila amechoka na kuvicha yale yanayoyafanya katika giza na ni kiwango kipya katika mpango wa kugawanya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kabambika nanga habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni D DMRC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa mafrera wawili wa shirika la Benediktino Mtakatifu Silvestre walitoa nadhiri zao za milele siku ya pili 13 Oktoba hapo jana kunako monaster ya Mtakatifu Benoit pa Wayene. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli. Namna Dani Mweusi anatuambia:
8: katika maovu yote
9: kwa saine mapadri, mashimashi, watawa na wengine wa Kristu wa namba wa familia wa Do Richard Kakule Maliro na pia wa Do Mikael Mbusa Fisto walikuweko hapa kwenye monasteri kama na hii katika meleke mwasha msikuli paluku melisedeka sikufa jimu la kutemu beni. Alifundisha kwamba maisha ya kitao ni maisha ya kuzitolea na kubeba msalaba wa kila mtu mwenyewe. Ndipo alifundisha kwamba maisha haya yanaomba kuwa mashahidi wa Yesu Kristu kwa maisha ya kila mtu, kama vile inasemeka ni kusali na kutumika.
10: Ninawaelekea kwa upekee enyi wateule wa leo, Richard na Fiston, mnaotaka kuacha vyote kwa ajili ya Kristu mfalme wa kweli, ili mpate kumtumikia kwa milele katika jumuiya ya kitawa ya wa monaki. Mnaombwa kuwa mashahidi wa uhusiano, undugu na upendo wa kweli, ili mufanye monastero kuwa jamaa yenu.
9: Kisha umilia mabenediktini Silvestrino wawili kama na hawa walikuwa na kutoa maagano yao haya kwa kiishi usafi wa moyo, maskini pia unyenyekevu, na maagano ambayo alipokelewa na padri Adelar Mate Bibuya ikiwa mwakilishi wa mkuu wa shirika kama na hii. Akichukua neno mmoja wale wateule wa siku alikuwa na haya ya kusema, kuhusu kwamba yote yalimalizika kwenye monasteri ya Wayene kwa kubariki jengo nyipya ya kuweza kusaidia kwa makao ya mapadri na mafrera wa Wayene, ambapo yote yalimalizika kwa shamra shamra. Yuko pia wanaomba wa familia ya Do Fisto Mikaele na Do Richard Marilo wote wa kisherehe kwa siku kama hii.
7: Wakati tunaweka matumaini yetu kwa Yesu Kristu, tunakuwa hivi warisi wa ahadi za Mungu kwa Abrahamu. Ni matamshi yaliyotolewa na Padre Emmanuel Ndilera kwa Wakristu waliokuja kusalia kwenye Sanctuario Maria Mtulizaji wa wenye uchungu ya parokia ya Itu manispani Kirumba wilayani Lubero siku ya pili hapo jana. Kwake Padre Emmanuel Ndilera, imani yapashwa kuzidi yote. Alisema fuatayo:
11: kuwa na imani kwa Yesu Kristu tunageuzwa kuwa wana wa Mungu, na tunapokuwa wana wa Mungu tunasharikia pia ahadi ambayo Mungu aliahidia nani? Abraham. Alisema mataifa yote yatabarikiwa kupitia nani? Abraham. Na kupitia imani kwa Yesu Kristu, ile baraka ambayo Mungu aliahidia Abrahamu inatufikia, na sie tunakuwa wana wa Abrahamu, sio kwa kupitia sheria ama tohara, lakini kwa kupitia nini? Imani kwa Yesu. Ndani ya Yesu Kristu tunageuka taifa jipya, kabila jipya la Mungu, wale ambao Mungu anawajalia rehema yake.
7: Zingine habari ni hizo za afya, zaidi ya visa 10 vya kifo enye kutokana na ugonjwa wa Ebola viliweza kuripotika kwa majuma mawili tu manispani Mangina wilayani Ibenin kwenye mtaa wa afya wa Mabalako. Kulingana na hali hii, yule ambaye ni Fredi Mbayahi, mmoja wa notable eneo la Mangina, ameandikia liwali askari wa Kivu Kaskazini akumuonyesha magumu ambayo kazi za kutibu watu zinapitia na ukosefu wa habari na pia kutunza wagonjwa ikiwa shida. Alisema kupitia waraka ambayo aliandika tangu tarehe 12 siku ya kwanza mwezi huu wa 10, Fredi Mbayahi anaonyesha magumu ambayo vituo vya afya vinapitia kwa kuwatibu watu wa Ebola kwa kipindi hiki cha ugonjwa, na aliweza kualika liwali pamoja na mapate na wa afya kufanya juu chini kwa kuokoa maisha ya wakaaji. Kwa pande lake, yule ambaye ni mwongozi wa manispa ya Mangina Kambali Nikola Kikuku anasema kuwa inabidi wakaaji waendelee kuheshimu tahadhari za afya kwa kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Na shule la kisekondari Kambaila la Musimba liweza kupata msaada wa vitu vya ujenzi toka mwanabunge Obede Simisi. Viongozi wa masomo na shirika la raia la Musimba waliweza kupokea ujumbe wake. Mheshimiwa Simisi Obede, mchaguliwa wa wilaya ya Lubero, alikuja na mifuko 100 ya seluji simo kwa ajili ya kusaidia kazi za ujenzi kwenye shule hili Institut Kambaila. Ujumbe huu ulikuwa kiongozwa naye Daktari Kambale Kihokolo Shirak, ambaye alikuwa na haya kusema.
12: Honorable Muindo Simisi, tunajua kwa gizi yeye anakuwa kijana, kijana mkakamavu, na anakuwa na slogan ambayo inasema sisi vijana tujenge kwetu. Ndiyo, wakati alipata malalamiko ya besoin ya kujenga kuma condition za mzuri masomo ya Institut Kambaila, wakati waongozi walimufikia, akaona ni muhimu ajibu, afanye un petit geste kwa ajili ya kusaidia kwa majengo ya masalle de classe kwa Institut Kambaila. Ndiyo maana honorable alitoa poche ya ciment 100.
7: Akipokea msaada huu wa mwanabunge Simisi Obed, Mumbere Katawa Matumaini, ambaye ni mwongozi wa shule ya kisekondari Kambaila la Musimba, alisema haya.
2: L'honorable Simisi wa territoire de Lubero ametuletea mchango wake ya kabambi, ametuletea sima kusudi tuweze kuameliore majengo ya masomo yetu hii. Tunahitaji vitu mingi, tunahitaji tujenge kwanza batima za brique, tuko na za mbao, tutapenda tuziremplace. Na wakati molelea tuko na masomo zenye hazishiripiwe amu ndani, masomo iko na lazima sana ijengewe upya, paske mabatima zenye ziko kwa hapa za mbao zote ziko na nja oza.
7: Kwa pande lake Kasereka Chana Mwangaza, presidenti wa shirika la raia eneo la Musimba Chambo Bweteta, ambaye alikuwa wakati wa kupokea huu msaada wake mwanabunge Simisi Obede, alipongeza kitendo hiki na alionyesha kuwa mashule mengi hasa ya kisekondari eneo la Musimba Chambo Bweteta si hayakujengewa vizuri, ndio maana watoto wengi wanakuja kusomea katika mji wa Butembo.
1: Andukasi tadanganya hali za masomo muantite Musimba Chambo Bweteta, hali ni mbaya sana, paske hakuna masomo ambayo najengewa adiri. Masomo zote zinajengewa na mbao, hata na zingine nani zinajengewa na potopoto. Tunatoa mwito kwa guvernema yetu, ikiangalia hali ya masomo mwa hii eneo yetu, ajapo populasyo ni wengi sana na hawana masomo, wote wanafukia mugini Butembo kuenda soma na hatuna vilalo. Aloro mvuika nyeshi, watoto habaendai kumasomo juu na habana kwa kuvuka.
7: Na kumeundwa kundi mpya la kisiasa pia kijeshi, Front pour la Refondation la Nation, FRN, na lianzishwa naye rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange. Jambo hili limeacha watu wanasiasa na wanaharakati wa shirika la raia wawe na la kusema. Wengine wazani kuwa kundi hili lina kuja haliwezi kustusha, na wengine wazani ya kwamba ni aina nyingine ya vita kati ya wanasiasa na wachambuzi wa masuala ya mambo. Kabambika na Gaive Celestin, ambaye Radio Moto Butembo Beni alikutana naye jana, anasema kuwa Joseph Kabila Kabange yuko anaonyesha hadharani yale ambayo alikuwa akifanya katika giza, na nadhani kuwa ni kiwango kingine katika mpango wa kugawanya nchi ya Kongo. Kabambika na Gaive Celestin.
3: Kwa sasa tunapashwa jua kuwa Kabila ana hamu ya uongozi na anapenda arudi ndani ya nchi kuwa muongozi na abaki raisi. Kabila anapenda kurejea ndani ya siasa sababu alijua kuwa alikuwa amewekwa kando ya hali ya kisiasa, na hiyo kuwekwa kando ndani ya hali ya kisiasa nchini iliweza kuwa mzito kwake wakati alihukumiwa na vyombo vya sheria vya Kongo. Na hii ambayo anafanya ni matukio ya hali ambayo ilikuwa imemfikia kwa kumweka kando katika matayarisho ya mazungumzo nchini.
7: Kwake Kabambika na Gaive Celeste, mazungumzo ambayo rais alikuwa ameandaa, anatarajia kuandaa nchini, hayatawezekana kulingana na jambo hili.
3: Ndiyo maana kwa siku za leo kusema juu ya mazungumzo kama inaweza fanyika imekuwa kitu cha nguvu sana, haitakuwa mambo rahisi sana, imekuwa jambo la magumu. Hii kitu ambayo kabila ameanza ni jambo la nguvu zidi ya inchi. Kwa kifupi, ametangaza vita zidi ya Kongo. Kwa hiyo ni sherti waongozi wa inchi wawe makini, wakiangalia namna gani wanaweza kupambana na kila kitu chochote ambacho kinaweza tukia, kama uvamizi wa maeneo mbalimbali ambayo wanaweza penda wachukue. Kitu kingine ambacho watafanya ni kutafuta kapendeleo kwa wazungu, ili wazungu wa wasapoti, sababu ni wao ndio wanaweka mara na mara viongozi katika nchi.
7: Tukumbusha kwamba ni siku ya kwanza 12 Oktoba ndipo Joseph Kabila Kabange pamoja na vingine viongozi vya AFC-M23 waliweka nguvu kwa pamoja kwa kuunda kundi hili la kisiasa pia kijeshi, Front pour la Refondation de la Nation. Lengo ni kuweza kuzuia uongozi wa Felix Antoine Tshisekedi wanaomchongea kuwa ameongoza vibaya nchi hii. Na kuna ajali ya kazi ambayo ilisababisha kifo kwa msichana mmoja jana siku ya pili 13 Oktoba mwaka 2026, muhanga ni Kabira Bihamba Rachel wa miaka 15. Jambo lilitokea kunako kata Chala Selile Kiribata, ni mporomoko wa udongo ambao uliweza kutokea mahali ambako kuna chimbwa mchanga. Kwa mujibu wa shirika la raia, kuna jiwe kubwa ambalo liweza kutoka juu na kuja kuangukia kundi la wanawake waliokuwa wakifanya kazi hapa. Msichana mmoja alifariki na mama mwingine alipata majeraha kaelekezwa kwenye kituo cha afya. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni maandalizi ya michezo ya Olimpiki kwa mwaka 2028, timu Leopare ya kike iliweza kushindwa mara tena mbele ya timu la kike la Ivory Coast siku ya pili 13 Oktoba hapo jana, bao 0 kwa mabao 3 nyakati za magharibi. Mchezo huu ulikuwa wa marudiliano na uliendeshwa eneo la Abidjan, na tukumbushe kuwa kwa kuenda tena Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanawake walishindwa mbele ya wachezaji wa Cote d'Ivoire bao 1-4. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi.

94 ni kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. 4:00 hadi 6:00 ibada ya maombolezo itasoma kunako kanisa la Sebika Nzia Panda. 6:00 hadi 7:00 ni kushindikiza mwili kunako shamba la Jama pa Musingiri. 7:00 hadi 8:00 ni kuweka mwili na baadaye ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana pa baze karibu ya kanisa ya Sebekanzi ya Panda. Kwa niaba ya Jama, Kambale Sichibisama aliweka sahihi. Na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kamuha Kibango. Na Jama ya Kabaya Deo Liso pa Mundiba Mabuku ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Linalioa Devote. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 8 mchana. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote pa Mundiba Mabuku. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Mutwanga na pa Kasindi. Ifikie pia jamaa yote pa Kianzaba. Habari ni kwa jamaa yote pa Kiwata Chikwangwa, jamaa yote ya Sambukere inopatikana pa Kianzaba na walimu wote wa Epe Kibetia na wa Institut Kibetia. Maziko itafanyika pa Mabuku leo siku ya 3 tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao. Kwa niaba ya Jama, Kambale Boya na Ikasireka Boya waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kahambu Linalioa Devote hayuko tena duniani. Na jamaa Chitungo Baini Edmond ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao tena mshumba Kakule Romain Mbafumoja. Kifo kilitokea pa Butembo Kaluhiti siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya uzuni fikie jamaa yote pa Lubero, jamaa Kikene, jamaa yote pa Butembo, pa Mabuku, Oicha Kiondo, jamaa papa Tegerwako pa Butembo Vungi, jamaa papa Bernard Chitungo pa Oicha, jamaa Polinaire Chitungo pa Mabuku, papa Matata Kitungo pa Kilindera, papa Lampere anayepatikana pa Chikene, papa Romain Chitungo pa Lubero na wengine wote waliomfahamu baba Mbafumoja Romain wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu unalazwa kunako morgue ya hopital Anglican pa Butembo na programme ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Jama, Kitungo Baini Edmond Katia Safari na Maska Adolphine ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Romain Mbafumoja. Tangazo ilitumwa na Papa Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jama ya Alexa Kakurusu inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Jano Kambale. Kifo kilitokea kunako hopital Saint Raphael Maison Rouge pa Musimba siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 7 mchana. Habari ni kwa Jama Kayenga Ferdinand pa Butembo na Lubero, Jama Kuke Emmanuel pa Butembo, Jama Maronga Shabugangise pa Butembo na pa Kitombiro. Ifikie Jama Kakurusi pa Butembo na pa Beni. Habari ni kwa Jama Yosefu pa Butembo Kambali, Jama Kaparai inopatikana pa Chibale na wengine wajulishane kati yao. Maziko ni ya leo siku ya 3 pa Mapere Chibale na Jama inakusanyika pa Mulabia kwa Papa Alexa. Ni Jama Emanuele Kule Palata na Denise waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jano Kambale Lokero. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Jama ya Mwanamolo inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Norbert. Wanatangazia programu ifuatayo. Leo siku ya 3 misa mafariji ya Papa Norbert itasomwa kunako kanisa la Kauntura na saa 6 mchana. Habari ni kwa Jama Mwanamolo Marco mali popote ilipo, Jama ya Papa Kasusu pa Mutanga, Jama Kanduki Studio Lestwa Eme pa Butembo, Jama Noe VGH, Jama Pele Mutsuba pa Avenue Buyora, Jama ya Kirimunda
inopatikana pa Kibisire Kipese, Jama Musakala na marafiki wajulishane kati yao. Baada ya misa, watu watakusanyika pa Avni Goma namba 45. Ni Jama Mwanamulu iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Papa Norbert, na wanatangazia kwamba watasoma misa mafariji pa Kaundura na saa 6 mchana leo siku ya tatu. Na Jama Muhindo Wanaba, Jama ya Muhindo Wanaba Leonard inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao mke wa Reginal. Alitika kwa jina la Kakule Bitwira, ni wa Mahamba. Wanasema kwamba aliitika kwa jina la Kabira Sikiliza, yani ni mke wa Reginald Kakule Bitwira, ambaye aliitika kwa jina la Kabira Sikiliza Marta. Alifariki jana siku ya pili, tarehe 13 Oktoba mwaka hutu nao. Habari fikie jamaa yote ya Wanaba, Pakaseye, Pabingi, Pabutembo na mahali pengine. Habari ni kwa Jama Machozi pa Butembo, Kirumba na Kasege, ifikie Etablissement Muhesi Van Champion. Habari ni kwa wote wanaozisha samaki pa Butembo na wanamemba wote wa Irma, mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa pa Butembo pa Quartier Katia, pembeni ya lupango ya Mabikira. Ni Jama ya Muhindo Wanaba Leonard iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba Mama Kabira Sikiliza Marta, aliyekuwa mke wa Reginald Kakule Bitwira, hayuko tena duniani. Na Jama Ndala Pendela inatangazia ndugu na marafiki na huzuni kubwa habari ya kifo cha Nzanzu Ndagala Ompeni. Alifariki pa Madengaido Rute Kisangani. Maziko ilifanyika huko siku ya Mungu tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu. Habari ni kwa Jama Directeur Siai Rosola Pakitulu. Habari ni kwa Jama Mutahwa na Jama Musabuli Pakatwa. Ifikie Jama Ndibito Biriato, Jama Ndibito Biriato Pakatundu, Jama Masimengo Jomari Pavenu Bamate, Jama ya Mubuya Chako inopatikana Panzia Panda Mangore Jipa. Ifikie marafiki wote wa Venon Pendela Pamasoya na wa Mzee Katuru anayepatikana Pachirega. Ifikie pia wote waliomfahamu Nzanzu Ndala Ombeni, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Busenzira kwa Papa Bosco Pendela. Ibada ya maombolezo itasoma kunako sekteur katolike ya Busenzira. Ni Jama Ndala Pendela iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzanzu Ndala Ombeni. Na Jama Ngetsi inaendelea kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena mshomba Kambale Mubunga Damien. Alifariki Umarekani tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Kufatana na urefu wa safari, mwili wake ulifika Kampala Uganda tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu. Wanasema kwamba leo asubuhi mwili wake utakuwa umefika utakuwa umefika pa Kasindi na kesho yake itakuwa imefika pa Butembo kupitia pa Butuhe, ambako kutafanyika madhishi siku ya 4 tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka huu. Habari fikie Jama yote ya Ngetsi pa Butembo, pa Beni, pa Ucha, pa Mutwanga na mahali pengine. Ifikie wa komisionere wa douane waliomfahamu Papa Damien pa Butembo, pa Beni na Pakasindi. Habari ni kwa Jama ya Kalumendo mahali popote ilipo, Jama Ndungo mahali popote inapatikana, Jama Mutahi mahali popote walipo, na wote ambao walimfahamu baba Kambale Mubunga Damien wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba tazikwa pa Butuhe kesho siku ya 4 tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka huu. Kwa niaba ya Jama, Thierry pamoja na Pierre waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba Mubunga Damien. Na Jama Mwenge Kahodo inatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mtoto wao Kiakimwa Bageni Abigail. Alifariki kunako hospitali Sebeka Dampiance pa Butembo baada ya ugonjwa wa muda mchache.
Kwa hiyo ibada ya mazishi itasumwa kunako kanisa la Sebeka Butsundo na saa 2 kamili leo siku ya 3 tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka huu. Beka d'ambiance pa Butembo baada ya ugonjwa wa muda mchache. Kwa hiyo ibada ya mazishi itasumwa kunako kanisa la Sebeka Butsundo na saa 2 kamili leo siku ya 3 tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka huu. Habari ni kwa baba Nzanzu wa Shil Pabeni.

ni kwa jama kahasa pa bulichi, jama sibenda na pa itendi, jama yote inaopatikana pa mangina pa kianzaba pa beni, jama ya bohasa, jama muhenze veruo, jama kayenga muhumulire na washomba ote pale Tembo waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao kiakimwa Vaeni Abigail na wanajulisha kwamba tazikwa leo siku ya tatu Pawirire Binjo Route Mangoreshipa.

pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba, tangazo za kawaida. Jama Kisaka inatoa shukrani kwa wote waliowaunga mkono wakati walipatwa na msiba wa kifo cha mama Maska Masereka Elizabeth, ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu awabariki, muzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni Jama Kisaka iliweka sahihi. Mama Kaindo Mundua ndi anyese wa Kamesi Mbonzo Useese anatoa shukrani kwa wote ambao waliungana naye wakati wa magonjwa ya mama Kaindo Rose Sangatia mpaka kifo chake tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu. Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki. Ni mama Kaindo Mundua ndi anyese aliweka sahihi. Jama Paluku Chinanga Jipe inatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando kwamba wamemkosa mtoto wao Mumbere Chinanga Anse, ambaye ni mtoto wa Kambale Banyana Biefe na Kaambu Maimoto Luange. Mtoto alipotea mangaribi ya siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu Pabuti Kifuru pande za saa 11. Mtoto huyo anavaa triko ya vert, anavaa pia pantalon jinsi ya bleu na viatu jorojoro ya bleu ciel. Ni wa miaka 2. Tafadhali kama unamchunga huyo mtoto nyumbani kwako, ujulishe kupitia radio inayotangaza. Unasema kwamba jina lake ni Mumbere Kinanga Anse wa miaka 2. Kama unamchunga, unaweza mwelekeza pa quartier Kongo ya Sika selile Butiki, ama unajulisha Radio Moto Butembo Beni. Ni Jama Paluku Chinanga Jipe iliweka sahihi. Wachuruzi wa mbuzi paki soko Mutsanga wanatangazia wakaji wa Butembo na kandukandu, zaidi sana wa Kalimire, Mihaki, Mumole, Watolia, Mutiri, Kiabuiri na Mutsanga kwamba wamepoteza mbuzi mbili dziki za rangi ya noir, yengine ni ya gri, na kondoo mbili dziki za gri. Wanaomba mtu amoe mwema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, ama azipeleke kunako soko ya mbuzi pa Mutsanga. Matabishi yake imetayarishwa. Ni wachuruzi wa mbuzi pa Mutsanga kisoko waliweka sahihi. Communiqué de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. L'Université de l'Assomption Congo UAC

0: Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, kabisa tuko nasikiliza Radio Moto Butembo Beni, Saidu Saikat Komitars. Tunashukuru sana mahali pote muko mlipo kwa kutufata. Na sasa ni kipindi kia sauti ya wale wanaoishi na ulemavu. Tuweze tukafata kipindi ambacho inafika. Tunashukuru sana kwa kuwa muko wengi. Asante kabisa. Tuweze tukafata. Ndiyo sasa, bienvenishast, mambo ni vipi kwa kufatana na yale ambayo tumepangia. Leo ni siku ya tatu. Na salimu wote ambao wanapatikana pale ku Centre pour Handicapé, niliwakumbuka tu. Lakini tufate sasa Plascon. Tufate
1: kote bahulikiribe tubanzwa bataya babo ya omomakamwe yo tunashi ngoko muri buliagaliaga obwa bando omomakamwe yo kote kande bo baba obo mama kindi kyatu chanzwa echika kulira oko mezo kubwa eye Plascone. Njenga ndekuletera emiatse ngaisinga mu byevnisha katabari omugala wenyu njenga ndikanya nawo okusu emiatse eye Plascone. Samoya ukabiko wabaka bwambo ha Plascone bitugani beno kwabyo kawazanga busarabu rinywa yehe e Plascone ranch eje kaya okunyumba yani ni chindwe chikatumika nabu buhimbe eno siri omundu yuka kesaye hiya tule bandube Plascone yika kukota ya yika shanje amazingira awo homundu ure e Plascone siwa wirambo ni asari eri wambo ni yare habana yehe tuti ni rangi eika hirawa oko nyumba ni nyumba ya toka erisha tsemesha upya e nyumba ya nzisha maake yuki labaho eni atsema enye shima enye bwati abane bandumu bakakola ekindwe kibuya washa kulu echonga bashimirako kundi mwabere langire Plascone kabisa yabrire tamabadiliko ewe e Plascone munabire yikashanje eklima amazingira awo homundu wikere amazingira gohowure ye Plascone kundi yikayo kunyumba yekaya oho wanzire yani ukabya wabuti wanzire ekindu ekiri ho uri kya badilika ukatebetera e Plascone. E Plascone yo yeka kuha esura eyo ho kandebya neruwo shima sevre munabwire abantu bane muhimba aba kahimba boshi ngabasaba mwase mwende ebendu ebye Plascone tuwito koshoranji amaelfu na maelfu ubuliagaliaga bo eshoranji shino tukabareterasho inywe mukareka etwe buru musungu tutaa leta antuka muhungaye mukokota yebendo tunawite abakandi tumikishabyo na kwenene obuli mundu woshi ndabalimba obuli mundu woshi oyu wanabiri tumikisha oko Plascone kutse oyu nemutu mikisha oko Plascone akalundi uwaka kuburati amabadiliko kutse amazenkera abiru wana na kwenene oho renji ye Plascone yiri aya nyumba yiri kwe renji ye Plascone yika yisosa omoshindi uka hikaho walebi ya brecha make omodele wanze wabuti kuna wate ni renji Neru embula yekabia ya wa. Neru wasunga. Ibu yelusha yovoboya. Enyumbe ya temesha. Eyu wana kundu kandikundu. Ayo siye Plascone banabetu. Tuwe tokosha okushuranjisha magete. etwa yira nukosha mauta. Esha mauta, sheshikaya okobyuma. Esha magetse, sheshikaya okumanyumba, okumaluhimbo, sina shinga okumaplafo, eshoshi tunawete kusho. Enyumba yao moya ngabya, eirimu imidite. Tunawete kobikalu, ebi kaji adapte okumidite yiku waweyo. Eshorenge shikayo monyumba irimu imidite, yani eya yamo se wanga sunga yikahemba kutse yikabimba bimba ndiye yinya wandi manyumba yikamwiranji munabwire trua mwa deja ewa sunga yabiritsuka niki eribimba bimba ayo bali hakirangi aho waluwa menye ngoko babiri ku frappe se bareta kuletera eranji ya plascone nakwenene ewa yibuli obuti kuna eranje yita yabo gane biro benge neryo niki bata yikayi kokola yikaya mabitsuka eribimba eromanzo ware yikokola egoyo. Chikara kena erwe natakiriba kanjake obutafauti mgeranji yetu. Eye plus kone ne shindiranji kwenye ne shuranji nene. Lakini bakabu ambono akaliteku kaka kwa ma. Hanyo mundwe mwao ema nyubo shema yomosoko ema ya ule chendochi umerera. Ule ule originale no ule ule kameme epirate kameme hakabia nubu tafauti. Konde nganga ba umofano mu maneteno oyulia ule emarimite no yulia ule chimuka esho tsungu esha bakera esha rebomba hakalu habia hane obutafauti yani obole mundu akalunya donge butafauti bukalu bwabia ebu nendeke kandendeke kunde chimuka chika yunda hes bas eche luche shigalaho chamabi wecheta yundukuriwe. Mocha angabia cheremu akario, donge akario, nacho ebyoshi, poto poto, ahese. Lakini owe marimite yika yunda hese, e marimite ya manze ya suwa, sasibwa eriwe. Chikara keruena, ngaba mfano yo, eritakiriba kanjake, kwenene shuranji nenene, lakini e plaskone, ya yiremu akatenere chambo cha wunde. Rangi ya plaskone, yani ye yire, donge, ye yikokotibwe okwe kwa manana mazingira owobore mundu aremo. Kunde nyumba mabi yiremu chuhani ya chinene, ya mabi yiremu embeho, yutuwe tunauto kushurangi eshoshi. Chikaraka, munabwire sine ndibwa ntatu kandika nyoko, oko vini klere, tukika nyoko, tukika nyoko chino, tukika, ewe, ewasa, ewe hiko mwetu, omwe plaskone, eni wa watu burutenu, iranji, ngaro nda iranji, eyerihire omunyumba mwe mwesi. Eni, tutu wakubura tuti, hekeji. Votsere wari asa, njenga ronda ye vini, hai, njenga ronda ya dansi, njenga ronda ya, abiyo ye, ewe wasa sofe, omu teknisye kundi yo akabini aberiega enyumba ya ungwa kandi hirako o modelo waliate nate na kande echongande babwira ama kulere woshi ali omu plaskone niti ama kulere woshi ali omu plaskone mu wangaro ndie kulere yere yetu etu kande kuhayo kandi omu bei AUN area has bei ya muzuri. Na eranji yetu tukaba neka ebo tembo. Aha kuhine salotake. Wamabi hika aha kuhine salotake. Eresamarerana ne oasis. Yani omo katikati kemezo ye hauju. Eyoko ohondata na hikwa. Aho narutuwe etu wabio kolunde luhande. Olu nyumba yirikuwa chande kochi nene chandi kira kochi tvoda kome. Eye nyumba eyo tureko. Nero ho ukalu wala ngira na matiyo eni anatenke ene hehihia. Nero uwe ngira muwaburuti. Eske munomo mwoba kanaba kabu ira ebi emiati ye radio ambu. Muwita munomo ko plaskone. Ukandi tuwe yamu, ukandi yamu abasiku, ukandi yamu abaluanu, ukandi ya abanduko shiba nemo. Nero kabisa bakandi uleba kupoke na asira. Ukaronda chibaba. Tukuwa tika ye tote. Naro ewa sunga, emiati yikuwana, etuwa kutuleria mbeno tukita kuwa katu mbitu, tabia unamo lohokera. Wabebu gare lohoka, nerubwe esa yo unamo samarera, esho ranji kundishu suiremo, neruwa butinu njenga ronda iranji, eye mwese, eye rieria ngevibakuri, eye rieria sasa ngevendo ya retakerere rakwisho sahani, ya kusukula sama sahani. Rangi nyewe. Etuwa kuhayo. Ewa hirayo monyumba, ware biuti, ome imamanga mkache fuka, unakamata hemai, unatiamu na hiomo hidogo, unasukula nyumba. E nyumba ya vya inangari la ite mwe. No yu kandela vya yesirine watu, kuna watrahi, obo rechero, abu ku, abi nyinyumbe yi, baka haka kwe ranji kutse. Eyene ranji ya kera, eyuwe hirako kera na kera. Ranji yetu siri ziuka. Yekabuge miaka ne miaka. Kande tunawute mwetu mono kwa hika ulamo. Ehe, akai mateka. Kamabi yuko luhimbo. Ranji siye ndi shetra luako. Mpaka Yezu Kristu. Akande shasa. Ranji yeyo inyoko nyumba. Utari ya luhaku yuwabuti. Gata shesha nje omodele woko nyumba yae. Niselo mapendo yao. Kama uko mama, kama uko baba. Weye tu gisi utapenda. Neti tukaba nekevo trembo haku ine salo taki. Yani omu katika erirebaniane owazise. Aho hoture. Inyumba mwenye neti yandi kireko eche handekochi nene eche Vodacom. Nerukalu winkera omu. Basi. Ama tiyo neti akabi nene hihia. Ama kive na wakabi nene mwenyumba mwemwesi. Ebe ndubi nene ebe nemo yani ebe ndubi obuhi mbebe niomo. Wamabi hikamo, ukandye ya kabisa, ukaluama ombe no uri ata, wamarunge. Be yuwen, kutsa watu bereke rako, oko 09, nonante katri disi, veset, 04. 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04 au 04 23 023 23 56 04 23 23 56 04 23 Ayaya, ono niki yono mabere kira hina shingwa kata. Alo? Bas, uyo mabidye. E mesaje tuka somayo, meme apre emisyo, tu tuka kwa manana bandu, esho ni enimero na mabaha esho, shinyo ku WhatsApp, oko WhatsApp. 0-4-23-0-23-23-56, 0-4-23-0-23-23-56, ahuwa matu sunga, 0-9, 94 DC Veset 04 Vana betu Irisha utuka himba Oko kwenene kwenene wanzire nyumba ya weye ya kwe ranji Wanzire nyumba ya Eya ire esura Eyu wene mwana wetu Reki yuliabe nene Ewe wasa tukande kuha Ebendo ebye plaskone Ebi kandi kutsemesha Na ewe toke rishima Abane neba kashima Ewe wakabu ateno batai Chomuri ane korera Nechindwe chuwene tuwa batu tukome Nebe iti ya umubiri wetu Jo kazi yetu Yani e plaskone Wamabi ute watu mikisho kwa bendo ya plaskone Esahe yosuri wako la chindu Savedire ke enyumba ya uichine shandie Yani unatorere pasi manake sore wabuge nyumba ye. Vamabia moba kutenga yuyo mobi ringa viranji moya hivi. Hai tunaitokoteshaka. Habi tu eranji yehu kwa ngabondo. Daisha sulangrengo kuwa bribia frape babari kukira rebo mba. Ambu ni ranji baba. Obonga. Ah. Mero ukasa ya mero koluhimbo de jam olochimba loshi lunafata fanana eh. Naruka induka isori ukabuti mombure. Abu leshi ranjina. Naru wagenduka abu. Ah, batra ye. Ranji ya plaskone. Aha, ewa buwoko bende, erangi ya plaskone, ya rangi yutu wa sheno. Wa masungwa mundu waka kubuhiri roko matu, ewa luwa butino, acha fujo, mena tafuta tu plaskone. Neti, watu yote bana jikazaka, ho, nasie tuko sawa plaskone. Ho, nasie tunatengenezaka ya sasawa plaskone. Ho, natutuwa mabire te iso shire ya plaskone. Munaleta ya kufanana ya plaskone, lakini haiko plaskone. Eryo muno wire kwe bo baba. Bo mama kuti kwe. Muna shingo kotu na wite no koranji. Eyi kaha kawo mochumba. A maternite wa wayu wa hakao mochumba cha ubaba. Umustike shanga shingramu. Eyo si ni ranji ni sekrenga kuhayo. Tuna wite kuyo koko plaskone. Kabye kahuka sika ngashi ngiromo. Bebye beroko bikalu bya tebeta. Ebye bwa bituku wenyu koko. Erenge yo yiyene yene yikashi o kipene hetrotoro herenge yo. Ni ranji yinyo mubei ayuwen. 4 litre, 20 litre. Uka menyotu. Bo, echumba chage nechinga handuka nga heka 20 litre. Atuna kupa. Omo chumba chavana mbinuka ndi utubo. E chumba chavana chino kabisa. Unashaba naba kai sukula. Hanena banaba teanzere yesuika. Neruwa ho ukalu wa menyo utubo. Ngalu na hakomo chumba chavu mwiranji. Eye antimustiki. Kwa ulumu antimusu. Pakala. Pakala. Pakala goshe druate. Ukawabe pakala yomo. Ukeshe hikoko chika, cheri himbule nyumbeyo, akahu kasika ngingromo chumbecho. Lize siri melevre, injenga kubira. Niti echumba cha uchikandi, shebi si chengeshe hikuamo na hehoka. Ngata soma mamesaje kwanza unashi. Hanamu vya baka handeka na baka irabate sinashi. Aksante kaka, mie ungeliniambia kama uko na ya kumaliza na mapanya. Ha. Nga kubura netiabe huka, guwa na uwareta yovendi. Finale masavedi kwa. Aksante sana kwa kipindi. Taula kwanza ya eya pehuke no, ikelu ya buwe mistike umonyumba pehuka vyo shikimbia. Eh. Ikalu vya huamu kabisa sebre shengero mochumbe cho haneno yuka luni ya bugatibu yo akaluni hira yo mochumba chewe chavana na donge no mosalu waluwe ye ni unia paka leyo monyumba yuwe yoshi pas ukandishe yo moyo moveho katiro chae na kwene nembe nukande yesukula ukande wetzerebu tire mustike kunda hane ave mibire iri alerjiki okuma mistikere. Yani ye shanga yiswiko yo yehe. Ame yiswika ukalu asunga. Muberini ya bimba bimba. Habia bende bende oko mubere. Nero basi shanga wetzero moyo. Nero yo kabisa esulisyo ya brevaneka. Na haba ndepa ukanabia no mosalo. Uka kwa mamache ewaluamo emistike. Ya brevu gare lumangabana kutse na uemu kulukulu. Ya brevu kuria kabisa na manono gushi. Chikareke na kuburane treno, uwa mairu muisa warene kwama. Uwa maire bahati, eyare sangano murengi ono, ne murengi wokovu. Netreno, eplaskone, yena witu kuranji, eyikahira wa omochumba. Nerwe chumba echatsimesha. Echu wana kande, eranji munyesi wabira mbone ya moso hemosa, kutani ya nuare, kutani ya blenyesa. Selongo kwa ukandi anza inemwa makulere woshi e andi mustiki. Yani ngo kwa ukandi anza obutubo. E chumba chibwa nanzire mwa desinecho mute. Nanzire cha yamwe erange yire yetia. Tukia tuwe kuhe andi mustiki eyo. Ukande sombole kulere eyo tukande kuha okwi kwa mana. No modele owo wanzire baba kutse mama. Ebyo sibiabere oko plaskone. Me esu wabuti nerio ha basi ngere nderira mopaka nerio basi yesu wakandesha kolebe ende mistike tutukande saberayo yikandesha. Oyu wakuburebio nende. Indi yesu yuwa na nebo vanari ya bumbe mistike mwenye. Vanashi koseriri ya berebwa. Yekalu mangabandu tu. Neru utita yikakiria. Ukande vya shamba la mistike. Na yose ya ndeluha. Eria yikakulu manga. Kionganza kumbe mwamenyacho kiomutia. E plus kone make ye babandu abakatu kumbuka okoburechiro oburechiro. Nerwa lakini sina nziri erilwa munone titra haba ekindu kiuma chikabaneka oko chikabaneka oko omwetu ko plus kone. Tuna wito kuranji eikaya okomanzanza. Yika ulamu roof paint. E roof paint ni ranji donge eikaya inikema okomanzanza. Wamanzambe nwe nyumba ya uyabia yomurima. Wanzire wairayo mbeno yomokulere yere yete. Tuna wito konuare, tuwa hiro kovere, tuwa hiro kule. Yani okomakulere ushayo, ukande sombole ranji yuka butubo. Ngata shahendulera enyumba yiranji yage yonetia. Tunawete kuyo. Ukandi hakayo kwa manzanza wawu. Amanzanza wawu enye shika. Akayire nguvu kandine ira maisha mare. Roof belt. Wero yuri holo tambio kuti. Asku ushaka sikia hii maneno. Na kamu likuwa kanu ushaka sikia. Jua nini hauyaka niambia. Mubulaye. Usanachi nguwa bishare.

zanza. Enyumba yise twa bia twoshe yiri kwa kwa manzanza wo mulima. Abere bia weble. Aba abantu ba sweka unasha abantu ba banzire erikania batu banapenda kuongea beloba loba ni mingi washangaze tu murufu pente vendula yonyesa utasikia gisi watu banaongea kaita lukako virihira kwa wande manzanza vantu ba botwaleta vakaye troka wobut kuna huyu ni mubuhire muhandachi. Ati erufu pente kasere ula na franga nyinga na uta ula yota utaye hile yoko mwago. Tukabele tera ya bandubo shi. Na manzanza wa wamabi ni abrebya nguakalu ha. Abrebya nguakatsuka erito bongoka. Itamariza ile shida. A manzanza kakala kala. Enye shika inakuwa ngufu. Erufu pente. Eyo ni rangi ya manzanza. Yekasa inikema puru a manzanza. Tunawete omu yetu moko yende eyika hulaomo dams. Dams ya nona yo. Kaka imate kasasa ako kunyumba. Yani enumu yo ukatsukiri hirayo okuluhimbo. Emberibo uhire kwe ranji eyo wanziri. Kuso modele ago ukandianza. Kaka imateka ako kunyumba. Ndengame nababwira. Jivuze di? Jivuze anosisa. Nero ka imateka kanubwe uhire kwa modele ugo wanziri. Nete mpaka Yesu Kristu akesha selebwati. Nga yendaba reho na babe rehola. Nga sumbrabe lubula. Pas! Emutu wa menya tuti, akai mateka, kachinyo kunyumba. Oyogo mwiso. plaskone ni mo, donge, go mwiso. Me, banduba yechonge babwira. Banduba nemo batrebe yu, ho, nasia tusha leta plaskone. Ho, tusha leta plaskone. Resama na masungo ndi babiri mufrapeji. Ha, shaste trahe, erangi ya usiono, nangwete kuende trahambe foto watre nikanjayu. Abera nikanjayo iyo tata netebu hasha omwana wabe ne babiri mu frappe na mamu wirinde nota he babere kutrenga e plascone ribwa utuwa mahakikisha eregula e plascone harisi e plascone ukweli nete wase hakuine salotak full stop wa masunga yo hande ebyone bedanda enjenga kubwira. Eryo ni njenga kubwira injeni hamurirwe ribwira e plus kone. Bo, omundu amabwe atinga bisha bas. Erwesa hayo ukata keribia frappe me e plus kone. Ewe bwoko bende tunawita momoko vendu binene akahula mu manda kota. Vendo benene twanabiri bakaniria oyuwabiriro muisa weryo wa abiryo wa oyute watiro muisa weryo wa nai ama profite omochiro echemu nabwire tut e watu berekirako oko 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04 kutse 083 023 23 56 ama nimero ayo aneno ku WhatsApp ukana tuandikire watwae karekete kawo butino batai na nzira yacho nona chinona tuka kuatika sa problem. Niko mbali basi minapenda munisaidie. Tunakutilia kugari kama kwenye uko kunaenda gari au kama kunaenda moto. Tunatia. Betu minakufika kwa. Salama salamini. Yani e plus kone. Yereho usana nobole mundu woshi. Wamabute woteme obuhimbe wa uetermineso ya kubo uhire yoko. Ewasa tu ewalaba oko plus kone obuteno watahe. Iranji munironde ra yeyo eika klotire enyumba yai unashi e terminezo yeye kabo wa mwatse
mamusema kabisa.

0: Tuna wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Muko wengi nyinyi ambao muko pembeni ya radio zenu. Unaweza kuwa muko kwenye shamba, kwenye kazi mbalimbali, nyumbani, hata njiani. Mjua kwamba muda mzuri umefika tena wa kusikiliza kipindi kietu Secret de la Santé ama siri ya afya. Na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu munite Madame Luange Kaini na niko na dada
1: Jela Kavira.
0: Ndugu, weza sikiliza kwa makini, kwani Mezo Alpha imesha kuletea tena vitu mengi ambavyo utakusaidia, na tunakusi hata ongeze na kuvolume ya redio yako kusudi na ule jirani aweze sikia nini ambayo Mezo Alpha itawaelezea kwa leo. Kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Sasa kwa leo Mezo Alpha imekuletea nini? Leo bametuletea dawa za meno aina mbalimbali, zile dawa ambazo zitatusaidia kutatua shida mbalimbali, paske kila mtu anakuwa na probleme yake inakuwa iko na msumbua. Kuna kwa wale wanakuwa na probleme watasema mimi niko na probleme ya meno kuvuja damu, wengine meno inakuwa na jilumia tu na wajoka mashida ni nini, wengine meno ishafubala ama ishala kwa mchafu meno, yani magonjwa ni za mingi za meno. Alors Mezo Alpha iko Secret de la Santé ishatuletea madawa za meno mbalimbali ambazo tatusaidia kutunza zile magonjwa za meno na magonjwa yote ndani ya kinywa, na kuambiliwa kuna uongo ufike ujione. Alors kwa zile dawa za meno ambazo ziko ku Mezo Alpha kwa leo wametuletea ile dawa ya meno ambayo inaitwa Ziba. Tunasema Ziba, yani dentifrice Ziba, na ile njo mada yetu ya leo. Tutabaonesha vitu mingi kuhusu hii dentifrice Ziba, tukiwaonesha aina zake, paske mko aina mbili, tutabaonesha nazo, tukiwaonesha na mavantage ya hizo madawa, tutabaonesha namna ya kutumikisha hizi dawa zetu za meno Ziba, tukibaonesha na kama tunaweza itumikisha shie wote ama ni kama ni kwanza miaka ngapi, tutaweza bapatia hata vile zingine aina za dawa za meno ziziko ku Mezo Alpha apare hii Ziba ambayo ni mada ya leo, na tutabapatia adresi za Mezo Alpha bila kusahabu kuwapatia na namba zetu za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo kwa ile teme ambayo tulizaka kubaelezea siku iliyopita, kwa wale ambao wamesha sahau kidogo ile tulizungumuziaka. Tulikuwaka hapa, tulizaka zungumuzia kuhusu Cafe Crow. Cafe Crow ile njo ilikuwaka mada ya siku iliyopita, kwa wale walikuwa washa sahau petetre, na tulisemaka Cafe Crow ni kafe ya bie sana ya tunapashwa kuwa na kunya shie wote juu ya kusaidia afya yetu. Ni kafe ya pudre, na tulisemaka muko aina mbalimbali selo quantité ya kafe iko ndani na ma ingredients fulani fulani ze banaongeza ndani. Tulisemaka kuna kwa ile Cafe Crow au chocolat, ile au chocolat ile ni kafe ya bie sana, yani ile tunaweza sema iko chocolat paske hamuna kafe fulani, ile ni chocolat crow na ni ya bie sana, kwani inatengenezwa na pudre ya kakao mnakuwa maziwa na sukari, na ukaitia mumaji utona ke iko chocolaté make iko tusa chocolat ukaikunya, ni ya bie sana kusante yetu. Vile vile mnakuwa Cafe Crow wanaandika kolate, ile Cafe Crow latte ile nayo ni bien sana paske ni kafe inakuwa mo ajou ya maziwa na iko na gu ya kafe iko leger sana me iko douce grâce ya ile sukari iko ndani, mnakuwa vile maziwa iko na mousse, yani mnakuwa maziwa iko na mousse vile na kafe, yani ukaikoroga utona ke ile maziwa e baratiaka italeta muse pale yulu ya tanse yako. Vile vile mnakuwa Cafe Crow yeiko iko mama noisette na yuko pale, ukafika utaikutana na guu yake inakuwa saa vile tu ile ya manua. Vile vile tulisemaka kuna kuwa cafe crow ye haina sukari ya kuongeza. Yani ile ni abie sana panske haina sikre ajoute. Alors kama uko kule basha ukataza sukari, usiogope na wewe vile utapata kafe yako ya bila sukari. Ni cafe crow ye banandika ko no suga utaipata. Ukafika kumezo alfa. Unauliza kuko na ingine kafe ambayo ni kafe cappuccino na iko pale, utaikutana ile kafe cappuccino na iko mu maziwa, munakuwa shokola, sukari na kafe. Na yo iko kunakuwa na ingine kafe ambayo niza mingi sana, mufike tu mtaona zile aina zote na zitasaidia sante yetu. Kama unapendaka kukunya shokola, unapendaka kukunya kafe haina maziwa, unapendaka kukunya kafe guu yake tu ni kafe tike tike, ama utapenda kukunye kafe yaiko mugu ya maziwa, utapenda kukunye kafe yaiko mugu ya manua, zote ziko kumezo alfa. Unauliza kafe crow, tutakuonesha aina mbalimbali. Ile ilikuwa jiste kubakumbusha kidogo na ni ya kukunya shie wote. Kama uko diabetike ile bila sukari, unaanza uliza dokta ambaye anafatanaka na afya yako. Na tunajua ke kafe ni chakula ya kuenda nurire servo, yani kafe inaenda saidia sana kuservo wakati unasikia unachoka kiakili, sepukua ndani ya biro yako ama kwenye kazi yako mbalimbali, hata uko chauffeur usiko na kosa na kafe, paski inaenda saidia wakati unachoka kiakili hata unachoka kimwili. Na ile ilikuwa tu kubakumbusha kidogo kuhusu cafe crow, teme ya siku iliyopita. Leo tunazungumzia usafi, kwani bila usafi tunakuwaka tuko najiletea magonjwa mbalimbali. Na ya leo inahusu usafi wa kinywa na meno. Kwa kufaa usafi wa kinywa na meno, inaomba unashwazire dawa ambayo inafaa. Na unakuwa na shwazire dawa kufatana na probleme inakuwa na kusumbua siyotu kumeno yako. Aleo, ya leo ni dentifrice ziba. Dentifrice ya bie sana, inayotengenezwa pande za India na inakuwa ndani ya karto ni ya 70 gram. Ile karto inakuwa mudawa ile ya meno, vile vile munakuwa na brosse à dents. Yani ni complete dawa ya meno inakuwa kwa iko deja na brosse à dents yake. Hii dentifrice karto ni ya 70 gram. Ile karto inakuwa mudawa ile ya meno, vile vile munakuwa na brosse à dents. Yani ni complete dawa ya meno inakuwa kwa iko deja na brosse à dents yake. Hii dentifrice zimu maplante fulani fulani, yani mimea, na ili nakuwa mkarto ya couleur vert. Ukabeba yani ile dentifrice ziba ya mkarto ya couleur vert, ile manake ni ile wanaongeza kamu mamimea. Alors ni mimea gani jo wanatia kamu? Wanaongeza kamu mimea dawa, yani zile maplante medicinal. Na zile mamimea dawa njo za wapi? Wanatia kamu mante, munakuwa clou de girofle, munakuwa na basilike. Zile njo mimea ziko ajoute ndani ya ile dentifrice ziba. Yebanandika ko herbale, manake a base de herbe ama plante. Tumesema ni mimea ile mante. Mante tunazipandaka ata huku kwetu maparsele, watu wanazijua. Munakuwa na ile mimea ya clou de girofle, na tunajua ke ni dawa. Munakuwa na mimea ya basilike, ile njua mkarto ya vert. Kunakuwa na dentifrice ziba ya mkarto ya noir, ile nayo ni abie sana. Ile ya mkarto ya noir inakuwa a base di charbon. Banandika tana ukarto utafata ona, yani ile natengenezwa a base di charbon. Charbon njo makala, yani ile ni dawa ya kutoka ndani ya makala. Pare zile ma ingredients zetu lisema banaongeza kamo makala. Zile njo aina mbili za hizi dawa. Nadhani ya kwamba tumefatana vizuri. Tulisema inatengenezwa na maingredient. Alo kuko bi banaongeza kamo ile ya mkarto ya vert, banaongeza mo mimea, na zile mimea ni mante, clou de girofle, na baziliki. Kuna kwa na ya mkartu ya noire, ye banaongizaka mu makala. Na tunajua ke makala ni dawa ya meno. Na ile

0: tengeneza na mimea. Mande na Clude Girofle zote ni madawa zinaenda saidia tu kumeno. Alo, ukabeba moja kwa hizi dawa za meno ama ukabeba zote zitakusaidia sana ku sante ya meno zako. Alo, zitatusaidia kunini? Tuweze sikiliza Dadiela atatuambia ni mavantage fulani fulani zinakuwa liye kuitilization ya hii dawa yetu ya meno. Ziba dawa nzuri ambayo Mezo Alpha imesha tuletea.
1: Asante kwa kunipa parole. Hii dentifrice Ziba ya herbal yenye kwa base ya plante iko na mabiefeza ya mingi sana, wanasema inasaidiaka kuma antibakterie. Ma antibakterie njo zile inasaidiaka kuelimine ma mikrobe mkinywa na kumeno. Donc kama uko kule meno yako iko kwa ma mikrobe, kuna kwa wakati uko na rese, uko na rese mbrosa da yangu fungufu. Alors ile brosa da yangu fungufu sana naona letiaka bidonda kumeno ama huku kuma emai. Alors senye inaleta vile bidonda, vile bidonda vitafasilite mikrobe kuingia ndani ya meno. Tandis que tuko na mbrosa da za teketeke supermarché, unakia tu nauza dawa, unauza na vile brosa da teketeke. Hii dawa ya Ziba herbal inasaidiaka kuelimine ile mamikrobe kumeno na mukinywa. Inapeziaka vile majensive na protege contre kari dentaire. Kama kukulu nasikia kari dentaire, kama hawaka sikia, uko na kukaribisha msuper marche kukia uza dawa Ziba herbal kama solisyo ya meno ama ya magonjwa yako. Kuna kwa vile na dentifrice Ziba ya charcoal yenye balisema semiko wa bazi ya makala, inasaidiaka kuelimine matash kumenu. Kama kukule menu wako shaka kwa matash, vremana unakuwa kajene, senye menu wako iko kuna itash tanshe, tunakaribisha msuper marche Ziba charcoal iko pale jua kuelimine matash za kumenu. Inarandre akavile menu propre, ro mnajua maefe ya makala, makala iko pale jua kurandre propre ya kueklersire kitu. Alors kakona rese na hii dawa Ziba charcoal itakuofrire inaksio nyiko blanchisante. Itakusaidia meno wako natakata mzuri, ile matashitashe zinaisha, unakuwa vremu unakuwa na kicheko ya mzuri ya kuatire. Ile njoma avantage za madawa zetu. Nashukuru.
0: Asante sana. Mina zani ya kwamba tumesikia sukula meno yako, kinywa yako, ukatumikisha dawa ya meno Ziba iko ya bie sana. Uko na probleme fulani inakusumbuaka, Ziba iko solution. Wanasema kwamba kwa hizi aina mbili zinapishana paske ma ingredients zao haiko zimolelea. Ile Ziba inatengenezwa na mimea, ile mimea mante, clou de girofle na basilic, ile ni ya bie sana. Wanasema kwamba inendaka saidia kutonsha ile mamikrobe ndani ya kinywa na kwenye meno zetu. Maki nakuwa na zile mabienfe antibakteria, itatosha ile mikrobe, ile mchafu yote ndani ya kinywa, na utona ya kwamba ndani ya kinywa yako hamtakuwa magonjwa fulani. Paske kuna kwa wali weyata wanagonjwaka ndani ya kinywa, utona mabidonda zinajikuia ndani ya kinywa ama kululimi, utona magonjwa zinakuia na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwa na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno Ziba ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwa na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno Ziba ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwa na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno Ziba ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwa na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno Ziba ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwa na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno Ziba ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwa na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya

0: Fata jisaidia kuwa mikrobi ndani ya kinywa yako. Unakamata ile dawa ya meno ziba, inatengenezwa na mimea. Ile itasaidia, na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwa na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobi ndani ya kinywa yako. Unakamata ile dawa ya meno ziba, inatengenezwa na mimea. Ile itasaidia, na haiko kusema
1: wafadhili wako na nye jamaa mnakuyaona namuna gani, wandugu wetu wawili papa iko hapa na mama iko pale, walikuwa wanagonjwa na walifika mbele wakati na wanganga waliwapokea wakawashurulikia na walipata matibabu. Sasa leo wanataka rudia kunyumba kwa kuwa wamefanya nini? Wamepona. Wamefanya nini? Wamepona. Haiko maneno yao ambua ambua pana. Sasa tutapoteza muda mingi sana kwa kuwa wako na wachunga kunyumba. Deja baende changele bugali kidogo nye washa watarishia kule juu walikuwa washa makosa sana. Inga joma na bila kuponda pile, tutapatia mkubwa wa zone de sante yetu ya Katwa, ataweza kuendelesha programe ya kuotoize wenzetu mama yetu na papa yetu waweze kurudia mkominote kisha kupata matibabu hapa kukituo kia afya kia sete Matanda. Karibu sana papa daktari.
2: Asante. Ndi. Tunashukuru kwanza Mungu. Kwani wandugu zetu waligonjwa na leo wamepona. Tukakumbuka ya kwamba muzon de sante yetu ya Katwa kaya kwanza ilikuwa notifié le 18 mai 2026. Ndio ilikuwa kaa ya kwanza muzon de sante ya Katwa. Alors leo madone za jana tulikuwa na 571 cas, mwele 571 cas kuko 386 décès qui nous donne un cumul de taux de décès ya 66,6% taux de létalité. Mais vile vile depuis tulianza kuko aussi na watu wengine wamepona, tuko déjà na 115 guéri muzon de santé ya Katwa. Ça veut dire yeye anakuwa wa 100 sa non non anakuwa wa 114 na yeye anakuwa wa 115 guéri. Tunapasha jipigia mikono kwa ile jambo. Na hii magonjwa ya Ebola ni magonjwa makali sana, ni magonjwa yenye inaua, lakini wakati yenye waganga wanapashwa usiku weza kusaidia mgonjwa ni wakati yenye alifika kwa hospitali mbele ya wakati. Juu iko na mafaze zake gisi magonjwa zingine zote unasikia sasa iko mufaze egi, mufaze chronique, na hii Ebola nao c'est la même chose. Iko na deux phases. Phase ya kwanza ni ile phase tunaita phase sèche. Wakati yenye mtu angali nasikia kichwa na luma, anasikia hana apeti, anasikia mamiscles zinaluma, anasikia kuchoka. Na ile wakati mtu akishasikia vile mubaya inaomba mara moja akuje kwa hospitali mbele ya wakati. Me akafika mufaze yenyewe tunaita imide. Pale deja alishaanza diare, alishaanza tapika damu, damu inatoka kwa mapua, mezo sina sie wanganga kumurekipere mwa ile periode iko ngufu. Alors tuendelee kufanya sensibilisation mu communauté ya kusema kama wakati mtu anasikia fasi kuna luma anakuja mbele ya wakati kwa hospitali purke wanganga nabo waone gisi watamutunza na mgonjwa apone aende fanya témoignage mu communauté. Na bandugu tutawapatia neno wakati watasema juu ya témoignage vitu yenyewe tunasikiaka mu communauté na réalité yenyewe bali vivre huko ku CTE. Alors ma certificat tumezitayarisha. Wakati yenyewe watarudia mu communauté hii certificat ni kuonesha kama alikuwa mgonjwa mena amerudia mu communauté atakuwa sawa sisi wengine wenye tuko mu communauté bila kuwastigmatize. Alors na hii certificat vile vile ni kitu yenyewe napashwa kujustifier absence yake kule kukazi kwenye alikuwa natumika parce que batatulomba document. Alors tunairemetre ma sœur. Masera ataona gisi ya kupatia sasa ndugu na dada na kuwapatia felicitation na courage na kusema wakati wanaenda kunyumba wakasikia kwenye kuna luma wanarudia wanatusaidia wanakuya tunawasaidia. Vile vile hawa watu watatusaidia mu communauté parce que hapo walishapona deja. Watatusaidia mu hizi

0: sisi tutawapatia, na si kama wakapenda tu watatumika huku kuona koma kutusaidia kuprise en charge, kuona koma kutusaidia kusensibilize wagonjwa, kuwatosha mkominote, kuwaleta huku kwa hospitali. Basi tunawashukuru. Kwa majina ni Dr. Papi Mafuta, nikiwa médecin directeur à hôpital général de référence ya Katwa, mais aussi tuko niko président wa prise en charge mu Ebola dans la zone de santé de Katwa.
1: Tisape vigelegele. Asante sana Dr. Masero hapa kwetu Matanda. Ataweza kuremetre hiyo certificat de charge kwa ndugu wetu, na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana, upokee ile certificat. Ikala tu pale Masana anakupatia. Utaweza simama. Simama basi upokee. Ndio, tia telefone pale. Karibu sana. Masana anakupatia ile certificat ya kusema basi umepona. Wende kunyumba, wamekutunza hapo. Basi.
2: Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa kuwa dada yetu na mama yetu amepona. Jina lake ni Kahambu Mayele Elda.
1: Tupigie vigelegele sana na pokea certificate yake.
3: Ndio.
1: Na kaka naye pia anataka pokee.
2: Ndio, na kaka anaitwa Muhindo Malilisa. Tunashukuru Mungu.
1: Kaka amepokea certificate yake. Vigelegele. Asante. Sasa foto, msimame pale masere pale katikati. Muoneshe certificate. Daktari anatakuwa hapa hivi. Bado kwanza. Foto kwanza na certificate daktari. Foto kwanza na certificate. Na tutaita wakubwa nao wapi hapa, daktari akuye hapa. Na daktari Robert atakuwa hapa pia representative. Mkuu pale. Ndio. Ndio. Foto pale. Foto pale na wazee. Aksanti sana. Foto dada Melio. Sawa. Aksanti. Wazee warudie.
4: Kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola. Kuna centre de traitement Ebola, yani CTE ya Matanda.
5: Tunashukuru sana.
1: Ji.
5: Tunashukuru tushapona, wametutunza bie.
1: Ji.
5: Ndiyo.
6: Ulisikia namna gani hapo kusetea?
5: Nilikuwa bie.
7: Kwanza tufasirie matunzo ilipitikana namna gani tangu walipoleta hapo kusetea Matanda.
5: Banatunza kabie.
7: Namna gani? Tufasirie sisi tukukua hapo, tufasirie tu kidogo ndio lazima tuelewe.
5: Banatunza kabie. Niko pana dawa kwa wakati, vyote ni sawa kabisa.
6: Umemaliza siku ngapi hapa?
5: Nimefaa 5 shuru.
7: Na baadhi ya sehemu ulikuwa na presenti mashine gani na gari zimekutoa, nasema inawezekana ni Ebola, ngoni ndio kusema.
5: Kichwa.
7: Nini gani? Na nini nyingine?
5: Na moto.
7: Moto kupanda.
5: Ndio. Nisha sikia bia. Ndio.
7: Sasa mseje gani mmetoa community kwa bonde wenye wanaweza kuwa na maalama za ugonjwa wa Ebola lakini wanakataa kujitunza?
5: Na siogopi, wanakuya tu mbele ya wakati watapona.
8: Mimi nashukuru Mungu kwanza. Pia nashukuru wanganga. Alifaa bie kututunya tushapona kabisa. Nimefaa semeno. Ikiana kichwa nishaloma. Imoto nishapanda. Na maartikulasyo nazisha loma sana. Bo, kwa neema ya Mungu na maeforo za waganga, bo, tushapona.
6: Unaweza ambia nini wale wenye kunaendelea kubakia nyumbani wanaogopa kushirikiza kwenye sekta?
8: Bo, wale waviko nabakia nyumbani, ifo wanajikaza kabisa, wanakuya hospitali. Juu, osilo ndake huko nabakia kunyumba, huko naogumandesha siyako ya kukofa.
6: Nasema ulifika kwa nini na hiyo hospitali?
8: Kichwa na moto kupanda na maartikulasyo kuluma.
6: Walikupokea vizuri?
8: Ndiyo kabisa.
6: Unakwasha kuwa na message kwa wanganga?
8: Bo, naambia tu wanganga na wangurajee waendelee vile. Na wafelicite tu. Ndiyo. Asante.
4: Na wale ambao walikuwepo wakiwachunga wagonjwa hao, wakiwa wamoja wa jamaa zao, waliweza kufurahi kisha kuona ya kama wenzao wamepona ugonjwa wa Ebola. Tuweze kumsikiliza hapa dada mmoja ambayo alikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa wakiwachunga na kuwalea wagonjwa hawa kunako Centre de Traitement Ebola ya Matanda.
3: Grand seria kina Elda.
7: Okay, kwa grand seria kina Elda.
3: Ndiyo.
7: Nikatuambia unajisikia namna gani visi Elda napona?
3: Mina furahi sana, mina shukuru Mungu na mina shukuru wanganga kwa kazi yenye washafanya. Gisi nilikuwa naona kabisa, nilishukuru sana. Na vinye nilikuwa nasikia, nilikuta kene ni kontrari ya vinye niliona. Wanganga biko wa sufre, wagonjwa bie.
7: Kwa leo anatoka, unaweza kuwa na mesaje gani mko minote? Wale wanasemaka kete, wanafanyaka mtu mwenye haikuwa imezekane kumuganga, biazi kumugonjwa. Unaweza kuwa na mesaje gani?
3: Bo, mina ndia watu wasiogope, wakuye tu watu nziwe. Wanganga biko nafata watu bie, na watu biko napona. Tunashukuru tu sana kwa kazi yenye mshafara. Ndio. Mimi nabashukuru sana, baendelee tu vile kutusaidia. Ndio, tumeona vitu vya bibi wanatupatia. Tumesikia kena chakula na kuya nyuma yetu.
4: Mwingine naye aliweza kuzungumza kama alikuwa hajui ya kama ugonjwa wa Ebola unapona, lakini anafurahi kuwaona wagonjwa wameweza kupona. Anashukuru wanganga na wale ambao waliweza kuintervenir katika matunzo ya wagonjwa wale. Naye vile tuweze kumsikiliza.
3: Ndio ambako kunapatikanaka vemarto na ikombrime. Ke wanapatia watu njoo wakufe, wanabatobola na mashindani za chuvi njoo basitoke. Basi tunashukuru Mungu na tunashukuru vile wanganga walijitolea. Tulikuwa naona vile viko natumika, viko natunza, na mtu akagonjwa kule asijiachie hiyo, anakuya mbio kusudi naye apate uponyaji. Tunashukuru. Na mie nimekia simamia mtu alikuwa amemaliza hapa insemene. Ndio.
9: Na mlikuwa na hope?
3: Tulikuwa na oga ya mingi, tulikuwa siri na sisi tunakiapata kwa marto. Basi tunabambia kwesi tusikuwa kanaongea na hatuyaona.
10: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
11: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
12: Ni kweli. Kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
11: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
12: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ebola.

0: kumfata akishukuru kwanza waganga ambao waliweza kujitolea ili magonjwa haya. Aliweza vile kuwashukuru wale wote ambao walijitolea kusudi wagonjwa waweze wakapata matibabu kunako Centre de Traitement Ebola ya Katwa. Na kwa mwisho, meya wa jiji la Butembo anashauria watu wa Butembo kushika kanuni za kujikinga na malali ya Ebola kusudi magonjwa haya yaweze yakaisha kabisa katika mji wetu na mahali pengine pote. Meya wa jiji aliweza kuzungumza kwa lugha la Kifaransa. Tumusikilize.
1: Nous devons tous nous approprier cette donne-là de la maladie à virus Ebola. Nous devons tous, sans exception, si nous disons qu'il y a d'un côté les acteurs et de l'autre des spectateurs, la maladie va perdurer. Mais néanmoins que le relais communautaire n'ait pas peur, puisqu'on ne demande pas d'aller commencer à faire ce qu'on appelle une propagande, mais néanmoins, on vous demande d'aller vers le vôtre d'abord. D'abord, commencez par votre propre famille et petit à petit, dans une association où vous faites partie, vous faites passer le message pour que les gens comprennent que la maladie existe. Est-ce que vous ne savez pas que la maladie existe? Mais si vous dites à votre frère qui est à côté de vous que la maladie existe, vous faites déjà le relais communautaire. Et celui-là va aussi transmettre le même message à celui qui est près de lui, jusqu'à ce que la situation sera décantée. Voilà pourquoi nous disons que nous tous ici, journalistes, policiers, militaires, que nous puissions faire cette communication auprès des membres de notre société pour que la maladie puisse prendre fin dans un temps record.
0: Asante sana wasikilizaji wapendwa, ninyi wote ambao mliweza kuitegea sikio radio hii na mlikuwa mkikifuata kipindi ambacho kimeandaliwa na wapasha habari wa mji wa Butembo kwenye redio mbalimbali. Na kwa leo uliweza kumsikiliza mkubwa wa kituo cha afya cha Katwa ambaye alifika kuwakilisha yule mkuu medecin chef de zone wa Katwa, na mliweza vile kumsikiliza meya wa jiji kwa mwisho akiwashauria kushika kanuni za kuweza kujikinga na malali ya Ebola. Kwa utangazaji ilikuwa ni mimi Faida Ndundi Rose, ni washukuru kwa ufuasi wenu bora. Kwa heri ya kuonana.
2: Ame pamoja dhidi ya Ebola.
3: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
4: Ni kweli. Kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
3: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
5: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola.
4: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
6: Tumesema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa mumeweza kufata kipindi kia wa pashabari juu ya magonjwa makrek gizi. Umesikia Ndundi Rose ni unatuambia na tunamsalimu mahali alipo. Alo, tuwezi kufata sasa kitangazo kia kifu ambacho kimetufikia kia haraka kabisa.

Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, kwa kuwa tuko wengi kufuata vipindi. Tumeweza tukangojangojea ki ambayo Joel Mungi anatuletea habari ya sai, tuweze tukafuata.
1: Msikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa kifupi mchana leo, siku ya 3/14 Oktoba. Habari zenyewe, kuna mafrera wawili wa shirika la wa Benediktini wa Mtakatifu Silvestre ambao walitoa nadhiri zao za milele siku ya pili hapo jana kunako monastere ya Mtakatifu Benoit pa Wayene. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo alisoma askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo.
2: Katika maovu yote
3: kwa saine, mapadri, mashimashi, watawa na wengine wa Kristu wa namba familia wa Do Richard Kakule Maliro na pia wa Do Mikael Mbusa Fisto walikuweko hapa kwenye monasteri kama na hii. Katika mbele yake mwasha msikuli Paluku Melkisedeki asikufa jimu la Kutemu Beni alifundisha kwamba maisha ya kitawa ni maisha ya kujitolea na kubeba msalaba wa kila mtu mwenyewe. Ndipo alifundisha kwamba maisha haya yanaomba kuwa mashahidi wa Yesu Kristu kwa maisha ya kila mtu, kama vile inasemeka ni kusali na kutumika.
4: Ninawaelekea kwa upekee enyi wateule wa leo, Richard na Fiston, mnaotaka kuacha vyote kwa ajili ya Kristu mfalme wa kweli, ili mpate kumtumikia kwa milele katika jumuiya ya kitawa ya wamonaki. Mnaombwa kuwa mashahidi wa uhusiano, undugu na upendo wa kweli, ili mufanye monastero kuwa jamaa yenu.
3: Kisha umelia mabenediktini Silvestrini wawili kama na hawa walikuwa na kutoa maagano yao haya kwa kiishi usafi wa moyo, maskini pia unyenyekevu, na maagano hamba alipokelewa na padri Adelar Mate Bibuya ikuwa mwakilishi wa mkuu wa shirika kama na hii. Akichukua neno, mmoja wale wateule wa siku alikuwa na haya ya kusema, kuhusu kwamba yote yalimalizika kwenye monastari ya Wayene kwa kubariki jengo nyipya ya kuweza kusaidia kwa makao ya mapadri na mafrera pa Wayene, ambapo yote yalimalizika kwa shamra shamra. Yuko pia wanaomba wa familia ya Do Fisto Mikaele na Do Richard Marilo wote wakisherehe kwa siku kama na hii.
1: Na kuna ajali ya kazi ambayo ilisababisha kifo kwa mama mmoja kunako kitongoji Miteri kinachokuwa tabakani Mwenyeshe feriani Baswa wilayani Lubero. Jambo litokea majira saa 4 ya siku ya pili 13 Oktoba hapo jana. Kwa mujibu wa duru zetu, ilikuwa wakati baba mmoja ambaye anaendesha kazi za kukata miti alikuwa kikata miti, kwa bahati mbaya kizingiti kimoja kiliweza kuteremuka na kwenda kumustusha Bi Kahindo Katakondo, mama wa watoto 10, ambaye alikuwa akiteka maji kwenye bonde, na kizingiti hiki kilimwangukia na aliweza kufariki. Habari zimehakikishwa na shirika la raia eneo la Mwenye kupitia Kambale Mutano Jeremy, ambaye anaita wale wanaoendesha kazi za kukata miti kuwa makini wakati wanaendesha kazi zao. Na mfanyabiashara mmoja aliuawa kupitia risasi nyuma ya media siku ya pili hapo jana eneo la Biakato, mji mkuu wa Sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Yule anayehusika na kifo chake inawezekana ni mwanapolisi ambaye alikuwa akiendesha kazi kwenye nyumba ya kamanda wa polisi eneo la Biakato. Kwa mujibu wa habari zetu, muhanga anafahamika kwa jina la Grace na ni mfanyabiashara ambaye ana duka, aliweza kufyatuliwa risasi na huyo mwanapolisi ambaye alikuja kununua pombe energy na aliweka vidonge ndani vya kumlevya. Ni hapo aliweza kumfyatulia risasi, alijaribu kufyatulia wengine raia risasi ila alizuiwa na wakaaji na alijeruhiwa. Fuatana na mauaji haya, wafanyabiashara wa Biakato wanatoa siku 2 kwa wakuu viongozi kufanya sheria kwa ajili ya mfanyabiashara mwenzao, pasipo hivyo watapitia kwa kiwango cha juu. Habari hizi na zingine kwa urefu mtazipata takapo timu saa 7:30. Tuwatakia ufuasi bora kwa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Diner Italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawa.

0: mare ureu.
1: Eya unetango mofranga.
0: Kuzi rita yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
2: Babi, nimefanya nini kwe?
0: Ama kuswekera kena makure krete kotsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
0: Eyo mamiro tulimo munabuile. Na mamoto manga hano una mulangraka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya somba latami.
1: Eri langirango konudoviko chiri arekana ina yendrago.
0: Abacha bateba wanga wabaka uluweli ngoju. Munabuileba kare ra.
2: Make nimeingia mai.
0: Nero bali murundi ya bakili ya balaba yeyo. Waundi haujue.
2: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole mundu oshaka wata kumbinia ule haujue.
1: Watakishimane, awa watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
0: Wata yeresunga shofrango mamre tule mobeno. Sirikaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa luwa ya sumbo moto
3: haujue.
1: Na vane nemu nabwile bama vila mamoto haujue. Aomila berezira yebiri.
4: Ito na mama tukatwa viko kwa parikingi. Owa moto haujue. Kanu ya tututulanga vama mama satu. Ito alitwa hende fwe.
2: Oh,

Tunasema asante sana kwa kuwa tuko naendelea kufuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tufati sasa na ikipindi Muringa, kampuni Muringa, tukejelekeza kwa espasi Mutiri, espasi Muringa Mutiri, tuangalie yale ambayo itakuja. Asante.

0: kuye kuye kapie omuku kavya salasa mwakola kuyo na ukabisa eta salawa mute tulengo kuyi atakine muntu wabi mushitu kwenene omuse ukanali shungu kubire kuse bwo muse ukanali ngoko nero lakini ipo ewa tanwe nero mbeno to mabetunga ibutu ngana tasha tokiria tukali uko akobya akongo ko na ukuse ukasala wote nango ko yawire kwa chihunzo
1: Aha, bolo bolo. Amango kwa kasa la yale, wa iria kwa chihuzo. Ehe. Bolo bolo. Bas, e proteine yengo kunia lazima sana. Kune tukana hambe kana shonrua la, okubure rua, chindu chirebe omukatiko mobili. Endo lea kuhaba mo, paf! Kundichi, unawu e proteine. Mbo omukati ko mubi e proteine ngoko ikabwe saba miaka sina shitano so rote hile proteine iyo mumubi wamabita bulikirukere mayai engoko siane mayai omo neruyo munini abiri ukeliyai tukatuka bwatutichi Tuka mkomko wa mdia kasha vya muivi. Mwa noyo si wa mba kasha vya muivi. Iye, akavya pungukia wa. Alipungukiwa kwa na proteine ya kuku. E, wamabi ya umanina vili ukeli yae. Kwa wata, aa, ni wa mbukwe si wa mwanoyu abulire mwe proteine ayengoko. Omubere Itala e proteine koko. Nao e pari peribu wa utibwe e shofimbo. Shouka hikirereho mwana utambakasha vya muibi. Ama kunia kana tuhamba msana kupungukiwa oko proteine yoyo. E, itu wa yikazi. Oru wengo kone kanduka ke okotu wanganabia tukalia nibia. Oko bulienga. Oko mwisi iwalia ine. Baba wa masangala. Yehe, wamabitunga sichiri embosible. Wamabitunga asho, sichiri embosible tu ukandukari asho. Rengoko, si wangata shawa undimukika lumumbi ita mukaso ya rengoko yu mwenyumbu. Yehe, kumbe normalema, mamene watu, yono, mtu waliri rengoko yu mkwanzi. Wangabiaho, wangatendibiaho, kumbe. Ye mama wa hiki kere ngoko. Ehe, baba matenga ni omutwe. Ni wangu, amabie ye ngoku ya abre kerua. Ini luma. Kope nevitia baba. Yehe. Engoko, ine kanyama kake. Oko, itwe ngabazazi. Isi tuwa tukikali rengoko, tuka sohayo, uzanare kere ngoko. Yehe. Itukala nerutu wa soha usane ngoko. Tahye, situ kande keraka kukuketu. Wamabia ini avere kerayo. Isi ureho, isi wasi. Ukandi wa utichi. Ye mama wabana. Iwa hiki ni avere kerengo kweli mwenyumbu. Mwaka wale raweboke, mwaka wale heritula. Nerwini uwa hiki ni amave kerengo kwa. Ukandi wa utichi. Abosha kuluwa wakandi repondere kwecho. Ukandi wa utichi baba. Mama vye mama abreke rakako kwa kari mwenyumbu. Wakunungulo kuchibakuli uwe mwrembo kaya ngoko.
2: Amomewe na yetu. Esu tuletuwe ya kumofundishu ano. Ukandi wa utichi. Omotu wa abretanda.
1: Aha, wamabia ye mama ini abre kere ngoko, abu kenu abre sana. Watrahi, volo volo. Abutu wa mama abre sana, ngoko. Aka kanduka ke, babana na ziyako.
0: Wamabia ini abre kera yo. Mboi, abanduni mbali mbali lakini. Uke kutia mbakuonere kusangwara mwenye kangirela, ishe takulaga. Me lakini ako vandu vanatungire ukali wa kuti poo sawa nengatalio kombongo wayu
1: basi valavola ukati kuti akonere oro wamave tunge ngoko nemborte ka yimama anapashunewat emboka ya mavula nihiri akakokwaka kumutsungu ngoko akanaenda chikwaracho musoko nakako kokoka nekati esi wasisiruke nyama yo muchitsungu evyo vikatokekana iunatungire esa unatungire si wangota kuti musire kuseche eske ekururutu kanazoherayo ekururutu chinamo ndivoyerazohere kuru tuchinamo ndivoyerazohere kururu itwikalo munyumba nero twasohere kururu ambe kururu erasetukanikerayo evyo vechine vine ye vatahe tutunge hanesho nyama ngengeye esho tutetwangatoka arishe wambuka ntukikala nero baba basetukandekere kururu hanesho mboka esho muzazi kumbi iwonewone yimama inewate mboka ya mavula ngakere kururu eyi kute mboka ya mavula ngakere ngokweyi neyakanyama kake alinga mbino eyo mamati angayetswa erisi kokombene embene wamabiya mamene averekerayo mbino kendivuti nemutsweka kutsye ngombe kutsye ngombe kutsye ngulube me kabisa okohende nyama hiyo heke heke apana ise twasikala tukasoheravyo vana vetu ye nevyo vikakamilika vetia iulyatunga esa waveritunga tuvikalulyaileta otomatiki otomatiki tuyikase kutsivu erikola ovutungi ovo tumavilangire sho faida mbalimbali esyesho ngoko neryo omukati kesho ngoko hali emihande isatu eyesho ngoko hali engoko yetu eyakayira yavye ngoko yetu eyakayira ningoko ikajidebrie omu maisha wayo ikajidebrie mukache ebiro byosi ikabuka ikayarora echereria ebiro byosi bukache karema kusudi ibanechi echerihira omonda chikareka iwalangirako nako sikangatabya kumuvire akakoko mwinyi kundi biro byosi ngoko byanachoka obutuku bukacha ikarema kandi ikarema ikayaronda kare oho yitarema chikareka iwaukalangirasho ishabya sikahera ukavatunga kakoko akechiyira neryo kakakavivera omunyumba otiwachikulirako sikangashasuvula neryo wavuti omukaritie mwaviri vyavarahi iyesi valimu echinene echiri oko kako kwako ni eriaronda kario kakaenda lwando luri neryo ikaenda kakakwesa nao chindu nero kaikahari kakaronda nero vukirira kweyo kakakaiwa kataka kakevakeva omwirimini avire vyahesi ikingira omunyumba ni nyumba kangingira omo mukristu ikahavukiraho ikakashavuka munja chiwasungako kamavingiroko yukure ngumbu ye ngoko basi ivyamahorereyo ako kakoko ketu akakayira kali omo maisha awe tabu sana kundi ukananikane viringa vikusa kamaiwa kateka kasaka kashatolatoloko vikusa evyo tukaira tuti tukakativitaku twausanga kukukwa mabwe oro kana ute drua yareria nako kumbe kali akose kakakoko ketu kakayira ihavya engoko eyo tukahulamo engoko ye ibride kutse engoko ye emisa sibiri engoko ye emisa sibiri eyo ningoko eyo si wangakola kuyoko kazi eringa eyo kakola yoko kakokoka kayira kundi akakokoka kayira kalya ekazi nene eyo mtu nji wako akakola koko yere chengurira ko mwasubui kakabuka nere chengurira ko muolo kakengira eyo kazi nene eyo mtu nji awango kwa kayira akakola koyo etwa sha kongo ko yakabere eye ibride eiso siri akayira engo kwa hiyo siri bya trete nga kayira yehe wa mauti kabisa wanziri wa kwa mana nengo kwa hiyo ndeke watungayo makondisio auwen tuka hulamo kuku ya damu mbili au kuku ya mayai engo kwa mwenye tuka hulamo kuku ya damu mbili au kuku ya mayai engo kwa hiyo mawe tungayo ndeke ikakuha amayai kabere okochiro ikataga kabere okochiro omwasubui no muoro alakini euria hayo nayo ndeke epresipe yaye yengo kwa hiyo umbe na ingande kuha esu kabutika ndeka kundi abiri sukerita gamaine rukendelekerani ayo unaipatia nayo nakupatia kundi wamabilisha yo muhanda twikanika kweli ere umoko chiro kuse yeso tenge chiro eseta kwa niliyai ndi akapoko ketuka kaira akana biesa ya mabya hetia ikataga muno wire ikashasote chende chiro ni probleme ya kalio engo kwetu ibride ni defua oko chiro omwasubui no muolo ya kuhachi amayai nerengo kwa mwenyewe iyo ikali uko byoshibe tukalia anebya da special ebe shongoko lakini uko bya da special ebyo ikali ya kutsibu ebete engo kwa yakayira breed ikali ya kutsibu ebete nebisa kirio ebetu lesaka yo munyumba nerio malgria ya kutsibu ebete kusi ebyali ebetu lesaka yo munyumba kumbe ipo iraho nebyali ebyo special kundi ebyali ebyo special byo bekaleka engo ko mwenye iyaenda luba luba iyaenda luba luya tebeta oko kurasa se yayi wa mabe tungayo ndeke eya ngana somesha na bakoroba oko meyayi asipuze kiwera shongo ko sengante eshe misasibiri esho oko buri chiro eukandukera mayangahe eukandukera mayisa neroseyo siwangata luka ariso mesha mwama abana njengo kwa yoni nye rafiki ya isan engo kwe ibri ide ni rafiki wangu wa karibu kusangu njena soma masomo oko mayai omulu abantu ba FAO ebaka tu distribuere shongo ero wamabi tungayo ndeke omu makondisio uwene kandi si kala kari ata wamabi ra omu makondisio uwene awengo ko itole reya byamo eri olua menyango ko ukanduka byana mayayo ko ndambi omu nyumba no mwana imwaira orare omu nyumba abali ba minyambo leo ni siku kupija mayai iwe ya wabiri iwe wabiri uka mayai ese angasha ya lubanza kuse fimbo kuse mehai kundishi kunduna uta kushwe eye ngoko eye ibrid tutiyo ikai rakari uka special iya lia na kutsibu oko vete ikari ya katreve pursa evete mwere nibi hatiruli hatabi ya bebere waka tukutisayabio tu yabe holoke uhabi ya liyabio kama ni mchele tuta saka yao mwenyumba kama ni ebyo shiwe tukaria na ikaria kuhuyo Ndiyo chosi changareka lakini iwa hayo sasa hiyari ya hiyo special. Nomba anga hayo hiyo ya bili uta yakari ya kohege. Luba luba. Kundi wite biyari ya hiyo ebe kareka ya kula kula. Wite biyari ya hiyo ebe kareka ya kula kula. Kundi omo siku makumine na tanu. Wame uru ndrengo kwe reri ya ukandrengo kwe. Karansenge shuru. Akapie epie henge yo muna musungo muvile mwiya kaulia na ruwa heka kwa ulako ka ukandia wana ko bilo 15 iwalia ya mabyango kuiko tire kundichi kundri unamuhaya ebyalia abetorere itwaika okungoko ayotuka hulamo engoko eye misasibiri no engoko ye eye share enyama aba franza batambu yo pulede share aba ndi bakana nziba ulamo byo bitente baka ulamo obule mundu aka ulayo aka heli na leo alina okuba tanana mbere wayo kokoche kae twala engo kwei iyo sirio mu maisha wetabu yihi maisha wayo ni maisha wa raha sana iyo si angata iku hakuhira iyo si angata liokomisa kirio byo mu nyumba iyo si angata iyo ekale tu ebyali ya special kundio kongo koye ya maye ya ria munga wante hali ebyali ya yangana lioko vyo tukalia neruwa sha ungezira ebyali ya special me eye pule de sher eye bla iyo yikalia ebyali ya special iso wabu tahane neruwa masa chemele ebuwa nerunga ya haya ngoko ache si yanga pima ikasa marabio yeti yale kabi hane runga tuwebeti nga ayo shongoko iyo ni kuku nyitajiri sana ikakulumu biyari ya special ebisa besa nayo omusiku 15 ngoko weyo iya mabibia yeri hirahi omotungu Nerio abantu banene bakana bya dekuraje ribwa mboha ebe koko mwenye sina ngali akubyo kusibusira kinachi tibi wene ni shongo konga ende ngoko ya kaira eyo twasi kundi chinga bwane tia akaira kali akakabya katia kufatana na maisha okaremo naho eshongo kwa shiruka hiro makondisho uwene engo kwenye kali ya iya enda isi angata enda distasa nyiri ngabi kandisiku 15 karansengi juru karansengi juru weyo engo ko iswa hirayo murute hiko kwa hidisi iswa hirayo mchumba chenga nana chenu kumbe wabe haya iya alia iya luhuka iya alia luhuka kundichi wamabu ute yibuwe wabeke wabe mchumba chenga nana munu sika sika nyanyaire isi nemu kolesporo nilasa sika kolesporo setia isi nemu punguze kilo mesa ikaria wabili leo eshongo kwa hino ngasha hukayo ngasha kerasho uko mariaje wa kambari mariaje ngata irisa eshongo kwa hino uko mariaje wa kambari kwa mfano mulini ngo kovente mulini dis utesisi kasha liba uko mariaje wa kambari na rio wanita irisha utia sasa uko mwisho iwa wabita alishaje utea kutangu uko mariaje neruwa tungirashu omochumba chinga nacha na munu iwa tungirashu omochumba chinga na munu esa hiyo sisi ndi kurokoviru webio kunda sinemu kolachi espor sinemu meriebilo ni hiko kwa hidisi na hiyo iwa tungirashu munga nana munuwe ikashalue kaira kata apana kumbu watungira chomo chumba cheke kumbengo kuyaria iyanywa iyaluhuka ubuse rerendera sana yihi iyabya tomo esho uhuru tishinisha program kubu watungirasho ahake nako nene umusiku makumine na tanu ukande sungachi emboka ukande kero kosiku kuku ya kambari tuanama horekerani siku makumine na tanu nere abantu banene bakabya dekuraje batabuha ebikoko mwenyewe bikakulu mu maprodui nini na nini yehe sisi rekulu mu maprodui sikakula omokali okotukanalia

0: Ese unditaroka vhutungi. Ese wanga ra tokavo. Neri kuko kuti hambusiuite bahati here tunga. Ha sinuite bahati ya vhutungi, singuite bahati ya vhutungi. Ache, kwa manana kanuni, ako vhutungi. Vhutungi, akanuni ka kwanza, kumbe, iwa iraute, iwa hiro busafi, vohoa ale vhutungi wawo. Obusafi. Yali akanuni kakaveri. Kumbe, iwa hanyama yao, ya kario, akanatorere, na ikanisafi. Onyama ikawa zera kumbe habia ya ni obusafi. Echa kaveri, kumbe, iwa analangira. Akario, okonyama yao ya ngari, angakaneko obusafi. Kwa mfano, abatu nchime shongulubu. Ukala ngiro mdunye lu shebele wabye mori. Uwalua hikiri yabye motungu. Nero ewele wa amaese ine bia kuwa bulanga nibiyeri. Bili ya sandere wa omobi. Yali yabye ngulube wa bulanga nichi. Ebi yali yabye sibiri kubusafi. Tutikumbe akari oke nyama. Na kuikabika neko busafi. Enyama nayo inatolere iyali akari oka neko busafi. Enu kutaya kasatru. Enyama inatolere nayo iya tunzwa iwa tunzayo donge iwa biane kuraje eri ukatunza kandi isi wasenzimire dawa hanenga mundu babwambu enyama eno kandi tunzayo utye ine langira te dawa kaya onone hike ine akahayo hike hike puruke hike kobero ebya matunzo wahi eye itwa tunza ndreke. Enukta ya kani na hiyo ya mwisho esuivi. Ere kwa merera, kufatelelea. Esuivi. Wamawi ere nyama yao. Ewa drunga. Hakuna suivi, kufatelelea. Mwolene shongo kwa wabirena tasho mwenyumba. Oho watre kasho. Shiwa singa siyama bie fulia seti. Shama waho mwese misibiri. Suwa shinga shama rososa seti. Ukale rashi wa shate kasho muku. Mure ule baba iwa tekashi wa shi rasho mamu. Eye, hecho si chitolere. Kumbu unafatelelea. Iwa kwa merera. Wa mami uli okipe kutibu. Ukana samari rasho omochiro. Iwa servire sho omochiro. Uwa samari rasho na hewa yesho nga zereseti. Umwasubui. Iwa mire langira utunge wawo. Ngabole butu. Mesuva tukare trechendu charetunga mwene lape mwili nichi uikiri achaho. Nereo mama mabisha tomene. Nabana mama mabisha tomene. Nabama mama kaire mibiri mine nekutibu. Anganabi nana tomene nebia alakini emibiri yeyo iareka. Eni ataluka are kwa merera. Eni ataluka. Ewe wabiri endo kumubiri. Iwa kuluka, uwa hikiro mosalo, uka kwa meradio ya onyesa. Ejehe, kwa meradio, iwa namu kwa mene bilio mwenyumbu. Obutu nge namu ni kazi yuwane kutsebu, tuwa mame kwa mabo, okobutu nrekerere. Wasincha. Alinga na mabibu wanga, ngangaba heba kabuwisi halimaulizo, ngaba hakele katambika kie, Mwangato kerivu ulia. Kundia miyase minene, tuka kwa mayo, omokarase. Okometu wa matabu webio, mubulaye.
1: O asate, njengate kerivu ulia, mwako... Ngata keribu ulia kwa mfano oko matunzo noko vyalia abiwa ngalia kwanza suvanga angakali ya vyalia everybody wama butikali ya kwanza wama taka nikoye misasi mbili utayekali oko vyalia abiyo tukanali yako bo nerina vya mundonga ule rayo mosoko kwa mfano ngachi nachi nachi. Nese ya renga sekanali turto. Bo. Sabindo bringe.
0: Oko ngambo ya matunzo.
2: Ashe
0: ritumuzi shesha.

0: uso.
1: Tukala vya mwa masomo. Kundi ikani ya mayai, si wangata konserveye, si wangata tunzayo. Nge... Nge ye nyama. Kwa mfano... Una hakari ya madekre mbalimbali hakari ya... madegre mbalimbali au matunzo au kulisha au nyama ukana lisaya nyama engo kwenoga lisayayo kusangwa kandi bya mukomersa wa shongoko yo si wangata tunga hiyo ngo no ngo wa mwongo yukarunda mayai kwa mfano ina kandi bya mulever au shongoko ngani anga ulie shongoko na kumbe ngoko si abuloho wao aho kandi tunge shongoko shekara nsenge juru akako kukuli lusomo vile mwere kwa $3 kuse 3.5 iwa ya uri yako mwakara nsenge juru uko $10 kundi aho ya $10 mingo kutukari ayo na saa ukabi ya mtu nituwe shongoko kumbe iwa ya rokobuli kategori ke shongoko isu wa uka rokoshe vente nyisa $20 kuche shokenzi nyisa awo le mtu ina biya mezira awo ya ngoko esu wabia mtu unji mulieka kule ama kuli huo mweni sa omonivo yewe anganaito kere $10 kumbinere uwa banengo kwe $10 mulie nani ye masika akakula yo ama kuli huo mweni omonivo yewe anauja kapasite kedu lengo kwe $10 kumbini ya hoa kenzi kwawe kabi abete wa mabi uwiro tu ubie mtu nchengo kwawe kabi abete ndi uwe roko muli kategori ake ngoko omu karansenge juru uwe ukandi bia mkomersa we ngoko kumbu uka tungokoche karansenge juru apre karansenge juru weye isha asika adele rekota me omukilia isha bula we ngoko ndi kulai Podemos, ¿eh?

0: makori omukwe. Ese wa makori omukwe. Wanganate ayo kwe. Ama hikamu, aka hikamu no uire. Aka kula. Ewa te mero machisu chiko uwa yate angwari. Ima no wana mdolo konda ndiyo kwe. Meche nda chereho. Ndiyo ushenwe ya nabiyo mushitu. Ya? Yeah? Ewa ushenwe ya nabiyo mushitu we. Tuananda tukale shonyama, shonyama, shonyama mbali mbali shenoe. Omo mishitu mwenue, mokando kando mweye. Ye chere yo? Se chere? Kumbi tuwa tuunga. Na mwanama samarilango kwa amakoni alimuhika makoni mbali mbali. Situ wa shinga kasi ramu chomo hai. Hane, ngomukoni omulele enu. Ambuha, alinga wakama nika kwa shonyama. Serebe, nerio mundu hivi na hivi. Indeli no kwanza witu wa nisharile shonyama. Esi kasi romosho eshe mwosumori. Esi teko suivi. Esi teko matunzo. Mabiri tuwa nishashu. Nga kuhu mufano awe lape. Obuli nyama, ayotu katungeno, inawite eche andacha icho mumushitu. Tunashecho. Obuli nyama, ayotu katunga. Inawite eche handa chayo chomo mushitu. Sikalwe yo tukasha adaptation oko makondisyo weno. Inawite eche handa chomo mushitu. Neryonga kwa omufano owe lape. Iwa tunge lape. Iwa ulie mumu mushitu mwerie. Wama kwa meru wachi awe lape. Wama kwa meru awe lape. Ameruwe lape wami kwao, ukayate chite oche lape. Kundi obuli nyama ringe kera jimita ere yae. Obuli nyama kera mita ere yae. Ukayate ya elape. Elape, inawite obukoni obu ikakua. Iba tuwa nisha mbukumba setuali yae. Inawite obukoni obu ikakua, omusasi inasira, omu ulipati oshi oshi ene kwechuna. Omusasini asiromo omo ulipati oshi anie chuna. Ne nyame wakalu wakumurambu ese wanata pimeriri ayo. Nero asipozeke uwa yatea. Uwa yatea nyame yo. Iya biri iya. Si, wasu wangata pinyama alama. Wayo. Ese kandu lusha omusasi oko ulipati oshi mchuna. Nero suwa yake nyame yo. Uwa yatea. Uwa yatea nyama yo mwenyu. Mwariyayi. Olola ngire makosekase wakanda serai. Okoba tujibe lape. Elape ya uyamabi ya serako. Okobuli pati eriko chuna. Yamabi ya serako musasi. Isu wali nyameyo. Okoni bukuniwe hatari. Ndi. Neryo. Esho nyamashi mwari wakatu wanisayashu kundichi. Sisitribi yako suivi. Sisitriko matunzo. Na wazara wakatu nze nyama. Na makoni wanga bere hatari yoko mundu. Makoni wanga bere hatari. Akabi ni anemu, ini anemu ya ilimini ni anemu huwa. Shekale kiba wambo, tutungesho, na tuto kerifanya kusho kochi kwe suivi. Esizise tulete maambukizo. Ndiju. Sawa, nende ulizo.
1: Gatake.
0: Okay, kire mikro tu yoko buno babu.
1: Gatake ribu liya letia. Nchengi ya, chwaba langrake. Engo kue chira sirpeze kusangwa eka. Eka yandalu yandalu nene katu nikakasi nene. Nereo tomabi. Tomabi rae mua ndi ma kondisyo. Itwa metu kaha yobie. Itwa eleve yunge. Ngenge hybrid eske nayo twangana nayo omokaranti 5 jours nayo twangana liyayo iswali ya kabere ngatakiribulya ngo kukwevutre hane byalia every special ebyashongoko ama kusandri eske we etake specialiste mutalamu eske hanie formule it vito vetu kwa fabrike makofor o maholevyo. Tumiange ele mafulani. Itwa kukuti avyo. Ulie ritisha tuwale lare yeria. Bo. Kute amivi nimeproduwa kalu uwa vasungu. Ndihutu mavetisha tajirisha vasungu. Eske sehali formile lokal itwa tuko kukuti ama kusantria yu o lokale ma. Okay, wasinja.
0: Sawa, sio ko okoma buluayo. Okungambo ya malisho akakokoka kayira. Na kotwa mabira ko moma kondisio. Owe shongo kuibire shonga bihulesho. Na ekande byangoko ene bie. Ekande byangoko aine bie. Dongi apeze. Endeka alawa. Iwa ira yo makondisio awanuen. Iwa ira yo monyumba. Ewa haya kario. Eta shale ndara kosebu. Tu ikandi lomo hali yoye yere mweyo. Ika luwa mo si imposible. Okongambo ye ya kario. La se. Sao. Evyo nibyo moka tike masomo. Ndi. Sawa. Evine netuko kwa mirabia mu masomo, donge hane ebyo tute kwa manana byo hano oko mitambo bikabya etura kwa rabia mu karasi ndiyo amaulizo mahwa
2: fanya kitu ya kufanya kitu. Lakini mimi nataka nikumbushe kama hiyo wakati kulikuwa nchi sita ya Afrika zilikuwa Congo, kulikuwa ma

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Taratibu kabisa. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi na kwanza ni kwa ufupi ni mafrera wawili kutoka shirika ya wa Benedictino Silvestre, Dom Richard Kakule Marilo na Dom Mikaeli Mbusa Fisto walitoa naziri za milele siku ya pili hapo jana kuna monasteri ya Mtakatifu Benedicto ya Wayene. Yote alifanyika chini ya mwashamu akina baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedek hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii na kuundwa kwa lile kundi la Fropula Refondation National FRN kwa fupi naye Joseph Kabila huzua mambo mengi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa hasa katika sekta ya filosofia Edgar Katembo Mateso naye ana mtazamo gani kulingana kwamba kuna mikataba ya Doha na Washington. Hayo yote ni katika undani wa taarifa hii. Kule Mombasa mkoani Ituri mfanyabiashara mmoja awao kwa kupigwa risasi pabi ya Kato na mwanapolisi asikuwa na nidhamu. Mfanyabiashara wa mambo kuongozwa wa kiserikali kuangalia kile cha kufanya katika kipindi cha masaa 14 na 8 la sivyo atachukua mipango mbalimbali mbali. Kuna hayo bila shaka za michezo na zile zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa siku ya tatu leo. Karibu. Asante kabisa Ricardo naongoza ufundi. Tunje na habari hizi za mama kanisa. Kuna mafrera wawili kutoka shirika la Benedictini Silvestre ambao tuna ziri zao za milele siku ya pili hapo jana Oktoba 13 kunako monasteri ya Mtakatifu Benedicto ya Wayene. Yote yalifanyika chini ya usimamizi wa akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek Kakule Mweusi anatuambia zaidi.
4: Katika maovu yote
5: kwa saine mapadri, mashimashi, watawa na wengine wa Kristu wa namba wa familia wa Do Richard Kakule Maliro na pia wa Do Mikael Mbusa Fisto walikuweko hapa kwenye monasteri kama na hii katika meleke mwasha msikuli Paluku Melisedeki asikufa jimu la kutema mbeni. Alifundisha kwamba maisha ya kitawa ni maisha ya kujitolea na kubeba msalaba wa kila mtu mwenyewe. Ndipo alifundisha kwamba maisha haya yanaomba kuwa mashahidi wa Yesu Kristu kwa maisha ya kila mtu kama vile inasemeka ni kusali na kutumika.
6: Ninawaelekea kwa upekee enyi wateule wa leo Richard na Fiston, mnaotaka kuacha vyote kwa ajili ya Kristo mfalme wa kweli ili mpate kumtumikia kwa milele katika jumuiya ya kitawa ya wa monaki. Mnaombwa kuwa mashahidi wa uhusiano, undugu na upendo wa kweli ili mufanye monastero kuwa jamaa yenu.
5: Kisha umilia mabenediktini Silvestrino wawili kama na hawa walikuwa na kutoa maagano yao haya kwa kiishi usafi wa moyo, maskini pia unyenyekevu na maagano ambayo alipokelewa na padri Adelar Mate Bibuya ikuwa mwakilishi wa mkuu wa shirika kama na hii. Akichukua neno mmoja wale wateule wa siku alikuwa na haya kusema kuhusu kwamba yote yalimalizika kwenye monasteri ya Wayene kwa kubariki jengo nyipya ya kuweza kusaidia kwa makao ya mapadri na mafrera wa Wayene ambapo yote yalimalizika kwa shambra shambra. Yuko pia wanaomba wa familia ya Do Fisto Mikaele na Do Richard Marilo wote wa kisherehe kwa siku kama na hii.
2: zile za afya zinaangazia namna gani kupambana na kirusi cha Ebola kwenye masomo. Kuna matatizo mengi ambayo bado yanaonekana katika mji wa Butembo na pembezoni. Ni kwa mfano kunako uwanja au masomo ya Tsakatsaka, Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari siku ya pili hapo jana kuangalia jinsi mambo yanavyoendelea huko. Kuna ukosefu wa maji kwa pamoja na mabomba ya maji kwenye masomo haya ya Tsakatsaka na Butembo site. Maji hayatiririki. Tulipozungumza na wakusimamizi wa masomo haya walisema kwamba Regideso nayo hayawasukumie maji upande kama na huo. Mwanafunzi mmoja wa masomo ya Tsakatsaka alituambia,
7: tuko na nani mikono kutumia maji na sabuni. Tunakosa maji, tunaomba autorite watujenge foraji.
2: Autorite wajenge foraji, Regideso sinivyosema hayasukumi huko maji. Mwalimu mmoja wa masomo ya Tsakatsaka na nakumbusha kwamba ingelikuwa heri kuangalia namna gani au wanafunzi na walimu wote kwa pamoja wasimame imara katika lengo la kuzuia mwenezo wa ugonjwa wa Ebola.
8: Kana ni difficulty ya mai na gisi tunajua vizuri maji imekuwa na probleme sana. Tunakosewa maji. Kosewa maji, tunaomba sasa kama ni source ya maji kuwe hapa. Yeye tunaita forage, kumbe nakuwa hapa. Kifupi tunaomba usaidizi. Yani forage, kumbe nakuwa hapa kumasomo Tsakatsaka Butembo site mater ecclesia. Kwani tuko wengi, naweza ambukizwa na magonjwa mengi sana. Tuko na bezo ya maji.
2: Maji yanahitajika. Kuna kwa masomo ya Tsakatsaka na Butembo usite tangkuanzishu na mwaka masomo 2016, 2017. Kuna masomo mengi ambayo hayana malavabo, hakuna matermo flash katika lengo la kujizuia na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Kwa hiyo ndipo wanaomba kuongozwa nyuma mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. Zaidi ya watu 10 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa wa Ebola, na hicho katika kipindi cha wiki mbili, juma mbili, mtaani Mangina katika mtaa wa afya wa Mabalaku wilayani Beni. Na kulingana na hali hii tatanishi, mmoja wa makapita upande huo Fredi Mbayahi amemwambia gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini kuhusu matatizo ya kilojistiki, huku mkuu msomizo Mangina akiomba pia wakaaji kuendelea kuheshimu mbeko ya kiafya. Katika barua aliyotumia gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu, notable Fredi Mbayahi anasema kwamba hali ni mbaya, kulingana kwamba kuna wagonjwa, hasa kuna wale waganga wameshindwa kuwahudumia. Wale wanaofariki wanawalazimisha warudishwe manyumbani kwenye familia zao, na hiyo hasa ni hatari katika jamii. Kwa mujibu wa mwenyekiti mtoa Mangina Nicholas Kikuku, amesema kwamba jambo hili wamekuwa kilifuatilia kwa karibu, akiomba raia kuwa macho, hasa wote kwa pamoja kupambana na ugonjwa huo hatari. Nicholas, mwenyekiti wa mtoa Mangina.
9: Katika mtawe zaidi sana hapo Mangina, tunazania kwamba ni sisi tungeelewa wa kwanza na kusadiki na kujua mambo ya haya magonjwa. Kwa sasa imehakikishwa kwamba ile virusi vya Ebola vimekuwa, na dawa ya ile ni kuchunga ile mamezir barrier.
2: Ni sauti yake Chikuku Nicholas, akiwa mwenyekiti wa mtaa wa Mangina, na pia mikiwa kiomba wale manesi waganga maeneo ya Mangina, Bingo, Mbalako, kantini, watu kwa pamoja kushirikiana na raia katika lengo la kukabiliana na ugonjwa kama na huu. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama na vikutangazieni kutoka mlima wa Kambali, unatufata mbashara wazi wazi kupitia 102 na 104 mitabendi. Ni habari zetu leo mchana. Masomo ya sekondari ya Kambaila ya Musimba siku ya pili hapo jana ilipata usaidizi wa vyombo vya ujenzi. Kuna DPT Obed Simisi alituma mifuko 100 ya simenti katika lengo la kuangalia namna gani kukarabati upya masomo haya. Daktari Kambale Chihokolo Shirak ndiye alimwakilisha na alisema kwamba ni katika lengo la maendeleo.
10: Honorable Muindo Simisi, tunajua kwa gizi yeye anakuwa kijana wa mkakamavu, na anakuwa na slogan ambayo inasema sisi vijana tujenge kwetu. Ndiyo, wakati alipata malalamiko ya besoin ya kujenga kuma condition za mzuri masomo ya Institut Kambaila, wakati waongozi walimufikia, akaona ni muhimu ajibu, afanye petit geste kwa ajili ya kusaidia kwa majengo ya masal de classe kwa Institut Kambaila. Ndiyo maana honorable alitoa poche ya ciment 100
2: magunia mifuko 100 ya simenti. Alipokabidhiwa mzigo huyo au usaidizi huo, prefet mwenyekiti wa Institut Kambaila alikuwa na kicheko mdomoni, umbere katava matumaini.
11: L'honorable Simisi wa mu territoire de Lubero ametuletea mchango yake ya kabambi, ametuletea sima kusudi tuweze kuameliore majengo ya masomo yetu. Tunahitaji vitu mingi, tunahitaji tujenge kwanza batima za brique, tuko na za mbao, tutapenda tuzi remplacer. Na wakati molelea tuko na masomo zenye hazishiripiwe amu ndani, masomo iko na lazima sana ijengewe upya, paske mabatima zenye ziko kwa hapa za mbao zote ziko na nja oza.
2: Zote zinanja oza, masomo ambao alipanda jukani na kusema kwa jina la raia. Kasirika Chana Mwangaza ni mwenyekiti wa shirika la wananchi kitengo cha Musimba Chambo Weteta, naye hiyo hapa sauti yake.
12: Andukasi tadanganya hali za masomo muantite Musimba Chambo Weteta, hali ni mbaya sana, paske hakuna masomo ambayo najengewa adiri. Masomo zote zinajengewa na mbao, hata na zingine nani zinajengewa na potopoto. Tunatoa mwito kwa guvernema yetu, ikiangalia hali ya masomo mwa hii eneo yetu, ajapo populasyo ni wengi sana na hawana masomo, wote wanafukia mugini Butembo kuenda soma na hatuna vilalo. Aloro muvika nyeshi, watoto habaendai kumasomo juu na habana kwa kuvuka.
2: Siti Kambaila ya Musimba ni moja ya masomo ambazo zinapatikana mpande kama na huu, na zinazotayarisha tawi mbalimbali hasa za kiufundi, zikiwemo hiyo tawi la kuwafunza wanafunzi namna gani kuwatunza wanyama, veterinaire, mlimo, iko pamoja na malisho, na ni masomo ambayo yanaongozwa na Kanisa Katoliki. Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuundwa kwa chama cha FRN ambacho ni Front pour la Refondation Nationale kwa ufupi, na Joseph Kabila. Edgar Katembo Mateso na mtazamo gani kuhusu jambo kama na hili? Yamesema kwamba hicho ndicho kilichojiri kule Sudan, huku akihofia kwamba mambo huenda yakaenda mbaya. Kwa mtazamo wake, mchambuzi wa maswala na mtafiti katika mambo hasa ya filosofia ya kisiasa, anasema kwamba hiyo ni hatari. Kuundwa kwa chama kama na hiki kinaleta hali ya sintofahamu. Na je, mapatano yaliyofikiwa kule Doha na Washington yatazaa matunda mazuri? Na ule ujumbe wa Umoja wa Afrika uliofika Goma nao umekuwa na ziara ipi? Akiangazia pia kule msukosuko, hasa kule mkasa wa ndege wa kule Kenge uliopelekea majaji wawili wa koti ya kijeshi kufariki, pasana kusahau mauaji ya anaozaniwa kufanywa na wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF. Kulingana na vitisho kama na hivi, Edgar Katembo Mateso anazani kwamba serikali iliyeko madarakani kule Kinshasa ingelikuwa macho na kuangalia namna gani kuokoa Goma na maeneo mengineyo yanayoongozwa na kundi la FCM23. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Mtu hawezi kusema kwamba atajenga amani, na kwa upande mwingine anatumia mtutu wa bunduki. Ni mtazamo uliotolewa na Vital Kamerhe, spika wa zamani wa baraza la wanabunge na mkuu mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha Union pour la Nation Congolaise ENC Kamere alisema haya huku kupitia waandishi wenza wa Voice of Congo siku ya tatu leo Oktoba 14. Katika hotuba yake Kamere aliweza kufahamu kwamba habari zimewekwa mahali popote kuhusu undaji wa FROP la Refondation de la Nation Ferenel kwa fupi ambaye anaongozwa na Joseph Kabila huku akishikamana na wakuu wengine wa FCM23. Kamere anazani kwamba hilo naonyesha wazi wazi kwamba Joseph Kabila likuwa katika mambo mengine ambayo hayawezi kasidia inji cha msingi. Yeye anafikiri kwamba mazungumzo ngilikuwa jambo nzuri katika lengo la kuepuka misukosuko kati ya wamoja na wengine.
13: Ina faida gani kushika silaha leo na kumalizia kwenye meza ya mazungumzo? Ingawa mazungumzo ingezuia watu kufariki. Naita viongozi wa vuguvugu hilo wakane njia ambayo wameishika na warudi kwenye mazungumzo. Tofauti zetu na malengo yetu, hakuna lolote litatusukuma kukamata silaha kupigana na nchi yetu. Kuna shida ya kutoa tena maisha ya watu wengi. Inchi inahitaji amani, undugu na maendeleo yake.
2: Hata hivyo, Vital Kamerhe amesema kwamba anashikamana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Chilombo katika lengo la kutafuta usalama na amani humo nchini, na anaomba watu kushikamana katika lengo la kupambana na vita humo nchini. Kuna ajali ya kazi iliyoripotiwa na kupelekea mwanamke mmoja kupoteza maisha katika kijiji cha Mucheri kilichoko katika grupema mwenye usultani wa Baswa wilayani Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa mwendo wa saa 4 siku ya pili hapo jana. Tunazo habari zinatangaza kwamba wale wanaotumia mashini ya kukata miti walikuwa katika harakati zao za kufanya kazi, kumbe bahati mbaya huyo Kahindo Kitakondo, mama mzazi wa watoto 10, mtu kamaangukia na kufariki katika mazingira kama na haya. Alifariki hapo hapo. Habari hii imehakikishwa na wakusimamizi wa shirika la wananchi pa mwenye Kambale Mtamu Jeremy, mratibu wa shirika hili la kiraia. Mtuweza kumsikiza katika habari zetu zinazofuata akiomba wale wanaotumia mashini kuwa macho, akikumbusha kwamba kuna ajali nyingine kama na hii ambayo ilitangaziwa siku zilizopita na kusababisha kifo cha director wa EPE Kahire, ilikuwa mwezi hasa uliopita kuna kubarabara Butembo Mangorejipa. RMBB Kiswahili, bila shaka habari zetu zinaendelea.
14: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimushwa zaidi na radio moto.
2: Hakika umeelimushwa zaidi na radio moto Butembo Beni. Kuna mfanya biashara mmoja aliyeuawa kwa kupigwa risasi mchana wa siku ya pili hapo jana Oktoba 13 mwaka huu pabia kato makao makuu ya shifiria ya Babila Babombi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Huyo aliwawa na mtu mmoja anayezaniwa kuwa mwenye mwanapolisi ambaye anafanya ulinzi wa kamanda mwenyekiti upande kama na huo, huku muungano wa makada wafanyabiashara katika usultani huo wamepana saa 48 ili waongozi walete mwangaza zaidi kuhusu kupigwa masasi kwa mfanyabiashara huyo pale Biakato. Si mwingine ni Grass, na huyu alikuwa kimiliki iduka katika mazingira kama ana haya katika hotuba iliyotolewa na wafanyabiashara jioni ya siku ya pili hapo jana na kusahihishwa na Shadrack Kambale. Muungano wa wafanyabiashara kwa msemo kwamba wanasikitishwa sana kuona mwenzio anapigwa risasi katika hali kama na hii, ndipo wameomba kwa serikali kwanza wafanye uchunguzi wa ndani, sherehe za mazishi wazigaramie, na pia una polisi aliyehusika na kisa kama na hiki afikishwe mbele ya mahakamani. hadi sasa uongozi hawajaeleza chochote. Na kukula imekuwa jambo ngumu katika jiji la Goma na katika wilaya jirani ya Nyiragongo, ambapo familia siku hizi wamekuwa na ugumu wa kuishi. Chakula imekosekana tangu hasa mwezi wa 9 uliopita. Wale wafanyabiashara rejareja na ambao wanauzisha hasa vyakula, ni kwa mfano hapa tuangazie huo mfuko wa viazi vya kizungu pomdetere. Hapo mbeleni ilikuwa 20,000 francs congolais na 40,000 francs congolais. Siku hizi ni dola 110 sadi dola za Amerika. Hiyo bei ya kilogramu moja maharagwe hapo mbeleni ilikuwa 1,200 au 2,500, lakini siku hizi ni 3,000 au 4,500. Jambo ambalo linasikitisha hasa wachuruzi katika upande huo wa Goma. Tuwasikilize.
15: Samaki shakuwa 5 dolare to ya 2500 vrema tushashini. Bali tuambia kuleko tunaranguraka kwa vita. Jo samaki zinapanda bei. Tunasema tujitupe na zanyaka koma vichumbi nako ni vile tu.
16: Birai binapanda sana juu masisi birai habikomare sana. Juu ya jua kulima ba mingi ba shakimbia.
17: Ni mwezi ya kenda. Malagia kutoka Masisi na naranguraka birere. Kwa tarunga 3,500. Mwingine anakuambia 3,600. Kisha unakosa kama mie ndavirusha mungapi?
2: Ni wachuruzi kwingineko. Maisha imekuwa magumu, kukula chakula imekuwa swala sugu. Ndipo sasa jamaa wameangalia pengine kutumia hali ya mchele. Inaweza kuwasaidia kwa njia moja au nyingine, kwani njaa si jambo rahisi.
18: Ta emea maragi murongo ni 4,000. Omo ni kuye kulegimu. Tu au tenda uzele maragi ya 4,000 au ya tia birai. Semu kule birai na maragi 4,000.
19: Lepu maragi kuipandie sika uzamie maragi tena. Nauza manchegeli. Nauza kile kipande kia 2,000 francs. Jokyo kitavimba sana kushina maragi.
2: Hiyo ndiyo hali. Bimi panda. Tuangazi pia hali.
18: Ya uya birai. Semu kule birai na maragi 4,000.
19: Lepu maragi kuipandie sika uzamie maragi tena. Nauza manchegeli. Nauza kile kipande kia 2,000 francs. Jokyo kitavimba sana kushina maragi.

0: vitamu, maharagwe, bila maharagwe, mchele, angalau ndio bei inavyoendelea kadri inavyohitajika kwa seti za mhogo. Nazo pia bei kilogramu moja hapo mbeleni ilikuwa mil safra na mil de safra, siku hizi jinsi alivyotuambia mwandishi mwenza aliko pande kama na huo. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
1: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo ni pamoja na mashindano ya michezo ya Olimpiki mwaka 2028. Mara tena kina dada hawa Leopard Dam Senior wa DR Congo walitandikwa na zile tembo wa kina dada wa Cote d'Ivoire siku ya pili hapo jana Oktoba 13 kwa magoli matatu kwa bila. Mechi ilipigwa kuna kuwanja Felix Hafuet Bonyi pale Abidjan katika njia ya Cote d'Ivoire hapo mbeleni. Mara tena hawa wa Congo waliweza kubuka ushindi magoli 4-1 pale Lubumbashi, na walishindwa hasa mbele ya wachezaji ya kinada wa Ivory Coast. Kwingineko kuhusu katika bara la Afrika ni Leopard event. Hizi chui za DR Congo zinazokuwa na chini ya umri wa miaka 20 nazo zilishindwa kuingia katika mashindano ya mmoja wa mashirikisho ya kandanda ya Afrika ya Kati, INIFAC kwa ufupi, pale walipotoka uwanjani bila kufungana na wachezaji wa Gabon. Ilikuwa siku ya kwanza Oktoba 12 mapema wiki hii katika jiji la Yaounde nchini Cameroon. Mwisho wa habari zetu mchana wa siku ya tatu hii leo. Hivi karibuni ni habari zilizoandikwa magazetini. Karibu mara tena msikilizaji katika habari zetu zilizoandikwa katika magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo Oktoba 14. Magazeti mengi hasa yameangazia kuundwa kwa hiyo chama ya Front pour la Refondation de la Nation, FRN kwa fupi, na ambayo inaongozwa na Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chama cha kisiasa na cha kijeshi. Hapa naona gazeti Africa News ikiandika je, mambo yanaendeleaje humu nchini, Kabila kuwa mwasi kiwango kama ana ahiki, na ijapokuwa alikuwa rais mstaafu wa taifa hili, huu ni ungwana. Observateur na imeandika katika ukurasa kama na huo, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na seneta wa maisha, namna gani amefunga macho katika lengo la kutafuta amani humo nchini na kuunda chama kama na hiki cha kisiasa na cha wasi, huku pembeni yake akiweko Kone Nanga na Bertrand Bisimwa, huandika gazeti L'Observateur. Kwingineko, Sama Lukonde akiwa mwenyekiti wa baraza la seneti naye ameandika akisema kwamba historia kweli kweli na mambo yanaonekanaje, yule ambaye alikuwa rais wa jamhuri anaunda chama kama na hiki. Hiyo sio tamaa ya kutawala inji, na huku hasa inaonyesha waziwazi kwamba yeye ndiye aliunda kundi la FC M23, hujiuliza Sama Lukonde, huku likimkariri gazeti L'Observateur. Kwingineko, mwito unatolewa kuunga mkono jeshi la serikali, huendelea kusema Sama Lukonde. FO27 Actualité PCD Eco News, magazeti haya yote yanaangazia jambo hili la kuona kwamba rais Joseph Kabila, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huunda chama cha kisiasa na cha kijeshi, huku akisema kwamba ni

uchu wa madaraka. Chama hicho cha kijeshi na cha uasi cha Front pour la Refondation de la Nation, FRN kwa fupi. Hizi habari zilizotolewa kutoka kule Goma. Hicho ndicho kirefu na kifupi ambacho magazeti yaliyochapishwa jini Kinshasa yaliyowekwa magazetini. Ni kushukuru sana msikilizaji, tukutane baadaye katika vipindi vingine.

0: Asante sana ndugu msikilizaji tukufu wa vipindi kwa Radio Motobu Timobeni, umefata habari ya za mchana na ingu za mpasa. Tuwezi tukaangalia maneno ambayo tumesikia huku na huku, na inaombewa isimiki na muna gani rebu wa wako wono. Nichendichu tukatuka idamiano di masanduku wa hiyue tuyeyo.
1: LDK, l'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

Fuka endele ya reba holuka ngeruwa luinyu wa hulikiriba chini mbacho moto vute mbone beni. Omamo holuka nishema vihinda shunda mbishe saha muna ne. Yeri nyuma, yeri toliwa shongo uluwa shutuma biluwa okowa. Wa hulikiriba tubanzwa chini mbacho moto vute mbone beni. Aka tichasike lichira kutio mpela share dunda. Yono tumave langiraka ndi muna endele ya retu kwa manda kenda kenda kengu kumbu unabe retu kwa ma. Omamo nishema vihinda saha muna nenyete. Kuka kwa maka ndeche ndeche ya rebu habu Nilibu wako vichakule vili ya batunga. Nilibu wako vichakule vili. Ne, vyo utashiko. Aweka titrake ya tuwa kama vihikaka ndio kwa mbebo ye radio moto putembo. Beni tuwa mawe seko kovo tarabu uirebu echeni mbachetu. Nga aba temera kundu. Omamu ulumuka tukunga yako. Muna temire kutsebo tsebo. Kandamu kwa wa ebe hende mena mena wekala wako chini mbachetu cheno. Na ni obo Moise eriluwa elugotu. Mukabi mune mutukunja kwa ndake ndake. Yesele maloba eriluwa omomi simbamu ayo. Muke mune mutukunja kwa ndake ndake kande mune mutuhandekira ishonza kano shikashi masiteno wasinja cherunga manavotwa. Imyo muka tulabira ya miyate mena mena mberere mberere okochi nbache tuchomoto obute mbune beni. Tukasi maabanduwa balingo borodrike molenda na nebanya lugotu bakatu kwa mandake ndake. Ezekiel ritasha soka meseria ukatu kwa meriluwa ebeni. Mubutili mweyo tukaba simaba tunga naba ndibu haba hulikiriba ndibu shi haba kabiba na tukwa mire haba ndola walo bebe haba ndubuneba nje masereka haba tutuangashia tundola mena wabo haba katukwa merilua ebwera naba ndiba katukwa merilua echelong ewa wa mohendo masanduku na nyinasi omalukanga na lina oko huwe riziki oko kabine modeleste ya ho mbumogu nje robwe soko halu rahabi ya bafle ikalu ya rahabi hendevi ya tru evi ya kushundambishe saa mnaneve no nabe ndeve hendeve ndiyo kwa ho evi ya mchiro cheposo evi ya vahonorable vahe vahe chetu tru nabuse mebu nje kundutu kaba kuchaka ande kunde o momo ulo ukahole kere romondo batu nga ukabi umwenzi ile narichikale kina bashime mwesi shomote mawae nyetino o mkuki yungu kwa maonyesha eno nantiro pursa ngoko inanyiru hulikirio kukatambika ano. Ngaba shima kundi sinya shiri na riavole mondo. Sinya shina mpulhovole mondo wale. Lakini cherecho kufatanane simu yonga nilangereva haa kukatambika hati hati ya kano. Basi tukendeva nera mbolezana kando muka nyahandikire shonza kano. Muka nyahandikire shonza kano na ena tseme na tsema nga somasho nga somasho. Kuse ngalangirangu kwa tunakuwa mena ngevye na vimabyo mosaha. Basi vahuli kiriba ye, tulioko 0 nefo 97 0 nefo 36 0 witi. Ewe ye simu ya reambolera nako kukatambika hatia hatia, kukatambika unesaa nama hindoko chinbachi ya tuchomoto obute mbune beni. Kwa shundambishi samunane heno, cheche hendichi ya tuchinyetichi ya rebu habu ho okobono. Ngereba kanguliminyo, ye yeah, George Makeo wa yakaka watu kusema sema buwa mundoka buwa ngwaliko mbinga buwa unashi buwa ni chindi chinywa chiritafauti na kusema sema donge buwa bakana kusiderengo mundo oyuwa bere heruone hakili na iwa buwa kabwa ko chiri wabwa ko chiri esenenge ndo bakana takere kuberekera mona mushiri ambo aoliya mbe no mtu akende tsanda. Mwana malangere hatal eri umadefinisio ichinyo chetu cherebu habu hokovu no neribu hokovu chakule bili kuhuma nevyo utashiko. Momyasi yerenge yo yongave sondeka niriwa anyetino kumbi nabu uisha. Definisio ichinyo chetu wasinja George Makeo, wasinja Seneca Pisa, ngaba sima kutsevo tsevo. Chikachi yeche irisima sinanga nirisimie Filipe Makomera, sinanga nirisima abandibosi, abakananyi. Akumbanye bakanyereza ko cende cheno dazeituni eho siosi yo no mo butembo mweyo na makura mucha na ngabwanye tino abandi bosi cyahanda cyaye cyosi de kule aho kitsuko ona wabirebere bya ukere radio ya hihia mamu lwa ba client bo bane masaba ka shaulo ko inte kwa ho ngabwante ngashima bo shyabo kunana bake bana mushota ko binywa kwa ho abikara bu ku radio moto butembo beni. Batunga erebu habu hokovu no neribu hokovu takweleke ye kutsevyo utashiko. Chiche ndi chetu chema hiko kore adio kukatambika no. Tukaba sima kutsevo tseno base. Eri simane rinjikunu. Wasi.
Nero bate au ndo risimane baba ye directeur ye Moise Kalemberia oyunga shimabulvale twaberetse makutsebutse obokata heruka waye abape bosya ba assumption obakigoma abandi bosinga kumbukira abo bebuya Del Valdre yuhosiosi busunga yo ni yo na otuketu namukukumbuka Del Valdre omomo utukai koma kumba ka ukano omomo utukai na ihunga yamu mo wabia ukayatu muno Del Valdre wetu na utukai na omana umuchirimu abandi berisima babo komeriko hano baka endelere hulikirira vipindi vyetu boskochi handanga kukumbukira bebuya kuguma na abasha kulubosi abali omoshubiro mena mena somo sekretaria ye merimu aho tukaba kangatira ndekende keno kwa feri sosiale kohalia mukaya muna mtu kwa manda kende kikobe hende vyetu nyinino chende che charabu habu hokobu no niribu uko vitakule viri nevyo utashiko ochindi cha muna wire ngendere ngeta shaba sobere romo miatse aye na mtu aye na mtu timba timba kore no miatse aye na mu yenda ha umana loho lolo wabere vya kandere ngo luka kanyere romo vya so mena mena miatse aye na bere ngo koji kaye ende kaye tia bando saha bakaya rera miatse yomu na nababu romo chende chende ntino abandu bak na mute sana abandu bakali ya tangirana bakaluwe ya obocherero abandu wambu bakaya zika abandu yomu makondisyo mbalimbali na ruwa sunga vii ya bilivi ya madiskisyo ambu abandu baso kulawa abandu balevi bawe ngo bachine kwe vitsuko vyoshi abandu kwa kandi hali yutu kaishi mo ye no basai okovero venu no chikali kina bako chande kendeke ni ilu na mawepa tangazira lero embereshe wakati namba yiku waye yika wajitino 09 97 09 36 08. Inje Damiano mapendo kasereka masanduku batu unginje nga bala vile chende chino tukende kwa manamoya kwa moya omobika ngo evi kende tuhana kandi chinyoche umechi ukendi yowiramo watoka yare tungacho mo omona nyomo kati kwa mtima wawo.

Osinja wa hulikiri watu vanzu hama vuhu wa bekangwa bevere. Kote mume emishwa bevere nina mbabwela akumi itule ya bandu. Haza hidi sana omache ndeche hindi yata shasubiramu chomo ndake ndake. Muna mbabwela nyetino tuwe ilioli. Saa tuwete kwa maisha wakoche woche no. Tuwete kwa ndambinge. Shundambisho kwa chwa nge batu unganario. Yesu wali ngumerera yonga anga mbabwela nyetino. Washe tulako wa hikapisa. Washe tulako wa hejorje. Kutsiba kakubwa kwa mbuchi. Sao kabu kwa mkartie kawo. Sao kaya wakoche kwanza. Jorje sao kaya lumba kwa mbana wandiba lumba. Baka kukomande kwa mbuchi. Ama komandere na manjoko bandu. Ama komandere hania bandu wa mercenari amboyo kabisa. Ama vya luroko chitaka shikalu shunguma. Oyo amavi wambu, amavi hikahali ya walome na riwaka usamangume ishunguma. Oyo ni wambu, basi ya uti hekili nene ya karasi shikalu shunguma. Oyo mwana vavura nyitibu, evyo si kwa wekabia endi na sheri wa okunache woche no. Evyo si ne mwangairi titre yiri wambu, eno ore mundu owe sangarera. Emia titu hikalu ya vya ini na bole. Mwana vavura choma chisanyitino, echi woche no, nilevyo mwote mawawu. No muhenjichi wawo, oyowo yiketer, niruwa musuburiri ya kadiri ya saha, ukakola emiate kote mainisiative wakote wache no, enyuma shiruwa sha wa mamobere kumbi ama inisiative ayo, ishungu makote isha huwere raho kwa, ishungu huwere raho, ini ungu mini enda la iba haba kwa wamu. Watee fulani kwa watu letereheke tsehenu. Watee fulani kwa watu korele chendo chenu. Watee fulani kwa watu weromabu omabu unomale kena kwa lachimati fulani. Watee fulani wetu, watee fulani wetu. Na majenerasyo waba na wawo ebe na muende kande kendeke. Mule keno ngaba tulirewo. Echiro che uma wakaka holamo kabe robero. Akabe robero ne kanyama akare kwa weya obulinga shindani nario. Iko kakaka langire danje. Ikalu shobwe yobobo mona ni omomobiri kimani yabo. Nariyo ikatobongola omu adversere wako. Na chilo che uuma eshimba. Eshimba ya masharia. Ehelole ehyo nani ehyo. Ehyo banaba kabiro bilo kangalire. Nariyo eshimba nani ya kabiro bilo kama hetana. Katitu ngaye weshimba ngaya luanayo. Nariyo kabiro bilo wako kama vika niyo monzera. Kama hindana yembwa wambwa. Njewo wambwa kweta wama ende unatoro mene uleru uwe tiri. Ukaya hayikuwe njewa kabiro bilo katino. Eriyo nga yeluwa na shimba. Nga yeluwa na shimba tuwa kundambishu wa manda ngera kwa heno. Nga yeluwa na shimba. Bas embwa ya mayuhulia na maseka yetu. Ah, ukaya luwa na ngundu severio mshifu de la fori. Ukaya luwa na muame. Kwa menengu kwa ngenelu hano. Ariseni kapisa kutse otibu. Eriyo nga ya yehandu kumerde vile tu. Nga luwa na mkowa aka ngungu kakumu kukomeriko halia. Merde vile militer na ruwa utukaya luwa na ayo. Ama nubale vya mbu kwa ritu kapisa ama vya mushiri. Kama endaka kaitega kwa nkanyamaka nyoho nyohwe. Ehe. Mata hua ndambi nyeri kata hinda nene shimba. Nje wako kati nje wa shimba. Kuti kwe. Kati nyonyo nyoko kwe. Wa shimba maangwa kasa angalati ni maluana. Atinari nje waka kati ni maluana nebya huwe. Atinari lole haba nabayulia yari za huge. Erionga kubuhamu. Washimba makarevia. Akawulubia kai kashingo koni nje chef de la fore wakono. Watu ngamule vaye. Ehe. Moha atahwa ndambi amalota wenziri. Amaloka kirikakiri. Kakaluka shahulucha. Esho shinga shomo. Shoko mwere waku wako. Nesho shinda niesho. Narito vola mesowe shimba. Neshimba regalagalo kochetaka. Neshimba riluya iaye vulango isha era yetu. Kakabu homo filimbi katino mwase mule baye chama beba nikahanu. Bakiga ya akabe robero kama vera kate. Eka mabiti nda wa shimba. Wawuli kiliba tubanzo erebu habu hokobu. Nosi chonga anga babu era nyetino. Kana kango kukakana hana nyinya wako. Naka ukana ya langira kandu wakaonera. Wakawaka wambuka kie kula hurikukiria kumutafu. Enani esaha ukabia okoche ocheno, iwala ngirango uli mupatro, iwala ngirango uli mwenye cheo, iwala ngirango uti ya kagala. Kakabia kanduka nyohonyuwa kakie kuchinda batunga. Kakabia kanduka nyohonyuwa kakie lakiba kula ngirambo. Engulubi iji, kwesi kwa yere yetia. Iwa biyango mundu, oyuka hikoko hotele, echindichiro ama verekera. Atino batahi iwewe kwa resepsio ya hotele, na mabihikako uno, unyiro ndri yoma na mtu. Ehe, wakabiri kire nimero yoma na mtu wako hotele. Averi ya shasa. Iyo nomare wewe. Neri ule baba wa man. Neri watasha kule tiramu. Mwebi hiko mochumba. Indi yoyo kabebele kiro. Yoyo wa mabia yuli teyeri. Mwa mundu wakaya mkoko kakiwa tunga. Ereye gamba seririmo mamlaka.
okostrofe ya kabiri nonga takereva urati oye wazire kagala oye wazire vutreke oye wazire hakiri ebyushine bol ebyushine sawa na bole vatunga mama langira kabiro beloku kakalu kayeli ali asiko de minute kama vitinda wachimba talivya na vamata kutsobongola kwa meso mubanga wamburi mbutu wacheho mubanga wamburi chichecheho chenu Nari ukesha bwa utena u aho kuwa matasha bya wande ebisebise bya ukali yakwa byo so angashalangira mo angala makande eshimba mo ya holi bwa batunga nario acho chigirikira checho choko ngabe babura konyitino acho chimwe ro buha buha ko buruneri bwo ko bitse kure birie ne byo utra shiko momo mevere yere bya tukayi tapa tukayi gamba omulusa tukoisho ko chi wosole ye gamba abantu bo bakakugamba abantu bo bakakwenwa Na mashima abo mama waye ave isale bulambo akiro kyo mumuna na yire yoko omuhindano na mana biye yoko rihindana abake kuluva masa ba masa ba masa abake kuluva masa iba biri omulenge wa Damian ngo kwa biri kya bulambo bwisale ba masa ba mashauri kira bandu bakawa tokoma tema na bandu bakawa tsangula meso na bandu bakanyusule minywa nare nyungutira matema na mabundi kwa robake kuluva tichi na bari na sharebia akosende ngendo Omoma ama shanyo watomovial ama mba musengi mili frako ngolati. Atibaba, atituwe tuwe viliku kwa lukandu watiyo Damiano wetuwe, atituwe tuwe unemu shatrubana. Kwenye nabiha mabuhi imizi tisi sindishi ikumisa revolambu. Watunga olwanzolo rengolo na uwe yo wandeke, uwa subulo manzeru unatemire. Ni munemu, dongi olwanzo oluke himbechi huolo olone ruwa ya uwe yeyo wa mwembolewa. Ngaba wera oko chikango cha kabereche no. Watunga tuwege, erikorela nebeboya, inge, situation politike, sherebya tuka, lusanie kwevi pupa, iwo buwa kwa mundu kwa chitia chitia, iwo buwa kwa mundu kwevi trahike hikene, iwo mufonde kwevi nywa, ebya nganareka avikalani vimi ya mawe, kutsi echa andachue cha mupona, kutsi umukashi iwe ba mupona, kutsi ba mutepe tako mubu nyumba wewa, nario, ebiyo kwanzisha, ebiyo yehi watunga. Tukaendelea na chende chino tu tukahana na amawazo mkuu na ya mkatu berikira tutuli ko 09 97 09 36 08

Uwa shingo nike sunga liwa dema iu wawo. Tuhuli ya luoma parcele. Ugata wawo. Eh. Na mba yu kwa mawe yenda na Yamaha. Yama hivi ya teyeri. Tukata yenda na yanayo. Kose hivi na hivi na hivi na hivi. Yama vya obligasyo ya chama na rio. Na ingende tashishi ya lenonga kwa labi. Aumundua kana jesikize batu. Nguwa mawe uli ya sende spiri ya kuti. Yoba ka ula musizi ya misase yetu. Ya kole kwa cheria. Yama vya kuanya katu katu. Aumundua kena nauti ya kakanani ya kakalimu. Kau lako mokamweyo. Eh? Kaka kubura katino tahe. Echo kata keri kolache no necheve. Inge. Aonga bita keri wanya tengendi yelu mira. Omunwa ni mwaka espri. Aga kaka kubura katino tahe damiano. Omo wanama buwa utukaya ndo mochero cheno. Ewa viu unashingo kwa wangana yehinda na ababandi. Awa damiano kwa wanama buwa utuka kolache no. Ewa viu unashia matukio echinyume cham. Uka kolere chendu tu ebi avere vya vetia. Erio wama ya langera. Omunwa bunikire. Abantu sibelo kwa chelo kwa masereka. Anamo ya la kirachi. Anamo ya la kirumulupiteli mohaji. Mwe majengo. Ewe tirika e majengo ayo. Omundu osha ne mnyo ukuredio kona renu. No mundu wane mwoyo kwa kwa watino. Amatasha nyeba na nabule. Sahari bube sahari na malwa sahari naji. Echo ni chikango cha kwanza. Abandua bakaya okoberero. Chikango cha kaveri batunga. Ewa agenda okocherero. Sori nene, muna wiria verero neve nene, muna wiria banduba kahola ya, muna buruka blango wira, mutere yerabi yoko kwanza ngomo chanda vye nyumu ya juu chamebe nangebi yetu. Uko wambobo, sungali wawu amwala wewe ama holeria, na mkuluwasu kuluwa nyoko vya la wawu na yomabe holeria. Enje cha utiuka lweyo, na mbuna mwari wa mkuluwa bandu wawu na yomabe holeria. Muna wiria maverero neve nene, ese uka butuka gabaga bakandu, nga kakata yango mocherero, ukaye naga kusangwa na mapato shari. Neribwa kande na sunga cho omobya suwa ebiona ya riramu iji. Nga sunga bandu baka soko cherero inge. Okobe ndevi robe ria, muna nata sunga bandu, eba soko cherero. Babi hiko omobya suwa. Nariyo, eba, alingi babere burabu ambuye, ambueno ili ya baloi. Ewa nge watuweri, eba vire wika ambueno ili ya baloi. Ambu suwa nata roma cherero mweno, ewa mabete ngwa, inge. Nariyo babere babi hikayo. Kwa maatwa wari eritro mundu ashu ya mahiri lusha homa ashu ya mahiri lusha homa na mitokeri luba bunula yongo bakate beta wako batunga mona sangala nario abamiti yalite baye babiri hukebyalia abamiti yalite bama sangala byalia byamangara kwa butala wamalangirishu sinyane bibido abantu ese bamabe yenda batunga nario habere nabuliririe ko sinye nyitibwa verebeti kwe batahe hano ebyalia abanyabutembo aba bamaluba shiye byalia ambo ndebabo murongo eno yobanalwa lakini irilwa murongo eno abanyambute mbo babiri abakayate bombo murongo eno yabiri shele baloyi na karo ambo neri bakabura abambo ese mwana tarrahaye murongo neri sibaluba shiye byali amokwe bas bamashyala bakasangala ekinge kyona shalo lako mwalendere kuulya bate kyose kirikonde kendeke erbo habo ko buno turyo tukana bera emwasa abantu babere ikasa babiri hukahetsere Mbobo wabandu bakibia babi lwekabuli, eba liyehitseri yehi. Muna sungire baka lubute plastike wa mtsere mohwa, ambo sekule nyama batu unga, ambo mtsere sekule nyama. Dongi mwaluma soma cherero, emo nene kolere ndake, imwe wereli ya plastike wa mtsere wahese, awali yaba nikiroko hambe, na ena maibabura hano nyitu, everirole nongo kwa veri batu unga, eri omo cherero ni yali, eri yazi koko mundu kute ni yali, ayo nyama kute ni yara yotute. Echo na chomoche nyisanga lishiri abandu akandia bakalu wa har na masangala nyita. Emyatsi eyutwo mahika moyeyo. Wangaholi ewa butukaye tuno mobyalia. Neriba bwambo ha akwa mulongo nokulye baloi ebyalia kandi bishishi yalaho. Ebyagangarara. Wangaholi abandu evasa no mutima wiri bwambo bakashaze koko mundu wawo. Kandi ewa shalangera ibabi bwambo ebyalia byabe no sikulipilao ambo sikule na buhoti. Siku na nyama enyama inauterima kwe batu nje muna sangalirye kindwa kirenge echo muna kwira nangetse muna iliyolirye nyitibwa tukebye twa tukaholia itwe tutawutende kuna wicho itwe tutawutende kyere usoko okumbukuri na tukendi hikoma omohatwa yereye tena batu ngachirenga chawocho na chisitiwe no kucheho womabwa utino ukaya ewa mundu kutse ukaya wa nje ukabutu kaya runda yumihali achana iwo luwara kanda kendeke na makumbuka chende chero omundu amaholo mobya swabye wetu ekihanda chabo obulimwana wa anauti omutoka na baba bamu banauti ya mitoka
alakini hoba ngai romo omorenio yiri wambubwa amaiti yatu kwa safiri sawo tuti erishe ichawe masereka ibwa bakaya ya omorenio yayo bakaluramo myandu bakaluramo na betaka bakakanya mbobo kotu mabulikira tukasungane chiro che munabwire ibwa tubwe okobya chitaka che tubwe amaiti bana anamwongomera munashina chikecho tulemo na bandu bamabihorerana ndio mundu na rurini atombo katino amaiti ayaba imiti elite yo mukartie akalia horeramo okoba mabimule soko ya maha omundu amabisha kolia no yo mutoka uwo ko ivotire henyo eninga chima yayo esikyo yo mwobwa amabehi ku nenyu tuili oraye tulebaye omundu akaipeze esa okahongoka omumaulu ku wa ukaya ayiri abandi sirtu omobya so abiye abititra abiye ringa buli yobo kumbe wanahika yo no mutima wawo uona hikayo na erilebia chahe ngochocha ngakoreka uona hikayo uone mulebia utino bata abye chiwone binene lakini echamu cho echinene riere yiketera utino nyina ute omuhanjichi ukuwaye nyina ute unyirireho nyina ute omundu naye oyuka nyilandako na kandia virimbe chiri muchi buyirire echiri mwecho chikana nyi urajitu ahawa makole kosa inge esa ukalu wasumbe plastike kutuwa ya romo bandima mutema Awari tulire plastike ya mutsere ya scenario ashanga kushalia tangira utikunde sekole nyama ewo nyo amayo kali esho nyama nyisanyisa esatuma bike wo bocherero bakabwambo ala kampanye pa de swe abafende shebo bashomachi oyo esawo mabi cheruka kadre makomo isu endishe yeishi ngomo akuze sawo mabi hike wage isu wawaza utinjenga ishingawe uwa endro kwa mibeko ayonge ndiye eyoke ndiye yomwai Erbo habo hoko buno batunga mwemwanya mukatwandikira shonza kano na echende ko twama bwacho tuti abase mukuwa na yakutsebutsebo wasinja Seneca Pisa wasinja George Makeo twama bwotino ngahola wa modamiano mapendo kasereka masanduku irindo chitsoku iba waspera wa okunda twama bwotino chao chao

Tufata kwa kipindi Comprendre la Constitution, kipindi chako, kipindi chetu, kujue katiba yetu ya Kongo, kujue katiba yetu ya Kongo, na kujia kunako radio ambayo unafata, radio kubwa, radio nzuri, radio yako, radio ambayo kila mtu anafata na nasikiliza, na anapenda na anafurahia hata, na isi tunatoka kuambia, tunashukuru watu wote ambao wanatufata. Butamu ya kipindi naambia kila siku, na wakati tunapoona mtu anakuambia sasa nina kufataka. Mimi nafataka emission, mimi nafataka kipindi Comprendre la Constitution. Unafaa mzuri kutufungula akili, unafaa mzuri kutuedike, unafaa mzuri kutusomesha, unafaa mzuri kutuadibisha. Donge ile njoo raha ya kipindi. Sangurage mes chers amis. Wakati tunaona watu wanakuelezea hivi na hivi na hivi na hivi, inangurage. Na sisi tunajitahidi ili tuwafundishe kabisa katiba yetu ya Kongo kama inasema nini. Lakini mbele tuendelee na mada, tutarudia nyuma kidogo. Tutarudia nyuma kabisa. Tunajua kwa nini tunaweza tukasema turudie nyuma kidogo. Ila watu kabisa, mbele ya yote tutawaambia kwamba wakati watu wanaenda funga ndoa, wanaenda funga ndoa, kama kawaida kuna ndoa karibu tatu hivi. Kuna ndoa ya jamaa, kuna kuwa ndoa ya serikali, kuna kuwa pia ndoa ya dini. Yaani mariage religieux, mariage coutumier na mariage civil. Watu wengine wanajiuliza, ya wapi njoo kubwa kuingine? Civil njoo ya maana, religieux njoo ya maana, coutumier njoo ya maana. Lakini deba hiyo ni deba mrefu, hatutaweza tukawaambia humu wapi na kule, hapana. Ile ni mambo kabisa ambayo ni mambo marefu. Kwetu sisi binafsi zote ni za maana. Lakini deba hiyo ni deba mrefu, hatutaweza tukawaambia humu wapi na kule, hapana. Ile ni mambo kabisa ambayo ni mambo marefu.

mke wako mumeleta ndoa. Sasa njoo mwanzo. Ya pili mnapasha mkafaa civile. Ya tatu mnafaa nini? Religion. Si possible dire le même jour. Lakini ukafaa mariage civile na haufai mariage religion. Oui, wale wako ni wengi, wengine wanafaa vile. Lakini mbele ya serikali umejulikana ni mariage civile. Serikali imekujua. Serikali imejua gisi wewe ni mume wa na ule ni mke wa. Lakini mbele ya kanisa, mbele ya Mungu. Mungu ndiye ali yeye ndio chanzo cha ndoa. Yeye ndio alianzisha ndoa. Yeye ndio alifunganisha ndoa mara ya kwanza. Alifunganisha kutimie. Akose ndio alikulaa mambuzi, je m'imagine entre guillemets. Akafaa civile, akakuwa officier de l'état civil, tena akakuwa pasteur wala padri pale pale. Yeye ndio aliunganishaka. Piske yeye ni Mungu. Alikula dote, akafaa civile, akakuwa officier de l'état civil, akafaa nini? Akakuwa tena padri wala pasteur. Yeye ndio aliunganishaka mariage. Yeye ndio mwanzo. Yeye ndio origine ya mariage. Alors, moi selon moi, wakati unapaa fast mariage civile, unasema religion haiko, bon, okay. Kuna kuwa mbele, wengine hizi kwa haiko nakuwa, lakini tena, mbele, wengine wanafaa hata mariage nini religion, wanaacha mariage civile. Mbele ya serikali, haina maana. Ule na haiko mke wako, hajulikani. Na kwa nini serikali walileta mariage civile? Mariage civile, ni wakati una mke wako mbele. Wakati masiku za zamani, mume akifariki, mwanamke mara moja anamkimbiza anarudia kwao. Hata kama mwanamke amekuwa miaka karibu 50, 60, wanamkimbiza anarudia kwao, anaenda na hana kitu. Alors mariage civil ilikuwa kashwa ku protéger les droits ya wanawake surtout na watoto. Hiyo kabisa ilikuwa ku protéger nini? Mwanamke. Situ mwanamke. Mbele mwanamke, mwanaume akishafariki, alo shi, funga vitu, rudia kwenu. Alors, mwisho na mwisho, emasipasu ilikuya, droit de la femme ilikuya, watu walifikiria, sheria ilikuya, ase no, kameme. Mtu walifunga ndoa na mpendwa wake. Sasa le fait que yule amefariki, oui, kifo, le mariage, nini, la mort, me fait au mariage, oui, ça c'est vrai, lakini ile haiwezi kuambesha mwanamke, wanamunyima haki za kwake. Ile njia iliachaka nini zinakuya. Ile nini mariage civile waliprone toujours kwa avantage ya wanawake. Na sheria inasema mume na kwa watoto, piske mwanaume akishafariki, kama mama alikuwa na mimba, mtoto uko ndani ya tumbo ya mama, ule mtoto uko parmi les héritiers, ataherite kumali ya baba yake. Ule mwenye haya za leo. Jo bana, unasikia sema mwanaume, mwanamke haweze kaolewa. Trois jours kama hii Aisha bwanake akishafariki. Au revoir, est-ce que mtumbo amkubakia kitu? C'est juste pour protéger la femme et les enfants. Alors, kuko sisi kile unapele ma régime. Wakati mnaenda funga ndoa, kunako ni état civil, kuko ma régime tatu. Zenye watu wanachaguaka, communauté universelle de bien. Communauté réduite aux acquis, na nini? Na séparation de biens. Séparation de biens ni wakati mnafunga ndoa, kila mtu mali yake katika ndoa yenu, kila mtu mali yake ni yake. Gari yangu ni yangu, gari ya mke ni ya mke. Nikataenda mgari yake telefoni na mlomba ruhusa, mimi na negosie. Kama tauza nyumba ni yake, mimi siko kwayo. Kama tauza kila kitu ni chake. Mali ile ni yake, manitasi parasio dibe. Wakati haiko tutaenda mbio. Lakini bwana ndio chef de la famille. Le chef du ménage ni bwana. Bwana ndiye kichwa cha nyumba. Hata kama mke separation de bien, mke haiko kusema sema mara moja yeye ndio anakuwa mkubwa, pana. Hapana. Bwana ndiye chanjo nini, chef du ménage. Yeye ndio mkubwa wa nyumba tu, hata kama mali ni mbalimbali. Kitu yake ni yake. Na changu ni changu alo. Lakini bwana hata kosa kupana dawa, atapana chakula, ile sasa ni devoir ya bwana. Ile mali kama bibi atavoyage anaenda Washington.

0: natakulaga sempaze problem ile ishakuya mbele mtu mwanamke anaomba authorization bo, okay hatutaingia kule mbele safari mimi leo il faut réformer bon tuende ku regime ya communauté universelle de bien tunaenda miombio muda wetu ni kidogo communauté universelle de bien ni kutia mali fasi moya mali ambayo mtapata katika ndoa yenu yote ni yenu mnachangia fasi moya na hiyo maria civile hii njoo wakati inaenda proteger wanawake pale hata wanaume mwanamke anaweza kuwa na mali mingi kushinda mwanamke na mwanaume naye ana benefisi mela prepare wanaume njoo wanatafuka taka mali mingi la redito zake njoo ya wapi redito zake ni wakati mnapofunga ndoa mali yenye mtapata mkishafunga ndoa njoo itakuwa sasa yenu yenye kila mtu alipata mbele mfunge ndoa kila ile ni yake kule kwabo kama ulilunga na musika iko na galeri wala iko na chambre ku grand route wala iko na nyumba fasi ile ni mali yake kule kwabo wewe mwanaume huko kwao wakati mshalunga bwana kama iko na galeri kama iko na nyumba kama iko na kitu gani kama iko na nini mbele mlunge ile ni yake wewe huko kwao mali yenye mtapata ensemble mkishikana njoo mtare duto zake surtout hii inakuwa wakati watu walipata shida mume alifariki au mwanamke alifariki bibi alifariki wakati mwingine anakuja anaingia mwele katika ile unyumba inakuwa kana ni kuprotege watoto wale wa zamani kwa mali yao kwa urithi ya mama wao ambao alibaki. Sasa wale wenyewe watazalikana katika ifu hiyo, wala bibi mwenyewe anakuja tena atakuwa sasa kumali yenyewe imefanya nini ime wataanza wakatapata. Mimi huko kwetu sana tunazoea community investment debt yenyewe tunazoea sana. Basi ilikuwa kabisa kuwatia nifundisho kabisa tuwafundishe juu ni kuwatia mbeko article karande ambao tunataka soma. Ninajua kwa nini nasema hivyo. Alors watu wengi wanajuza mariage ya bien njoo ya wapi? Mariage civil, religieux, coutumier. Hey, mtu anaweza kufaa civil anawaza anamaliza. Sasa mbele ya Mungu naye atakwambia nini? Mungu naye atakuuliza nini? Si Mungu lazima mbele ndoa ipite katika kanisani. Ifungwe, kwa celebrate katika kanisani. Mungu naye atakuuliza, unaweza kumaliza mbele ya serikali? Nimemaliza mariage civil. Sasa religieux. Kuna wandugu wetu kunako kwa makanisa sitataa jina mnawajua. Wao wana prone tu civil, ase religion haiko problem. Oui, c'est leur doctrine. Na soma Biblia vizuri. Nani mwenye aliunganisha ndoa? Haiko Mungu yeye pekee. Nimewaambia Mungu yeye pekee ndiye aliunganisha ndoa. Ya Adamu na Eva alikulaka mali, akayenjwa alikula dote, j'imagine aussi akakuwa état de akakuwa officier de l'état civil enjo alibalungisha tena akakuwa pasteur padiri tena enjo alibalungisha. Alors ça c'est à résumer que bila dawa onesha gizi Mungu alifanya ka processus yote procedure yote alimalizaka mamaria zote tatu. Alors wasiku wa leo tunasoma article 40 ya kwamba tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix de sexe opposé et de fonder une famille. La famille, c'est l'une des bases de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité, sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics. Kwa muda ambao inabakilia ni hiyo kabisa njoo yenyewe tuta pima commenter kwa isa. Ni kipengele 40. Alinea ya 3 unasema le souhait et l'éducation a donné aux enfants constitue pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics. Alinéa ine nasema, les enfants ont le devoir d'assister leurs parents. La loi fixe les règles sur le mariage et organisation de la famille. Danja kwa alinéa ya mwisho, ya tatu plutôt. Inasema les enfants ont le devoir d'assister leurs parents. Donc watoto wako na devoir ya kusaidia wazazi. Ni constitution. C'est la loi. Unaweza kupatia mtoto wako kitu pesa nini na nini na nini anatumika sasa nyuma anaenda kuacha. Utenda resoulever article. na partir ya article anapasha kafunguse mtoto haiko nanisaidia. Donc watoto tuko na devoir, hata kama ni Biblia mimi tuko na devoir ya kufanya nini, ya kusaidia wazazi. Tuko na devoir. Banasema le souhait et l'éducation a donné aux enfants constitue pour les parents un droit naturel et un devoir qui exerce sous la surveillance. Donc na wazazi wako na devoir ya kuasiste watoto wao, ya kuwasaidia, ya kuwalinda, ya kuwalea, ya kuwatunza, ya kuwavika, ya kuwakulisha. C'est la constitution. Hapa siko nasoma Biblia. Niko nasema sheria, article 40 ya constitution. Wakati pasto, wakati officier de l'état civil analungisha mariage, anasoma code de la famille. Mais na article 40 il doit se référer à ça. C'est la constitution, la loi suprême, la loi fondamentale. Constitution koyulu ya code de la famille. Alors, hii makode zinatoka code la famille ko basé sur l'article 40 kama 41 42 43 pale. Sasa wanaenda tosha article za mingi, mais la loi fondamentale na nile. L'article fondamental na nile. Alors, alinea kwanza anasema tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Banasema kila mtu, kila mkongomani juu ni constitution yetu, iko na droit ya kufunga na mtu mwenye alipenda, mtu wa shwa yake. Mzazi usipendee mtoto, c'est la loi ici. Ha, unaenda hawa mtoto wa fulani. Ha, ifo unaolewa na mtoto wa fulani, ile ni makosa makubwa. Vile vinakuwa peut-être binacha isha hizi siku haviko tena. Mzazi hawezi kuombozea kiana wako sasa tenda oa mtoto wa fulani. Na we mzazi hawezi kuombozea mtoto wako sasa ataoa na mtoto wa fulani. Ce n'est pas possible ça peut pas se faire comme ça. Ilikuwa nakuwa mbele, mbele wakose havikuwa tena. Akose haviko tena. Paske shwani ya mtu, sheria inasema ifu mtu anajichaguliwa. Anajichagulia plutôt. Me mzazi anaweza kapropose. Muzazi anaweza kapropose aseme bo mwala wala msika wangu je propose eske wale basiku unabonana namna gani. Hawezi wako wale watoto wa fulani, angalia kwanza tabia zao. Ah voilà, il peut proposer, parane za proposer mimi hapana kuemboze. Wala muzazi anaambia msika wake, ah wale bagasoba pale biko calme biko pose, ana proposer mimi hapana kuemboze. Magumu wakati tatokelea, shida takuwa. Daire misu kupendaka wazazi njoba nitumaka kuwe. Sheria nasema hawezi kwa emboze mtoto wako, aolewe wala wewe fasi fulani. Ni shwa yake. Ifo mtu anakuwa na shwa yake. Kama tenda teseka na nasi, okay. Me, mzazi naye akikukataza lakini kitu, na we tena, ifo muna regularize. Mzazi anaweza kukataza se, mimi sipendi ule musika usioolewa na ule musika. Usioe ule musika. Wala mzazi anakuambia mimi sipendi ule kiana usioolewa na ule kiana. Naona sasa no shwa ni yangu. Shwa sheria nasema kila mtu kuna libre ya kushazile mtu partenaire wake. Mzazi naye akikukataza kitu, hata kama ni droit yako wi. C'est votre droit. Haizi akakuimbuze. Lakini naye mate ya mzazi inafikaka, inaluma sana. Mzazi anakuambia lakini unaunga na ule mimi sitaki. Alors, tutafute piste de solution. La piste de solution ni question tu ya kuproposer, bana kuproposer wewe kiana. Na wewe kiana usikatale tena kupita cha wazazi. Njoo maana ava upeleke dote. Ava mupendane. Piste de solution inaombaka unanja unanja unasema hata unaambia wazazi. Na hambaya pendano, sasa mtu anaweza wafasi fulani. Est-ce que mnaona namna gani? Ile ko piste de solution kwanza. Ya pili, tu peux venir avec la fille kwenu, wala wewe garçon ukia na wewe fille unapeleka garçon kwenu, bana kuuliza ule nani? Ah, usia naona sasa na mimi semble tu alikia jo hapa hivi bure tu bure alitembelea hapa. A partir ya pale batamkritike. A partir ya pale kutakuwa makomandere. A partir ya pale batakuongoza, batakuongoza. Me hapana kuleta mtu etape ninafika kumwisho. Ile ndio piste de solution. Alors, wakati sheria inasema aseme tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Sheria yetu inasema ilfo nalunga na mtu mwenye iko na sexe yenye iko opoze na yako. Musika donge nalunga na kiana, na kiana nalunga na musika. Sheria yetu mpaka pale hawayaitika mtu mwanaume kulunga na mwanaume na mwanamke kulunga na mwanamke, hapana. Ba homosexual njo mwanaume kulunga na mwanaume. Sheria yetu inakatala za ile. Na musika kulunga na musika wanaitaka ba lesbian. Na ba lesbian nabo sheria yetu inafanya nini? Inakataza. Pa pale sheria yetu nasema mgarso analunga na mfie, na mfie analunga na nini? Na mgarso. Alors katika nchi zingine au wa garso wameoana homosexual wa lesbian wanawake wanaoana wao kwa wao vile vimepitika katika nchi zingine, lakini kwetu sheria haikuwa, sheria haiko na haitakuwa. Bo itadependra kama nyeba na vota kalo ni badepite, badepite bakaenda vote vile ase vipite basi na vinapita, badepite bakakatala oho na havitakuwa.
1: Maître chinois, merci beaucoup pour le mafundisho. Constitution yetu, article 40, tumesikia. Alors, tuna pitia kwa kujua kukula vizuri. Unakula vizuri na unajitunjisha vizuri, unajiepusha na magonjwa, yale yote ni umalisho bora. Asante, tufate.

0: asante wandugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu kipendelevu kwa alisho mwora. Tumetoka kusema kama siku iliyopita tuliongea kuhusu kufuga, na hatukumaliza, tulisema tutaongea kuhusu machakula ya kufuga nini ndogo ndogo, manyama ndogo ndogo. Tusizarau, soko inakuwa magumu, soko inakuwa matata, mboga inakuwa matata, na kitu kinachotukulisha mboga sana ni bugali. Na kuko watu wa mingi wenye bana abaweze kukula kukosa kukula bugali. Inakuwa saa kizila, kama ukule bugali magharibi hautakuwa bie. Haiko mzuri, haiko vile. Unaweza fanya juma mzima wewe kulaka bugali, haina ta problem. Ambo tunaoya shida ya bugali, watu wa mingi wamekuwa ba diabetiki, watu wa mingi bimekuwa naleta shida mingi mingi, inakuwa na aside mingi. Hatukule tena bunga inayotengenezewa kwa kawaida. Tutasema bunga ya mzuri ni bunga yenyewe na robekwa kama mai. Bunga mzuri haiko ile tu inanada, inakuwa bie, inakotana, au inakuwa kama jone. Lakini bunga mzuri ni bunga ambayo iko ya mai. Tunashukuru sana bote wenye wanatutengenezea kabunga mai. Munakuwa kana mko na tuepusha kwa magonjwa mwamoya yenye inatokana na sumu ya muhogo. Iko sawa sombe. Sombe tunasema sombe iko na aside, bunge inakuwa na aside, maharagi inakuwa na aside. Lakini yote ni lazima kwa afya yetu. Naomba tu tunaitumika mzuri kusudi kuwe chakula dawa kwa afya yetu. Maisha inakuwa magumu sana. Maharagi 1200, maharagi 1000 francs, maharagi 900 ya kuhoza 900 yenye haivyaki. Inaweza kumalizia na saki mzima ya saki mzima makala, na hauna kupata kuni na kwa nguvu, kupata makala na kwa nguvu, kila kitu inakuwa complicated. Na ndio maana tulisema kama huko na kakuku wako kunyumba, kachunge mzuri, kakuwe na kutagia mayai. Tuseme kwa mfano unagonjwa. Magonjwa haisulizi hata sema huko kuko maisha na muna gani, hapana. Magonjwa kisha kuya nisha kuya. Mutangulizi wangu amesema metre shino, anasema tunawe tuku mikono bila hata kuongea ongea mingi. Wengi kitu kisha fika na ilisha fika, lakini inomba tena kwanja tunasikifu. Tunaona gisi ya kujisaidia kwa ile njambo ambayo imetufikia. Tumekuwa mbali ya ile. Nilisemaka siku ile tumekuwa na mamboka mvile. Kuangalia hivi mzuri na hautauza. Kila samaki, nyama, manyama za kuku, nyama ya bie, kuku ya bie, ina njamu 35,000 francs. Kupanda maka 30,000 francs. Sasa unapokea ka 23,000 francs par mois. Utakulaka kuku siku gani? Samaki ya mzuri. Samaki yenye inaitwa samaki ya butamu. 30,000 francs kupanda. Hauna. Utafaa nini? Lakini ukatafuta na ya 5,000 francs na ya 3,000 francs iko. Lakini unajiuliza mengi, niko nakula ile samaki, niko nakula pa samaki au niko nakula nini? Makuku ziko, mugulu wa kuku 2500. 2500 francs. 5000 unakula migulu mbili ya kuku. Hata 6000, hata 10000. Meha ukule kuku ya sawa mwenye alikula kuku ya 30000. Hapana. Zote lakini ni makuku. Lakini nomba kujiulizo na kula kuku nuko na jiuliza. Niko nakula hapa nini? Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. 75. Na yasoma message zinanjafika. Tunashukuru sana mama ya Kristele paka sasa, naye apendeke kukosea kipindi. Siku tunafika kwako tunachinja tu kumakuku na madendo. Hii tuko na zungumzia yenye tunaweza kula. Hata ujishake. Fuga tu kuku yako ya kukula na kupokea mgeni yako. Hata kama upendi sawa watasema nakuwa na ufuga kuku, nimekuwa niko na namna gani? Hapana. Tunasema ufuge tu yenye watoto yako wanaweza kula. Mtoto anakamata munufu anasikia bie. Mama Kristele wakasa sana sema hivi mama jambo. Ni bie. Merci kufika uko orienté bien, kuna orienté bien mumaisha yetu. Merci. Na mimi nashukuru sana. Wakati unatuma message vile unakuwa unashukuru sana kwa ajili ya wengine wote. Mwenye nasema bonjour. Bo. Hakusema kama natoka wapi. Nomba unasema kama uko ufasi gani. Unauliza kutokea wapi. Tatusaidia sana. Na siku ingine nishaka sema. Mutu hafugake kitu kusudi tuwa ujishi. Na siye peki kunyumba tunakosa tumboka. Bila ta kupeleka msoko lakini siye peke tunateseka mafikiri watoto watakula nini. Kisha kwa sai. Kwanza watu wa mingi hapiko nanifata tana sai. Imekua saa kumi, imekua saa kumi na moe, imekua. Mama ba natokaka muvile na saa kumi na saa moe ya busiku. Jutu wa ujishi ya wapate kitu gani watoto watakula. Na bababa siye piko nangaika unikopeshe ntakulipa kesho. Na yu ataka atatosha na franga wapi. Lakini wakati unamuita mutao unasema kama ubarikiwe mimi naona tu ile kuku yenyeko pale tuichinje toe kula mwede juu. Unaona nafika kunyumba hata mgonga na gari juu ya mafikiri. Watu wamingi wanawagongaka na magari huku na shtuku gari kuna kwa kufungia kofuru kikuwa na bahati. Ukikuwa na bahati mubaya fusonje na kubeba. Juu ya nini hautaona tena na gari unarudia kunyumba mafikiri ni ya mingi. Lakini wakati unakuwa na kaufugo wako kidogo, hata kama kuku ni ya kidogo, unaona kia kubarikia utaingia mudeni, unaita kupale, sema mere ona ile kakuku kenye kiko pale tukachinji, au kalibata, au akalape, huku habichangi, hatukupata kitu, mere nana chinja kabisi kuna imba mzura, sema vya mesema. Na batoto wanakuwa naenda fika kumafika, mana kipale utabatuma na mai mbio mbio basha aleta. Jusu kwile batakula kamboka kenye kiko mzuri kenye mama yepe kalichinja ayue kama minaki anatengeneza bie na raha yote na njue nye susi yetu tufanye ufugo yetu kunyumba tufuge itu idogo idogo tulisemaka kobaye tulisemaka kuku kanga dendo nini aha. Ukachinja dendo kwako siku ya fete wageni banakuwe. Watu wa mingi haba kulaka kudendo. Lakini kwako unasema reni ya famiye dendo itatoshi. Hau tena kuangaika kumabusheri, kuuza kumadao, nyama zenye huye kama zilikufa asanga, pinasa gani, na namuna gani. Tunafika wakati ya kuandika, leo hatutaongea mingi, lakini tutaandika tu chakula nje tunaweza kuwa napatia samu wa makuku. Kufatana na mapato ya kila mtu. Lakini mavolai za mingi zinakula mayani. Zinakula mayani sana. Ukipata shuu, unakia nayo unakatakata kidogo kidogo. Sasa tunakataka shuu ya kupiga. Unaipatia niko mubichi. Unaitilia kubase, utaona makuku zitakuya zinakula sana. Hata kama ukupata mihindi na vitu vingine, utaona gisi iko na kula mzuri sana. Unapata sukuma wiki. Tunasemaka sukuma wiki juu basi kutonongezaka ndani mabishu shabi na kula. Unapata ile mayani au uko naye kushamba, unakata kidogo kidogo, sagi su tunakataka bishu sha. Unatia kubase, unaizoisha makuku zinakula. Tomate kuku inakula tomate ya mzuri sana, unapenda na kuku niko nakula tomate. Na kadiri uko nekurisha vile unaona inaendelea mzuri na magonjwa inaita gonjwa sana. Jua nini utakuwa naipatilia kitu kenye kiko safi na uko na control utajua saga niligonjwa na saga ni unaweza ipatia dawa. juu ufugo tunasema hautaiachilia watu, hautaiachilia watoto, inaomba wewe sasa unashindikiza watoto kwa kuyua kitu genuko nafaa. Wakati hauko baneza kubaneza saidia, lakini naona kama wewe njoo unaanjaka mbele ya ufugo. Unaoza unaonesha gisi unaishurulikiaka na iko na faida. Ufugo iko na faida ya kukua wepe kuna kuwa bosi. Ikikufa kuna wenye takuuliza. Ikiishi utapata franga. Hapa tumeingiza watoto kwa masomo. Hatu kama tutawalipia nini. Lakini mtu mwenye iko na ufugo atakamata tu kuku anapeleka kwa masomo, anakamata kuku anapeleka kusoko, watoto wanasoma. Iko na faida ya mingi sana, na ingine sita itaya na watu wanaijua. Mugeni anaweza kuya, hautaangaika. Kwa kilo nyama ni ngapi, yo niende kubusherio. Kuoni uko naendea kubusherio, mugeni anasema wakati yangu imeisha, unakia na nyama wako hata ikula na umeingia mudepas. Lakini wakati uko na kuku wako pale unamkamatia, saa hivi unataka rudia basi uende kula na watoto fasi moja. Hautaregretejwa nini makuku ziko pale. Kweli makuku zinagonjwaka. Lakini makuku za mingi zinagonjwaka, zinatoshaka magonjwa inje. Zinatosha magonjwa inje wakati ziko naangaika. Inakuwa kaulizo ya mingi sana. Kufatana na maparsele zenye tuko ndani, bengine wanasema hatuna nafasi. Bengine wanasema hatuna malupangu. Hatuna maevi la kufa malupangu. Lakini unaweza fa kaje. Kaje kana kuzalia lupangu. Kaje kanaweza kuzalia lupangu. Unaweza zizungurisha kwa tama yani. Bora tuku kusipite. Unaona. Na siku ile nilionesha hapa shene mwa ya banyeba natengeneza kama mabitu vya kukulia ndani, gisi ya kukulisha makuku. Bonita idea. Wenye vingine basha ipata. Nisiyo kami kumugugle kami kuwapi. Lakini ukaitafuta mtelefone yako, utaipata tu. Na muna batu basha kaendelea kufatana kose na maisha. Hayombo na ikala ya mina ngoya, guvernema itakia katuletia makuku, tunazifuga, kisa tunakuwa nazirudisha. Iko nini ile? Wewe uko banja na kuku moya, inatotola bifaranga 10, umeanja kapital, na umemaliza. Mayai ya kuku leo kumwenye na ujisha ni 1000 francs, mwenye na ujisha ni 1000 sengsa. Huku na kuku inatagaka mayai 10. Kuku kisha anja taga. Inatagaka ta mayai 12. Unapata maramua mbegeti ya mihindi. Na bingine bingine vya kuchanga ndani. Inazalisha na zengine. Unanja kuwa na mayai ya kuku ya lokale ya mzuri. Na inakutupia mayai. Ayo peke mayai inakuwa na kulisha makuku na iko na kukulisha vile vile. Iko tu kitu mwaki ya kurezone sana. Na kujisikia kama unapashwa kuwa na kazi yako binafsi kunyumba. Hapana kusema jeloneri. Manjeloneri zitaka ishi. Tunaweza kamata kartasi na Bic. Mwenyeko na telefone anaweza karegistre. Unaweza kuaregistre wenju utajua. Kama una telefone usikilize tu. Lakini kuku inakula karibu kitu chochote, inakula mayani yote. Ukipata mayani, ukipata mayani ya mugomba unaipatia, unapata maronga unaipatia, mayani ni mayani unaipatia peluzi. Mayani yote volai inaikula na unaona afya ya volai inakuwa pia. Na kila mtu anakuwa anakia kuuliza sema iko na munaga. Tusaidiane kumaishi. Hapana kusema iliko kazi ya papa, iliko kazi ya mama, hapana. Iliko kazi ya watoto, hapana. Maishi konendia pabaya. Maishi konendia pabaya. Magonji ikuye, njale ikuye, maneno mengine ikuye, mafikiri ikuye. Mave sasa hazitatuache. Tusiwazake kama mave sina kuyaka tu siku moja. Inakuyaka kadiri uko na waza. Kadiri uko na regrete. Mushipi na katika mukicho. Tunalomba fundi dakika kidogo tu kusudi wasikilizaji wote kila mtu akamate kalamu yake aandike. Tulisema tutaendelesha chakula kwa siku ya leo.
1: Okobudu ne songo. Aha, tuko cheyo na

namko natafuta vikartasi na tuko nasoma bile venye wametutumia. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. Huyu anasema hivi: merci ku vyote. Sasa kuku ya kizungu yenye mutu alijifugia vile iko tu mubaya kwa afya? Hapana, haiko mubaya. Kuku unauza vile, unauza pusia 3% muvile. Unendo naifuga mukondisho zetu za lokale. Utaona tu itakuwa utafauti na kuku yenye ilifungiwa munyumbe na kulishua busiku na mchana. Inafugiwa munyumba haikulake na mayani. Iko tu utafauti. Na wakati utaichinja, utaona gisi iko tu inapishana. Yengine itakuwa na mafuta ya mingi sana, na yengine inakuwa tu ya kawaida sawa zetu. Na kama huko na parcela ya kabambi, unakuwa naipandia peluzu, unapanda maua ndani, unakuwa na kulele maua, inapishana kabisa na kuku yenye ilifungiwa. Nadhani utafauti tu njoo ile. Lakini zile makuku nazo tu ni zabie kama unazifuga sawa zetu, na tusipoteze makuku zetu za original. Hapana. Ju mayai yake tu inapishana. Mayai ya kuku ya kizungu ni ya kabambi sana, na mayai ile yetu ya zamani inakuwa kasa ya kidogo kidogo. Me tunangoa, tunapenda ile mayai yetu ya zamani kwa sababu utakuwa umepata makuku za kulali. Za kulali ile mayai ya kuku ya kizungu, na itatotola azo tu bie, unapata makuku tu za mzuri. Zenye zinakula chakula yenye iko adapte kumakuku zetu za zamani. Haiko kabisa mbaya. Hata ile madeshere ile yenye anakuwa kabla bla ile. Watu wa mingi wanaichukia kajua nini. Inafaka sama mwezi mbili watu wanaiujisha. Mwezi moya imekuwa na 5 kilo. 5 kilo taenda chinja inakuwa kweli kuku. Me mafuta inakuwa ya kilo sana kupita munofu. Na inomba tunakuwa na tafautisha. Asante kwa ulizo. Unafaa mzuri kuuliza. Mambo watu wa mingi wanasema kabile vikuku, vile vikuku hapana. Ukakiuza unakita kwa mfano huko mujarde, huko umupori. Unakiachilia kinakula mayani sana sana. Na kama uko na peluze kinaimaliza kwa kuonesha gisi inakula kabisa chakula ya inapenda chakula, mapenda mayani. Lakini ukaiuza na iko mukaji, inafaka inakuwa tu na kulia mukaji na kunya mukaji na chakula yote ni mule, utaona tu utafauti wepeki. Lakini kwa tu na munofu ya mzuri kama inakomala mzuri, inafaa si mwa, inafanya aina nne, inakuwa tu ni kuku tu ya bie sawa makuku zetu. Utafauti tu inaweza kuwa haitalalia saa moya ile vitoto vingine. Huyu anasema hivi: okay sawa, nimefata. Nashukuru, asante. Ni ule wa mbele. Nashukuru nimepata jibu. Asante. Umepata jibu. Ukakulisha tu zile makuku zenye tunauzaka tu msoko. Sasa makuku zetu za zamani haziko kabisa mbaya, na utaona tu utafauti wakati utaichinja. Lakini kuwa makuku zenye tuko nakula zenye hatujue. Hatujue. Asante kwa kipindi mama. Mina maliza mwaka nasia ku fataka kosi. Nasia kulaka kuku. Anamaliza mwaka ya kulaka kuku. Basi tufeni. Wa ufuge tu. Kifuga utakula kuku yote kinyo napenda. Ile ni ulizo. Tunasema chakula ya makuku. Kama ulifaa kuku inatotola vitoto disi, yetu unaitaka vifaranga. Vikuwe vya dendo, vikuwe vya bata, vikuwe vya kanga, vikuwe vya nini, unavitia kumoto, mukarto. Unaweza tia mukarto hata ka chakula, ka marchandise, unaweza tia mukarto. Ka moto, unaweza tia mukarto, unaweza kreye na karto. Mpaka tunakuwa na rezone kubia kukireye. Ni haiko vyote njo vya frank. Bora tu kukwe tu kifukutu. Unaipatia mu
48 heures, tuseme muda jour, maya sukari. Kisha maya sukari utasema nilipitia ndani juzi, biko nakunya tu mai na kifukutu ya tala yetu ya zamani, hapana ya panu. Juu hatuna na kura ya mzuri na pano kumakuku ni kuangazia tu, lakini haiko kushofe makuku. Kura ya mzuri ni enka. Enka huko wakati sana sana inakata. Lakini petrole utaweza kuwa na surveye, unaweza tia reservoir, journée mzima, magharibi na verifier. Unatia tena ingine petrole, unatia ndani ya ile tala, tena unayacha pale, unaona makuku ziko tu muraha, ziko mkakifukutu mwaka mzuri. Après 3 semaines, unaweza tia mukaji, na zimejifunika tu saza muvile, saza nye tunakutaka pale mubukafu. Ubie fasi yengine. Tuna tu makuku zinarekipere. Tunapotezaka vifalanga kwa sababu tunaziachaka makuku. Zinaangaika angaika nazo. Mvua inanyesha. Zinaenda kula vitu vyenye visiyowezekana. Unaona makuku mara moja zinakusha mabao. Au kama ulizifungia, unanja zipatia mara moja mchele. Kama unapenda urekipere vitoto wako ni bidisi. Unakadirisha sema bide vitabikulisha. Na wheat njoo yako. Unaangalia kalikili. Hakuna franga zenye zitakiaka bila kupoteza zingine. Franga zinaita franga zingine. Sikuwa nasema misi na bahati ya kuku, lakini hao ya pendeka kuelewa kuku au dendo kama nini, au kama inakuwaka na muna gani. Huko na dendo inatupaka tupaka mayai, unakuwa na ziacha kule. Kisho nasema hauna bahati ya dendo. Unaona kuku dendo kwenye unaenda atagia mayai, unafatilia. Unaenda tusha mayai, unaitia taku plaketi. Siku italalia, unatafutia fasi ya kulalia, inalalia mayai disi na disi yote natoka ndani. Chakula ya kisha 48 heures. Kisha sukari, kisha ipatia sukari. Unakamata de kilo ya mihindi. Unakamata kalanga, 360 gram. Nomba kutafuta bu digitale kama uye kukalikile ile ma 360 gram. Ambu ma... Makilo wa digitali na kwa kumaklinike veterinere ni wanakuwa kanazo. Na busamaki wa busamaki busambaza. 340 gram. Unabufa. Inafaa karibu demwa na iko na ikula. Ni chakula ya mingi kuku bukumi ukaichangia kitu kidogo kidogo. Itafanya masiku na iko na vikula tena utaona kisi makuku. Ziko naendelea. Nomba zikose mai pembeni. Inanja nenepa kisha mwezi mbili. Kisha mwezi mbili unaipatia kilo mo, unaipatia kilo tatu ya mihindi. Unapima kilo tatu ya mihindi. Na kilo moja ya bunga ya muhogo yenye tunasongaka. Na turuto demi kilo. Na damu ya ngombe damu ya ngombe demi kilo. Na tena busamaki unapunguze na kwa kar. Ile tunatafuta kuku inenepe kusudi tuaje tayarisha kuitagisha mayai. Kuitagisha mayai tutaanza tena formule mukatre mwe demi ubie mwe 5 mwa. Ata kienda mpaka si mwa, itafatana kwa gisi kuna ikulisha. Mihindi 3 kilo edmi. Tunakamata mutama. Hapa nitataya vitu karibu vitatu. Utakamata tu kenye kitaku kuraisisha. Mutama, bulezi, ngano, mchele. Nakamata kuhi vitatu yenye ni metaya hapa vine karibu. Nakamata kimoya e kilo. E kilogram. Nakamata busamaki e kilogram. Nakamata soja demi kilo. Yenye nakalangiwa apana ya mubichi. Nakamata turto. Turto e demi kilo. Unakamata damu ya ngombe demi kilo.
demi kilogramu. Na mifupa ya ngombe, ya masamaki ya ngombe, unakamata every kill 25. Tuseme presque car. Kisha unakamata lupao moya chuvi, chuvi. Yenye tunakulaka. Yenye tunatiaka ndani ya machakula. Kisha unabichanga, kitu atama kisionekane ndani kama ni nini. Unaonaka tu sura ya mihindi peke. Inaregea bien, usijue kama hawatajua kama nini. Kisha na legime kidogo pembeni ya ile ma kuku zenye uko natayarisha itage mayai. Au kama hivi vitakushinda, kama hivi vitakushinda, unaweza kamata uko mbali au uko karibu au kuna vitarisha pole pole. Hauna nini, unakamata 6 kilogram ya muhindi. Ile ni ya kutagisha mayai. 6 kilogram ya muhindi. Na demi kilo ya mifupa. Na demi kilo ya KBC au demi kilo ya kofor yenye tutapata. Unaitia fasi moya kidogo tu musikilo. Utaona makuku wako juma mbili inaanza tupa mayai. Kama uko na mayai, kama uko na makuku 10, utajua gisi ya ku multiply ma nombre de kilo. Na utaona kila siku utakuwa na logotisha mayai 10 kila siku. Atiko dendo, atiko bata, atiko biote, vinye binarukaka, binaposha kula kwae. Ata malape, biote, unavipatia, kondisio utie pembeni, mai. Na legime sa unapata mashu, mashu flare, ma pastek, unazipatia kwazo. Kuna kula pastek, unabeba mayani, unazikatia katia kidogo kidogo, unakupatia matunda mazuri. Kila mtu kuna lamika bafaso yake. Kenda musoku na re. Lakini kama tunasiporte kufuga, akosi neza tusaidia tena kidogo kututuliza mafikiri. Ambu batu wa mingi tutapata matasio juu ya kukula. Hali ya maisha, hali ya mazingira inakuwa ngufu. Na wakati kunaona hivi asubuhi unayasema ndalamshia macho yangu kudendwa wangu, kukuku wangu. Unda kuta maneno ingine, iko unatengenea tu ndani ya kichwa pole pole na roho. Mtoto batamrudisha, hautakuwa tena na shida mingi. Unasema antuka mimi napeleka hii kuku msoko, atanipa $20, mimi napeleka kwanza tu kwa masomo. Ambo alile nye iko. Watu wa mingi kusoma itakuwa ngufu. Lile nye iko. Chakula kwanza hiyo peke iteza acha watu wa mingi awasome masomo. Haiku sikusema watu wote lakini. Lakini kila mtu kuna nivo yake ya maisha. Nadhani tumeweza kuandika ma message zetu, ma chakula zetu zenye tunaweza patia makuku zetu. Kama ukusikia mzuri, unaweza kanitafutia tu kwa ile namba ambayo nimeleta na vijana kuiandika, wataiandika kusudi tuweze kuonana, tuweze kuongozana. Mboki inakuwa ngufu. Legime inakuwa ngufu. Mboka nje tunaitaka nyama. Legime inakuwa ngufu. Kila kitu inakuwa ngufu. Madesu inakuwa ngufu. Jenye watu walikuwa nasema madesu ya yombe inatoka, inakosa munyumba. Sasa nje itakuwa nakosa munyumba. Kama ulikuwa nauza sahani 10, inakuwa 5. Lenga 10,000 francs. Nje utakula lenga. Vishu shanjo useme tena. Ile ni mimaeni na uyatia kitu ndani. Tujisaidie kwa kupata mboka yetu ya mzuri yenye tuko nayo sir. Na yenye itatutuliza na itatutunza vile na kuwa tu chakula dawa kwa afya yetu. Na mnabii kunatuambia tu na kwa mikono tufae nini? Tutimize kwanza yenye biko natuambia. Tusikue na bishana bishana bure. Kuna kwa mikono kwanza iko tangia zamani. Asante kwa sababu watu wanajua.
Kitia ubishi sema haukukushiki mkongo wa masi kwenye lipitaka. Lakini, mtu mwenye alishiki ile maneno, basi, tunasema tu pole sana kwa siye bote, juu ni mafamie zetu njozi njozi kuna enda. Tuko napoteza watu ya lazima sana sana. Nomba tu, tukue batifu kwa wakubwa wetu. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. Kwa vitu vya kukulia, kwa mandege zote, siri ni moya, iku tusa mutu, usafi. Unakuwa na sukula vitu vyenye unakushia kama manyama zako. Mwisho. Iko tu saa mtu, hawezi kuwa nakula bila kusukula mkono, utapata amibe na tifoide, kichwa inakuwa na kugonga saa yote kipenda tobola na matumbutumbu. Na manyama tu ni vile. Wakati uko unachangia mayani, mayani muko ma antibiotike, muko ma vitamine, muko ma vitu vya mingi mingi vyenye viko ndani ya mayani. Na njoo maana wanasema volai yote inaombaka ikuwe tu nakula tu mayani. Na kusudi itunze magonjwa ingine enye na kutaka ndani ya chakula na ndani ya mai enye inakuwaka na kunyii. Lakini enye inachaka tunapoteza sana ni ukosefu wa usafi kwa manyama zetu. Njua enye natukoseaka. Na tunazaa kama tu inomba tu kuenda uza vitu muvile vya kukulishia mumakuku vya kufanya nini. Na zile mabido zetu zote ni vyetu vya kupatilia mumakuku. Lakini inomba njo tunavitunza njo tu bie. Gisi tunatunza kama sahani zetu, mabegeti zetu za kunawia. Na vya manyama tu ni vile. Lakini ntasema kwa mfano watu wa malape. Sijui kama watu wa malape venye wanakulishia kalapiko bie. Na kurekipere la pe maisha ya mulapiko mzuri. Lakini musandre vile. Kama unakuwa tunauza tubi mayani vya lape kila siku. Hautia koi makosandre unarisikia kupoteza franga zako bure. Ambo kama unakuwa nauza kwa mfano mayani vya 1000 fra par jour. Donge lape ayo peke nakula 30,000 fra par mois. Sijui kama utazitosha kandani. Tutachunguza tu pole pole ya wapi neza tusaidia mbio na wapi neza tuzaraisisha kwa kupata mboga ya kupatia watoto na kutusaidia kwa maisha yetu kufatana na hali ya dunia. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapirisha kipindi. Namba yangu tu ni ile, ukanitafuta utanipata. Kanitafutu tanipata, hatupendake watu na viko nakamata tu kumachafu. Sile bote hapa, hatupendake machafu, tuko nakamata kumachafu saa yote. Mugeni nasema, niko nakuyo nasema, si kwae. Na huku hata, atakuambia, niko nakuyo kumena shafika kumulangu, nasema hauko, anakia ingia kunyumba kwa sina huko ndani. Unakia sikia haya. Maaya mama tukwe nazitosha kufata na makazi. Sieba mama tuko nashindia matelefone vyote viko tandani ya matelefone vya mingi sana. Tusikwe nashindia matelefone kwa kutafuta tu franga za bure ndani ya matelefone. Zimeingiza watu ndani ya maproblem. O kuko kikundi kinasema tulete makuta tutakuwa napata franga za bure na tuko nekala. Bongo Mungu alisema tufanye kazi. Tutakula kwa jasho. Jasho yako ni musalo. Ni mutelefon. Si mama fanya kazi na wakati utafanya kazi itakusaidia kumwili yako. Utatosha jasho na diabete inakimbia. Na umafikiri ya mingi inakimbia. Nimetoka kusema hapa wakati mwingine kwa muvile unaita sema kama ubarikiwe mie nimechinja tu hapa kobayu bie lape moya. Kuya tu pole pole tutakula tu ile mangaribi. Atatoka muvile iko na raha. Hayo kusema atatoka mvile kuna tashisha mfika yule sema watoto watakula nini. Hapana. Itakuwa tu nimekusaidia. Itakuwa nimesaidia nyumba mzima. Tushikazia kufuga. Watu wengine washaka shikalia tu kufuga. Lakini siye tungali nasema hatuna kitu. Hakuna makuta bila kupoteza makuta zengine. Unaweza weka sekani dolari yako mposhe. Itafaka mwana mwaka na haya zaali yaka mposha yako. Lakini ukaitumikisha na hakima na hakili itakuwa saa dolari. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapeshe kipindi. Mwenye ukamata namba yangu anaweza akaikamata
ni 09, huko benye niko nasema, niko nasema mbio mbio, 09 98 38 45 15 0 82 98 45 15 0 82 96 79 775. Tunashukuru sana wote ambao wanatumia message na wakutufata na wenye hatutumia message wote, tunawasalimu pali pote radio tunafika, tunasema asante, Mungu babariki kila mtu akue na kuku yake na kinyaneza aweza kunyumba, tusikue nikala kumanyumba bure bila kitu. Hewa ya maisha na katala, kama hatujisaidie basi hakuna mwenye tatusaidie. Nomba tujigombanie njia zote, pana kukula bora ushibe apana, lakini nomba kukula ujitunze vile afya yako kusudi kuwe na nguvu ya kutafuta vingine kwa

0: kwa wage kwa majiro yoyo wote tamikanya shikogo le mono nyikushikirie
1: baba na gezina shekosa ya sina shechikari kumuka riunye bwa chakalwa munganich akali anwe chanzire esho ngimba ngamugurirachu obuli kinducho shikwa kayeta ganga muhajo se ari changabula
2: baba lova nsaluni kati yeenga obunyumba eriti kwa munabire wama
0: mukwe wage kwa majiro yoyo wote tamikanya shikogo le mono nyikushikirie
1: baba na gezina shekosa ya sina shechikari kumuka riunye bwa chakalwa munganich akali anwe chanzire esho ngimba ngamugurirachu obuli kinducho shikwa kayeta ganga muhajo se ari changabula
2: baba lova nsaluni kati yeenga
0: kati ya mashabi ya lubanzati
2: enjingo yenayo siyiri kwa matela atleha ngawe haa matela neyo
3: sumuta rekisha neha mwere hale baba mkwe na au
2: kumbi na wira ano kundabu kache shonganga shangisha avere luma enjingo ya uye mabishale ya nyibondi
0: mkwe kwe shushu wati ya matela lero wamanye hemu kakobashi
1: aji baba kasu uya kaneo munduko kwata hemu kanache na nabia uvita matela lero homundu waka wetzerela evu kaji wabiri vichuna evu kaji wabiri luana kutu lero mato tongokere
0: ahomu wawuluko mapirate wa mamatela wawulera kuhali
1: manake baba muna tingwa kwene nabirangala bumuabi ninge ndingaru nda matela wama nitusumiriria mga matela uwene wanyo neru kuna heka kone chanabiri tingwa kwene
0: kumbe wawuliru ho wachinaba oho wachinabe noka hoha kaba meka matela uwene
1: eduka ya chinaba irie noka yu hajikwe
0: omokurazema ya veningulo neriperuzi nimero 14 aha ya matela uwene original e galaxy class awali kwa molilio uwene ukega ya anuwa matela awali kono nandi siri sano nandi awe pesere yedres na matela we
4: karibu wabahu likiriribanzo wabate ya baboya karibu nyobu shi mnyomo na mkwa meradi wa moto butembo beni mama beseba kwe batunga eyo eyo bole mundwale mama beseba eyo nindeshi kumwamewa moti i tuneyo simu shayi bula yebenje kino ngane chihende chandre ngane chihindichi kino che chihende kinyu chanzwa e chihindi kinyu che mwanzire e chikasiru kuduka nyinyu ye mwanzire ali mantashu ya katsu bachinaba e chikase bane kubwa veningulo numero 14 iyo katsu bachinaba abanzire bahulikiriri abatsemere atsemere bahingania aba komersa abo shi anzirebo abu sheba kana wororo wewe naba na mama huri wate tukendi ulio kushombene netuwa wanzari ya wororo wa katu bache naba kwa yuka ndarekea ebinyo ingabu hibi ya bahika kweyo yo mwana we meveri

ya bolingo oyo ezali na motema na ngai. Na page ya liboso bakomi amour, na lokasa ya mibale bakomi love, na oyo ya misato bakomi bolingo, na ya minende bakomi mapendo, kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso.

Le scoutisme catholique à travers le monde. Uskutu wa kikatholiki katika ulimwengu. Uskutu wa kikatholiki katika ulimwengu ni kipindi cha waskuti kwa waskuti wa Bengali na wa Luveto na wasikilizaji kinachopeperushwa kila siku ya tatu na saa 11 na robo hadi saa 12 kosa robo kwa Radio Moto Butembo Beni. Kwa leo chitaleta na wenyu wa kila siku Anyusi Lasie ufundi wake DMRC Kaini chini ya ulinzi wake Padre Kakule Kalembiri ya Moise na Rishi Danteni yake George Makeo.

Tuna salimia wasikilizaji wetu popote mnapotufata. Tungali naendelesha tafakari zetu zinazotoka katika kitabu Politique nationale de gestion des ressources d'adultes dans le scoutisme. Na siku tatu iliyopita tulileta tafakari ya Commissariat au programme des jeunes. Tulisema huyu anapasha husika na programme zote katika district nzima, na anapashwa vehikile formation fasi yote kwenye eneo yake nafika, na anapashwa propose vajene maaktivite ya mondializasyo. Donge usasa waketu, naye anapashwa organize maka za wajene mweneo yake, na anapashwa veye hasa ku por de uniforme na kila mtu kuvala esinye inayomustahili, na anapashwa angalia ile kama inaambatana na programe ya taifa. Yeye anapashwa husika na evaluation, anapashwa husika na evaluation au uchunguzi wa programe mbali mbali. Ni ile iliyokuwa kwa jumla tafakari ya somo ya siku ya tatu uliopita. Sasa tafakari ya leo tutasimulia kwa Commissariat de district au développement communautaire, donc maendeleo ya kijamii. Ni huyu anayehusika na maproje zote kunivo ya eneo yake, naye anapashwa tumika na komisere wa finance kusudi hii programe iende kufatana na politika ya taifa ya kazi, na yenjo anapashwa tafuta wataalamu venye wanapashwa leta kazi mbalimbali kusudi umaskini uishe kwa vijana, na kukue alimandasio ya kese. Na yenjo anapashwa tayarisha simamia mkutano ya maendeleo ya jamii katika eneo yake kusudi hizi proje ziende kwa mustari, na wanapashwa tumika a collaboration na Commissariat à la gestion d'adulte na Commissariat au programme. Yenjo anapashwa nguraje politique ya lite contre poche vide, donge kumaliza ushomere kwa watu. Yenjo anapashwa nguraje kila mtu akuwe na kazi kusudi usiishi sawa mumaskini. Na yenjo anapashwa kuwa na daftari ya maproje mbalimbali zenye anaprezante kwa waongozi wa eneo yake katika komisaria yake. Na yenjo anapashwa jisimamia, anapashwa kuwa na umri wa miaka 55
transenga na napashwa kuwa nalichagolewa na komisere wa district na napashwa kuwa na naikala mu district yake donga mwele eneo anapashwa kuwa na nimuti kuapresie na ekipe yake anapashwa kuwa na nimuti anakuwa na esprit d'initiative donga mutu mwenye kwa musuja tunenia sema vele na nayua proje yenye yepeke anamonte na anapashwa kuwa na nimuti anafurahia vijana. Manda yake ni miaka tatu, ninapasha rudiria mara mbili. Nana kuwaka nome na komisari de district. Tunaomba frere etu DMRC atupumuzishe na.

0: kabisa.
1: Asante sana. Chef Pelika, umefika tu. Tuko na taya kazi mbalimbali za commissaire de district au développement communautaire.
2: Asante, niko nakufuata.
1: Pale njoo kwenye tuko. Na tumezitaja. Tumefika sasa ku kazi mbalimbali za ba chef technique de district ba mabrush.
2: Sasa donc, chef, ningepashwa ungengoa nikate kidogo huwa développement haiko tu kusema tu développement kwa kinywa. Eh? Donge ni wakuleta maendeleo.
1: Ndiyo.
2: Maendeleo, miradi mbalimbali ya maendeleo katika kundi. Juu wakati nye kundi haina maendeleo, ile sana nakosa. Juu maendeleo hii, haikusema tu kusema ni kukua na watu wengi au kukua na vitu vingi, lakini yafaa kuendelea na miradi mbalimbali.
1: Ndiyo.
2: Wakati muko na miradi mbalimbali, kama ni kukua na klapie, au pulaye, au shamba, ni ule njua napashwa kuwa na sebo tutenda panda meti, tutafanya hivi na hivi na hivi, developema, ile njua hii developema.
1: Ndiyo.
2: Ila kusema kusema haa, kiko kukua wengi njua kusema haa, inakuwa sasa developema pana. Kuwa wengi wa watu haitoshi, haitoshi kuwa wengi, lakini yatosha kuwa, kwa hata kama muko wadogo, mwanaweza kuwa developi kushindia ta wengi.
1: Ndiyo.
2: Bo, sasa Chef Zerboise alitutumia message siku ya tatu iliyopita. Aliweza kushukuru kwanza kwa kipindi cha siku ya tatu iliyopita na kupana pole kwa diocese ya Butembo Beni juu ya kumpoteza Padri Etienne Kalekerwa na kwa wasukuti wote waliomjua Padri Etienne.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo, ile ilikuwa message yake Zerboise ya siku ya tatu iliyopita. Na kiwedina aliweza kusema naye akashukuru naye juu ya emission naye tu ile siku ya tatu iliyopita. Na jopana aliweza kuandika sasa merci beaucoup. Tunasema merci kwa kuwa Mungu atana natufuata.
1: Ndio.
2: Unaweza endelesha chef?
1: Eh. Tume tulikuwa na tumetaja donge yeye njoo na pesha simamia ma projets zile zote na kutafuta ma projets zenye zinapashwa patia watu franga. Ndiyo kama kusika. Kama ba mambre biko mubu maskini maana yake na kufanya kazi yake mzuri.
2: Ndio kusema anapaswa jua kujifunza namna ya kupata namna ya kunenepesha.
1: Ndio.
2: Frank ni kesi ya kundi wa maprojekti mbalimbali. Juu haitoshi kusema sema bo tuko na wa kuweka hazina ule anaweka tu kuweka zikie kukutu hapana. Inaomba na kuko proje fulani sembo hichi kinaweza tumika kwa hichi na hichi kinaweza ingiza hichi kusudi tuweze kupata tena hichi. Juu watu wenye hapana mtu mwenye hana proje fulani mu maisha ule kutusawa mtu yenye kwa mshamba na hata toaka matunda.
1: Ndio.
2: Inaomba mtu uliko naleta proje fulani unakuwa hata mu maisha yako sawa wewe mselibater. Unasema ah inaomba siku moja ni kwake na parcel. Eh, usikuwa na mafikiri kusema inaomba siku moja ni kwake lokateri hapana. Naomba mwezi siku moja mimi ni kwake na parcel. Ili na kwa projet njiko mkicho wako. Na naomba unatafuta namna kurealize projet yenye ikue ikamilike. Na ni vile wakati yenye uko wa development. Naomba unajifunza sembo hapa. Tunaweza fanya kitu gani kusudi tuweze kufikia kitu fulani. Eh? Vitabu vya kaskuti havionekana ke ovyo ovyo. Tutavipataka na muna gani tusipo juwana na watu wenyewe kuulaya. Eh? Onatafuta njia kama muneza wapata na muna gani nasimulia na ule wa komunikasyo na nini asha. Kwe wa developewa na ule wa komunikasyo na wa finance. Muna juwa kama vitabu weneza uza ngapi. Na sanyi binekuya muna kama tuneza vitumikisha na muna gani kusudi. Grupe niko na kuwa developi.
1: Ndiyo.
2: Endelesha sasa chef.
1: Nero. Mumeme angle, tunataya kazi za ba teknisiye sasa ba haba bote. Haba ne ba kolaboratere, ba komisaria di district o programme. Juye njo, anapasho vilgarize lini, ile nini yote. Na haba njo, ba chef dinite, ba district. Tunenea sema vele. Donge, teknisiye alamete. Teknisye a la troupe, teknisye au clan, teknisye a la compagnie, ne vale venye vanatayewa hapa. Na kila mtu mwinite yake, anapasho vehikile, programme ya donc mpango ya komisaria ya programme de jeune na anapashwa tumikisha mipango ya programme ya taifa muinite yake gizi tumesema. Donc anavilgarize vile vile na information. Inite yake sikuwa nabakiria nyuma kwa information. Saele na batakondane komisera wa programme de jeune na teknisye wa hii inite kunivo ya district.
2: Na huyu wa development haifai kusema anatenga ye peke, akitenga kama ni ya group, kama ni wa district, akisha sema si tunapashwa, tunapenda tutenge kitu fulani ni hichi kwa maendeleo ya kundi yetu. Na inaomba anajulisha ngazi za juu.
1: Ndiyo.
2: Ngazi za juu, ngazi za juu sema, hawi kuna mradi fulani. Kusudi, nao kama wanaweza kusaidia kwa kichi hao kile, na wataweza kusaidia.
1: Ndiyo.
2: Neni vile, njia naomba kuchua semi bo, wakati unaya unajua gisi kuko hii vikundi mbalimbali, makomisaria mbalimbali, hii ya komunikasyo, ya development, ya finance, mwanao mseme bo, sasa mukisha ikala pamoja, mseme tunataka tupande kwa mfano mete, tutapata agronome na muna gani. Mnajua mtu gani, mwana nina tafuta agronome kuonana naye na kuweza solicite kwa kazi hii, na kisha mwanao kama nayo naweza kula kuu ya ngapi, na mnaambia kundi.
1: Ndiyo.
2: Na ile saa huyu wa kulomba wa kuweza kusaidia mfadhili kwa mfano, na anajua kufikia wafadhili, sembo basi tuko na hichi, mnaweza tusaidia kwa hichi. Ile yote iko kazi yenyewe kwa development.
1: Ndiyo.
2: Siwezi develope ukiwa wewe peke, kidole kimoja hakiue chawa.
1: Ndiyo. Na njo maana anapasha asosia wana memba wote, na natafuta wafadhili wengi kusidi maproje zikuwe zengi. Na ni sawasawa hapa, kila chef dinite anapashwa tia hii miradi yote muinite yake, kusudi wanamemba watoke ka ushomera na kundi ikuwe na franga za kutosha. Ana umri ya miaka 28 vewita, anapasha kuwa na naikala mu district a regle de cotisation. Anapashwa kuwa na alifanya training ya wa chef d'unité, donge udbatch. Anapashwa kuwa na nasikia metode na napenda vejana yake. Na anapashwa kuwa na nasikia programe ya taifa ya inite yake. Juu kila inite kona programe ya taifa. Anapasha kuwa nane na napenda kutumika na wengine. Gizi tunazo shema, gizi tuko nasema. Juu kidole kimoya hacheuwe chao. Inomba kuyua kutumika na wengine. Juu mwingine juu mwana kuambia kaseme apa, useme hivi na njoo chitasikilikana mzuri, na njoo unafundisha mzuri.
2: Na naomba kushua kukomunike kwa wakati.
1: Ndiyo.
2: Kupasha habari kwa wakati, asicheleweshe habari yenye anapashwa panga.
1: Ndiyo.
2: Asicheleweshe, unapana habari kwa wakati na unaweza kukumbusha.
1: Ndiyo.
2: Unaweza kukumbusha sembo kuko hichi na hichi na hichi, lakini naomba tunafanya hichi wakati fulani, na unajua kukumbusha kama na tena unapanda muda na ingali, kusudi kila mwenye anaweza kujitayarisha ajitayarishe. Kama ni kutafuta contribution fulani, kila mtu akona anajitayarisha na yeye kama ata tafuta namna gani.
1: Ndiyo.
2: Na tena naomba kujua kutenga na kufanya kazi, kutenda kazi yenye naonekana na watu wote.
1: Ndiyo.
2: Isiwe kazi ya ku nini tena kila mtu anasema basi tulimkatazaka hata. Juu kupata na shauri, kusikia shauri za wengine.
1: Ndiyo.
2: Juu hakusema sema kujua kupanga au kukua mkubwa ni kufata vyote bila kufata shauri.
1: Ndiyo.
2: Shauri ni ya lazima kwa kila mtu.
1: Ndiyo.
2: Wakati unafata shauri na unaona chenye ungepashwa haribisha unachitia kwa utaratibu. Ndio maana hata kama ni uongozi wowote, wanasemaka kila uongozi unatoka kwa Mungu, lakini kama haujitia na wako Mungu na kufata mashauri, huwezi weza kuongoza tu.
1: Ndio.
2: Huwezi weza kabisa. Juu ila sana unajiongoza we peke. Wanasemaka Mungu kama ambaye hana mwali mpua ya mwami. Akose vile.
1: Ndio. Ndio maana mwekipe muko beba na ito bebi kwa mwekipe danimasyo. Bali itiaka ile jua nini juu. Moto ukue na kilitire ya kutumika na wengine. Ile njo, ile njo maana ya ile nini.
2: Basi huweza kutumika wewe peke. Na kutumika kazi yoyote wewe peke inakuwa na kazi kako yake nyaka kiko kinyeka naelekea kundi. Na usitumike kazi kwa jina lako juu ya kundi mzima, hapana. Kama ulifanya kitu kwa jina la kundi, sema kundi yote litumika.
1: Ndiyo.
2: Hata kama ulikuwa wewe peke kubona action. Ulikuwa wewe peke kubona action nyingi pasha tendewa na kundi, haandiko sema kundi yetu ilifanya kazi fulani. Kwa sababu sasa nilifanya kazi fulani kwa jina la kundi fulani, hapana. Ile sana ni kazi yako wewe peke.
1: Me
2: kama ni kwa kazi ya kundi, nilifanya kazi hii kwa jina la kwa kundi, donge tulifanya kazi, useme nilifanya tulitumika hivi.
1: Tore.
2: Tulishakasema
1: shefa asemake nele. Unasemaka tore fanya.
2: Ndiyo.
1: Yusa ile na umeasusie venye barakupa kumawazo na venye bari kusaidia samu wako behandeka.
2: Ndiyo.
1: Tunafika kwa kazi za katibu, katibu mtendaji wa district, secretary executive. Uyu anahusika na uongozi pamoja na CDD. Donge iko responsable wa administration, donge kutuma mabaroha na kupokea zingine.
2: Na kuziandika na kuziweka. Ndiyo. Donge sekretari kitu ulisemaka tena siku nyingine, huyu ndiye mweka siri ya kundi.
1: Ndiyo.
2: Sekretari, sekre, ndeno sekre iko katika jina laki hili. Donge siri.
1: Ndiyo.
2: Inomba kujua kuweka siri ya kundi.
1: Nero, kazi kabambi ya nyeba na mulomba. Asikuwe mtu wa bere bere.
2: Sindo vile.
1: Ile kusema sema. Kitu yenye haba kusema acheseme, ye njo wa kwanza kucheleza, hapana.
2: Sekretari anasema kachinye bali mutuma. Kama mkubwa wako wa kazi anasema sema hichi. Naona acheseme sebo. Hichi mina acheseme kwa jina la muongozi.
1: Ndiyo.
2: Anasemaka kwa jina la kiongozi wake. Ndiyo. Hasemaki kwa jina lake.
1: Ndiyo.
2: Nasema kwa jina la kiongozi wake. Ana kama ni barua inaandikiwa, anasoma kisha anasema iko sinye na kiongozi. Bila kusema sinye par mwameme. No.
1: Anatayarisha mikutano na anatuma maevitasio kwa wakati na oroza siku kwa wakati. Na yenjo anakuwa na malista de presence za marinio zote zezi ilishakapita.
2: Sasa hii neno ya kutuma ripoti na barua kwa wakati, ile njenye tunapashwa sema tena juu ya wa sekretere wetu.
1: Ndiyo.
2: Wa sekretere wetu. Ulisemaka kwanza hapa siku ingine saiti wana sema juu ya matayarisho ya mikutano. Sama matayarisho ya mikutano. Wewe sekretere. Unaangalia sema mkutano tawea kumwezi wa kwanza. Andika kwanza maramua mbele sawa hii mwezi wa kumi, anza kuandikia watu. Kisha mwezi wa 12 unakumbusha sema mungali na kumbuka vile tutakuwa na renio kwa mwezi wa kwanza tarehe fulani. Na ile wakati mtajosa mse kweli hii wakati ashaka tupate hii program. Sawa mkutano yetu ulikuwa kama katechezo unakumbuka?
1: Ndiyo.
2: Ile nayo tuko na iko na tayarishwa tena upya kusudi jinsi watu walilaganaka ikuwe hapa sasa hivi kumwezi miezi nyingi kunakuja.
1: Ndiyo.
2: Lakini wako naanza ngoa ya kwanza, hakikisho kwanza juu tuko nataka ingie mu majilio ipite, kisha namu na mwezi wa kwanza pale tunaikala tena na mapadri wengine wa skuti na gisi tuliaganaka wanokea na wale watu walioombwa kufika nao, na tunaikala tena tunajua kusimulia juu wakati watawaambia na watakuwa na wako unajitayarisha kwa siku ile. juu wakichelewa ile saa na ni makosa ya nani yao. Na ile tuliona ni heri tuikalake siku ya kazi, kwa kuwa kuikala siku ya Mungu maprogramu ya Dominikozi na kamataka tuwaka natunisha tesa mapadri juu ya programu ya Dominiko, lakini tombaka tunaikala siku ya kazi kusudi wajue kama ile siku ni siku yao ya kukia ikala. Na hivi sekretari donge inomba kutuma barua mbele ya wakati na kujua kukumbusha kama ni kuomba contribution, tuma mpango mbele ya wakati na ujue sembo itakuwa nalipiwa hivi na hivi na hivi, na unaona kusema bo tarehe fulani inomba mtu anisha lipa zapata hivi na tunaonaka leo ha kutakuwa veye le 22 février tuko le candiem tunisha pita kuliwi Javier deja hamukusema kwa semu litarisha le 8 Javier mwana sema sasa le 15 Javier ha le 22 février kila mtu analipa $5 al $5 mtafanya kungali renew mbili na le 22 février nafika mtu gani mtapata zile $5 kama hakuzi kama haiko mtu wa kazi. Na tena unajua gisi mwezi wa kwanza inakimbiaka sana. Ndiyo. Lakini tunasema kambi programu zote sorti zinatarishwa kwa miezi karibu ngapi, karibu 6 mbele ya wakati. Kuzuri mnafika kule mwanyali kwa kanaya napataka ludogo ludogo na nishafika kwa mambo ya contribute. Alors ile ni makosa ya wanani ya wasekretari. Wasekretari na viongozi wao. Kwa kuwa sekretari anafanya kazi, anafataka kazi ya mwongozi wake. Wewe mwongozi ukianza ukifanyisha renew ya mpango wa haraka trotar na kazi itaendeka tu na retar. Inaomba wewe mwongozi kama ni chef de group, kama ni commissaire de district, kama ni nani, inaomba unajua kutayarisha mbele ya wakati unaweza bo. Sisi sawa hizi siku tuko kwa mwezi wa 12 mwezi wa 10 normalement matarisha le 8 janvier na le 22 février inapasha kuwa watu walishaingia mwavi deja. Walishaingia mwavi kwa kuwa masiku zinakuja kutakuwa sasa kuangalia maprefe za wana wale wanayeweza kufanya mashindano kwa kufanya maagano. Kunakuwa wale watakao na kutayarisha wale wataweza kuagana. Kunakuwa kutayarisha kama kutoka veye kama kutoka nini na ile yote na mshanza andikia wakubwa wakubwa. Kuzidi siku ile inafika hakuna tena kuwakumbusha, ni kuwakumbusha tu na maana yao kama kutumishia tukoka na maana gani. Chef Wanyo, naweza tunafikia mwisho wa kipindi chetu.
1: Ndio.
2: Cha Biskuti ya Katolika katika ulimwengu. Kwa magharibi ya leo tunafurahia wote leo tufata na ya leo kileletwa na
1: wenye wa kila siku Anyo Silasie.
2: Bwana mimi ni Pelika Serie, ufundi wake je merci Kageni na rejina ndani ni yake George Makeo, yote chini ya ulinzi wake Padre Moizi. Asante kwa watu waliotusikiliza, tunasema kwa

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembobeni kuwa chaguo lako.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi. Rais mstaafu Joseph Kabila kuliunda kundi la RNL ambalo linaitwa kwa FNL, ndiyo Front pour la Refondation de la Nation. Je, wakajua na mtazamo gani kuhusu hali kama na hii kama kiongozi mstaafu wa taifa hili? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi wilayani Mombasa kule Ituri. Mfanyabiashara

0: Habari kamili, ukosefu wa nafasi zinazotosha kunako masomo mtaani Chondo wilayani Vibeni ni jambo ambalo limepelekea hasa wanafunzi wengi kuyahama masomo na kuelekea mahali wanapohisi kwamba mambo yanaenda kuzuri. Mashiriki wananje yanalalamikia jambo kama na hili, huku yakisema kwamba wanafunzi wakati wamekuwa wakiondoka katika masomo na kujielekeza mahali penginepo ni tatizo kubwa. Bakuna Maha Yosefu ni mwandishi wetu aliyeko Chondo, anatujuza zaidi.
1: Mzazi mpenzi, tungeweza kuandika mtoto wako, lakini tuna upungufu wa nafasi hapa na tumeandika watoto wengi, kwa hivyo unaweza kurudi na mtoto wako. Hivyo ndivyo walikuwa kisema baadhi ya wakurugenzi wa shule za msingi katika mji wa Kiondo baada mzazi kuja na mtoto kwa uchelewi tu. Bwana Muhindo Mbuya Justin, mwenyekiti wa shirika la raia katika mji huu, athibitisha kuwa
2: tanja na ku remercier président de la République kwa hiyo mpango ambao alikamata hiyo ya gratuité la enseignement de l'école primaire. Tunawaza président de la République mbele atie hiyo mpangilio, hakuwaza gisi masomo zitakuwa na watoto wengi, kwani kila mzazi alipendelea mwanaye asome, na watoto wanakuwa na mapreference ama wanakuwa wanapenda waende somea fasi. Tunasii président aone namna ya kutia tena vingine vyumba vya kuongeza kwa masomo mbalimbali, hasa na kulipa hivyo vyumba ambavyo havilipiwe, nayo inakuwa kwani mtoto naye hapende asomee kwa masomo ambayo haina condition d'apprentissage ya mzuri. Watoto wanakuwa na mapreference ama wanapendelea waende somea fasi fulani.
1: Muhindo Mbuga anasema kuwa anashangaa sana, hajui kama wale watoto waliokataliwa shuleni kama kweli kabisa walienda kusomea kunako shule nyingine au wameacha.
2: Hao watoto wanapashwa wakaacha masomo na waende wakaingia katika hiyo milolongo ya wale wahuni ambao wanatusumbua ama marebelio, na wengine waende wakue wavuta bangi wa ambao wataendelea kutusumbua kwa siku za kesho, na wengine tena waende somea ndani ya masomo ambazo hawakukua natarajia kusomea, ambayo italeta changamoto wasome mu makondisio zenye haziko psychologiquement adapté kwa akili yabo. Donc tunapita kwa kufelicite hiyo projet Starest ambayo president la republika alitutumia paka kukue kujenga masomo fulani fulani ndani ya komine yetu na pembezoni.
1: Katika mji wa Kiondo kuna baadhi ya shule ambazo bado zinahitaji ya wanafunzi, lakini mazingira ya shule hizi yanasababisha hata watoto kukata tumaini ya kusoma.
0: Asante Yosefu. Tuangazie hiyo hali ya kupambana na kirusi cha Ebola katika masomo mbalimbali. Kuna matatizo jijini Butembo na pembezoni. Tuangazie masomo ya Tsakatsaka ambapo Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari na kuangalia jinsi mambo yanavyoendelea siku ya pili hapo ujana. Maji hayapo, pia kuna vyombo vingine ambavyo vinakosekana, mabomba ya maji. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye alituambia hivi:
3: tuko na nani mikono kutumia maji na sabuni, tunakosa maji, tunaomba autorite watujenge foraji.
0: Wanaomba wasimamizi kuwajengea foraji. Hapa ni Tsakatsaka na Butembo site. Radio Moto Butembo Beni haikusalia hapa, ilizungumza pia na mmoja wa walimu wa masomo haya ambaye alisema kwamba kuna tatizo pia la rigidezo ambalo halilete maji upande kama na huo. Mwalimu huyo naye alisema
4: kana ni difficulty ya mai, na gisi tunajua vizuri maji imekuwa na probleme sana, tunakosewa maji. Kukosewa maji, tunaomba sasa kama ni source ya maji kuwe hapa, yeye tunaita forage, kumbe nakuwa hapa. Kifupi tunaomba usaidizi, yani forage kumbe nakuwa hapa kwa masomo Tsakatsaka Butembo site matere eklesia e. Kwani tuko wengi, naweza ambukizwa na magonjwa mengi sana, tuko na bezoe ya maji.
0: Wanahitaji maji tangu mwaka 2016, 2012 na 7 mwaka masomo. Kuna vile vyombo vingi vya kiafya vilivyowekwa katika masomo kaza, lakini kuna masomo nyinginezo ambazo zilipokea thermoflash ikiwa pamoja na lavabo, lakini hadi sasa maji ndio tatizo. Kwingineko katika ukurasa huo, watu 13 waliotangazwa kwamba wamekumbwa na kirusi cha Ebola. Walitoshwa kituoni ambapo walikuwa kipata matibabu tangu siku ya pili mapema wiki hii pa Biakato, makao makuu ya shefiria ya Babila Babombi katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri. Seremonia zilifanyika mbele ya viongozi mbalimbali wa kiafya wa kiserikali na walikuwa wengineo, huku hawa ambao wametoshwa kwenye kituo hicho cha afya cha Ebola walishukuru na kuweza kupongeza hasa uganga kwa kazi waliyoifanya.
5: Niko efirmiero raha juni shapona resulta ishatoka negative donge hapa niko geri njo niko na furaha mimi nashukuru sana vanganga kutushurulikia.
0: Huku haya kijiri alipochukua usemi wakati wa seremonia hizi, mwenyekiti wa anaangalia shughuli za kupambana kirusi cha Ebola kunako mtaa wa afya Mandima alipana picha jumla jinsi ugonjwa unavyoendelea. Kwa mujibu wake, hadi tarehe 12 Oktoba mwaka huu, zone de sante ya Mandima ilikuwa imeidadisha wagonjwa 258, na huku akiendelea kuomba uongozi wa kiafya na pia kwa wananchi wote kwa pamoja kuangalia namna gani wanaweza kuweka kando kirusi hicho cha Ebola. Na kituo cha afya kinachoitwa Yesu Anaponya kinapatikana kunako karti Malipizo Silile Kamdita. Hapa tupo mtani Mangina kilichomwa moto na watu wasiofahamika usiku wa kuamkia Jumatano ile Oktoba 14. Shirika la wananchi pale Mangina limesema kwamba hadi sasa hawafahamu kile kilichopelekea watu hao kufanya kitendo kama hiki. Mwenyekiti wa shirika la wananchi Kakule Bonyatsi Mwongozi anaomba vile vile kuhimizaji tosha ili jamii, uongozi wa serikali, wakuu wa kiafya wote kwa pamoja waangalie namna gani kukabiliana na ugonjwa kama na huu, na yote yanakuja wakati mtaa wa afya wa Mabalako unakadiriwa kuwemo wazidi ya gunjwa 65 wa kirusi cha Ebola, huku msomizi wa mtaa huo Kambale Chikuku Nicholas akimiza wananchi wake kushirikiana na waongozi wa kiafya. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima wa Kambale.
6: Habari zetu zaendelea.
0: Zikiendelea ni pamoja na mfanyabiashara mmoja mbali wao kwa kupigwa risasi siku ya pili hapo jana pa Biakato, makao makuu ya shefiria Babila Babombi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Huyo aliwawa huwa na mwanapolisi mmoja ambaye anafanya ulinzi wa kamanda wa jeshi la polisi upande huo. Kwa hiyo huwa kuwasimamizi muungano wa wafanyabiashara katika shefiria hiyo wamepana masaa 48 kwa waongozi ili wajibu na kusema wazi kama bwana Grasa amefariki katika mazingira yapi, mmiliki wa duka katika upande kama na huo. Na yote yanakuja wakati wafanya biashara walikuwa kilalamikia hali ya ukosefu wa usalama katika eneo la Babila Babombi katika barua yao walioiandika na kuitumia kuongozi ilisaishwa na Shadrack Kambale. Muungano wa wafanyabiashara wamesema kwamba uongozi wafanye uchunguzi wa ndani ili huyo Grass azikwe katika mazingira yanayostahili familia yake, pia waangalie namna gani wataigaramia, na huku wakiomba serikali sisalie nyuma hasa cha ndani ni kufanya uchunguzi wa kina. Jinsi wakuu wasimamizi wa muungano wa wafanyabiashara kule Biakato walivyo handika na mashirika ya wananchi katika sekta ya Renzori na mitani Bulongo na Lume wilayani Beni wamesukuma watandamana siku ya ine kesho Oktoba 15 katika lengo la kuomba haki za binadamu ziheshimishwe hasa hili mpaka kati ya SSN na Fondation Virunga, Virunga Energy, muungano wa mashirika ya wananchi ya mimbara hii kuzuria maandamano haya kwa undani, lakini pasi na tatizo waandamane kwa amani. Na ni maandamano ambayo ina itanja panzinga kwenda hadi Mtsura, makao makuu ya sekta ya kaskazini mwa mbuga la Virunga. Na hapo ndipo kutasomwa memorandum kuna ajali ya kazi iliyopelekea mtu mmoja kufariki, akina mama katika kijiji cha Mcheri kilicho katika grupi mama yenye shifri ya Baswa wilayani Lubero hapo mkoa Kivu ya kaskazini. Habari tunazo zimetangaza kwamba kuna wale wa mashinisti ambao walikuwa kikata miti, bahati mbaya akina mama huyo kumbe alikuwa amefikia hapa, alikuwa shambani hasa Kahendo Chetakondo, mama mzazi wa watoto 10 alifariki hapo ambapo walikuwa kifanya kazi za shambani. Habari imehakikishwa na kusimamizi wa mashiriki wananchi pale mwenyeji Sikambale Jeremy alivyosema. Ni vema kukumbusha kwamba hali ya ukisahihi cha ajali hiyo inakuja baada ya director wa EPE Kahire na kupoteza maisha mwezi huu tu kuna barabara Butembo Mangurijipa. Pale tu kulipotoka na habari za kusema kwamba rais mtaafu Joseph Kabange ameanzisha chama cha Front pour la Refondation de la Nation FRN, haya yameweza kuleta yamejuza hasa masimi mengi. Siku ya tatu hii leo Radio Moto Butembo Beni ilizungumza na wakaji wa hapa nyumbani kama wana mtazamo gani kuhusu hali kama na hii, na walituambia yafuatayo.
6: Ile mambo ni mambo ambayo inatuzungurusha kwa kichwa sana, inatusumbua, na yote yenyewe nafaa imeacha watu wamegonjwa. Ukiona sana mu hii province yetu ya North Kivu wagonjwa wamekuwa wengi tangia ile mzozo alianza kule Goma, na sasa mambo yake hatuielewe juu sisi tulikuwa nawaza shaka toka mu gouvernement alipatia kiti ule mwenzake ule rafiki yake wetu wa leo Kisekedi. Sasa tunashangala tena anakuja ndio amekuwa mkubwa, hatuelewe mambo, tunamkamata tu saa bandia moya hivi.
7: Kwa ile nye rais anafanya ni kutokukoma. Donc ya komale anaonesha gisi ya komale anapenda tu kubakilia mkiti ole achie wengine juu tulikuwa na mheshimiwa wakati yeye alikuwa senateur en vie.
8: Kama mkaaji wa Kongo hii tabia yenye president atatoonesha anakuwa mbaya, ni mtu mawazo wangu nawaza anapenda manipuler population aoneshe kama yeye iko na roho nzuri ku population, tena anaonesha desire yenye kokashe mu yeye anapenda kwa president alikuwa ile isenya liratiaka, kisha anapenda aoneshe ile desire yenye kwa kashemu yeye njo anatasema anakamata Goma. Rais wa Kongo Tshisekedi anapashwa angalia kama anapashwa namna gani.
0: Ni miongoni mwa wakaaji wa hapa nyumbani kulingana na barua iliyosoma pale jijini Goma iliangazia waziwazi kwamba Kabila hivi sasa FC haiko tena FC, imekuwa Front pour la Refondation de la Nation FRN kwa ufupi. Kwenye kiti mwongozi ni rais mstaafu Joseph Kabila Kabange, atasaidiwa makamu wake Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, mkoani pamoja na Sultani Makenga, pasana kumsahau Freddy Kaniki Lengo. Kwa mujibu wa habari tulizonazo ni kuweza kuweka kando kwa yale mateso ya wakaaji kulingana na serikali iliyeko madarakani. Kwingineko huku FRN ya Joseph Kabila, Edgar Mateso ana mtazamo gani kuhusu jambo kama na hili? Yeye anahisi kwamba hiyo ndiyo hali iliyotokea kule Sudan, akizani kwamba rais mstaafu wa nchi hii ikuwa amechukua mpango kama na huo ni kuweza kuzalilisha na kutoheshimu mikataba ya Doha na Washington ijapokuwa kuna maelezo ambayo yalikuwa kiendelea kati ya Kinshasa na kundi la AFC M23 kulingana hasa na hali ya ukosefu wa usalama na ujiri mashariki mwa DR Congo. Hakusali hapo, aligusia pia uwepo wa ujumbe wa Umoja wa Afrika uliofika Goma, huko akiangazia pia ule mkasa wa ndege iliyoanguka huku kupelekea majaji wawili wa korti kuu ya kijeshi kupoteza maisha, maafa na mavamizi ya ADF. Kulingana na hali kama na hii, mtafiti huyo katika masuala ya filosofia ya kisiasa anasema kwamba serikali ya Kinshasa ingeliangalia sana kile cha kufanya. Vital Kamerhe, spika wa zamani wa bunge la taifa humu nchini, naye ana mtazamo gani kuhusu jambo kama na hili? Na ameeleza mawili matatu uchu wa madaraka. Kamerhe:
9: ina faida gani kushika silaha leo na kumalizia kwenye meza ya mazungumzo, ingawa mazungumzo ingezuia watu kufariki? Naita viongozi wa vuguvugu hilo wakane njia ambayo wameishika na warudi kwenye mazungumzo. Tofauti zetu na malengo yetu, hakuna lolote litatusukuma kukamata silaha kupigana na nchi yetu. Kuna shida ya kutoa na maisha ya watu wengi. Inchi inahitaji amani, undugu na maendeleo yake.
0: Inchi inahitaji amani. Mwisho habari zetu. Asante msikilizaji kuungana nasi. Shukrani kwa Jeremia Sfataki aliyeongoza kiufundi. Habari nyinginezo ni mwendo wa saa 3 za usiku. Ulikuwa nami Ngunza. Kwa heri ya konane.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Shama ya mwalimu Kambale Kastoriene wa Epe Mukuna. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyetwa kwa jina la Mumpere Lubi Bigloire. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon siku ya tatu leo, tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao, na saa tatu kamili. Habari fike jamaa yote inayopatikana pa Butembo, pa Marera. Habari fike jamaa yote ya Kambale Kastoriene ikiwa pa Karimbu.

Waislamu hawa ni Pamarera, Paisango na Pakarimiri. Walimu wa Epe Mukuna, nafikie Baba Salve Singa akiwa pa Motoanga Site. Habari fikie Mama Filomene anayepatikana pa Bulambairi, nafikie shama yote ya baba sokoni pamoja na Chame wanapatikana pa Mutanga Nzia Panda. Habari fikie jamaa ya Mama Charlotte pa Buranga. Dada Fazila Kahindo akiwa pa Kianzaba. Habari fikie jamaa yote ya Mama Kavira Semida Mkwari akiwa pa kwa Mwembo. Naifikie jamaa yote ya Papa Kambale Manei Kiungulu, Papa Kambale Manei Kiungulu mahali pote anapopatikana. Programu inapangwa hivi. Ibada ya mafariji itafanyika kunako baraza ya Isango Marira na saa 3 asubuhi. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Muchiri na saa 3 na nusu na utapelekwa kwa makao ya mwisho pa Kitakandi. Mazishi wanajulisha kwamba baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Isango kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Shama Kambale Kastorene Francois ni ameweka sahihi. Alikuwa akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Luvivi Gloire. Tangazo inatumwa na Kabundu toka Biro de Lezo ya Butarangia Marera. Na shama ya Kambale Mayere Mututulo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao aletwa kwa jina la Muhindo Sivaringana Jirese. Wanajulisha kwamba Muhindo Sivaringa na Shirese alifariki pale Mambasa tarehe 10 Oktoba mwaka huu tunao, na mazishi alifanyika huko tarehe 11 Oktoba mwaka huu. Habari fikie jamaa Kioma pa Mwiri, jamaa ya Mayere Mutaganzwa mahali pote wanapokuwa. Wanajulisha kwamba ibada ya mazishi itafanyika kunako parokia Sende Kwake ya Buyiri na saa 3 kamili kesho siku ya 4, na kisha misa ndugu na marafiki wata ibada ya mafariji itafanyika kesho siku ya 4, na baada ya ibada ndugu na marafiki watakaa nyumbani pa Batoria kwa Papa Kambale Mayele Mututulu. Mishama ya Kambale Mayele imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Sivaringa na Jiresi alifariki pa Mombasa, na mazishi yalifanyika huko Mombasa siku ya Mungu tarehe 11. Jamaa ya Ngitsi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia mjomba na baba wao aliyeitwa Kambale Mubunga Damie. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa siku nyingi tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao, kufuatana na urefu wa safari. Mwili wake ulifikishwa pa Kampala Uganda siku tarehe 12, yani siku ya kwanza tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao, na leo siku ya 3 asubuhi mwili umefikishwa kwa dada yake pa Kasindi. Na wanajulisha kwamba leo tu mwili umefikishwa pa Butembo na umepitiziwa pa Butuhe. Ni kule ambako mazishi tafanyika kesho tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Ngitsi, pa Butembo na pa Beni, pa Oicha, pa Mutwanga na mahali pote wanapokuwa. Ifikie wa komisioneri wote wa Duane waliofahamu Papa Damie pa Butembo, pa Beni na pa Kasindi. Habari fikie jamaa yote ya Kalumendo mahali inapopatikana, ifikie jamaa yote ya Ndungo mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya Jama, Thierry na Pierre ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Mubunga Damie, na wanajulisha kwamba mazishi yake kitafanyika pa Butembo Butuhe kesho siku ya 4. Jama ya Biso inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate wao aletwa kwa jina la Mama Kahindo Kaina, Mama Kahindo Kaina Bernardine. Kifo kilimpata pagoma baada ya ugonjwa, na ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Heshima za mwisho
zitafanyika pale Goma tarehe 15 Oktoba mwaka huu tunao, kesho siku ya 4. Pa Butembo, jamaa na marafiki watasoma misa kunako sektore Muchiri na saa 4:30 kesho siku ya 4. Na kisha misa, jamaa itakaa pa Kyavuiri karibu na kanisa la Francophone. Ni jamaa ya Biso na Katina wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha mama na tate wao Kahindo Kaina Bernardine. Jamaa ya Kamu Habasorene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Kamu Hakibango. Kifo kilimpata tarehe 13 Oktoba mwaka huu tunao na saa 11 asubuhi. Habari fikie wa resorti saa wote wa kumine ya Kaina. Pia fikie waendeshaji magari kwenda Kipese. Pia fikie jamaa yote ya Kamtere inayopatikana pa Kirumba. Habari fikie jamaa yote ya Mbunge pa Butsundo Butembo. Jamaa ya Kamundu mahali pote inapopatikana. Ndugu Foste pa Mambasa, ndugu Muisa pa Bunya, ndugu Balitenge pa Bikara. Siku ya tatu leo makeshi itafanyika nyumbani, na siku ya ine kesho tangu saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda. Saa 4 mpaka saa 6 ibada ya maombolezo itafanyika kunako Sebeka Mzapanda, na saa 6 mpaka saa 7 mwili utashindikizwa kunako shamba la jamaa pa Musingiri. Saa 7 mpaka saa 8 watazika mwili pale Musingiri. Saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pabaze karibu na kanisa la Seve Kanzi ya Panda kuendelea kufarijiana. Kambale siki visama ni yameweka sahihi, akiwajulisha bara kifo cha ndugu Muhindo Kamuha Kibango. Toka Biroje Lezoa Rwanda, jamaa ya Paluku Muanda Erneste inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao pia tate wao aliyeitwa wanajulisha kwamba alifariki tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka huu tunao, na wanajulisha kwamba alifariki na 2h30 minute. Alikuwa anakaa kwa mtoto wake Muhindo Sebastien Pabuhika. Habari fikie jamaa ya Adrien pa Kananasa. Habari fikie jamaa ya Biaswekera mahali napokuwa. Ifikie jamaa ya Chawete Pabane na jamaa ya Mujomba kwa Mujomba kwa Lire anayepatikana pa Kibunano. Habari ende dada Mari pa Buwenji. Dada Mari akiwa pa Ugenzi. Habari fikie pia jamaa yote ya Mikrobe Tamuwiche inayopatikana pa Iringeti. Isikose kuendea jamaa yote ya Kahambu Luiza inayopatikana pa Kasinga. Habari fikie pia wanane wote wa papa Muhindo Sebastien, jamaa papa Mulasta, na ifikie jamaa yote ya Mashauri mahali wanapokuwa. Programu inapangwa hivi: na saa 4:30 misa itasomwa kunako baraza ya Kichanga pale Buhika, na baada ya misa mazishi itafanyika Paribate Musingiri, na itakuwa kushamba la jamaa. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Sebastien na Kastereka Joni ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha baba na tate wao. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa Muhindo wana ba Leonari ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao. Alikuwa mke wa Reginald Kakule Vitwira. Ni wakaaji wa Kartie Mahamba. Yule mwanana aliitwa kwa jina la Kavira Sikiliza Marta. Habari fikie jamaa yote ya wanava inopatikana pa Kasege. Habari fikie jamaa yote pa Bingi, pa Butembo na penginepo. Ifikie jamaa ya Machozi pa Butembo na pa Kirumba na pa Kasege. Etablissement Muhesi Veshambio, wote wanaozisha samaki kunako soko ya Butembo. Wana memba wote wa Irma na wote waliomfahamu Kavira Sikiliza Marta. Kilio kinaendeshwa pa Katia pembeni ya lupango ya Wasweri.
programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Muhindo Wanava imeweka sahihi ikiwajulisha habari kifo cha mwana wake mke wa Reginald aliyeitwa kwa jina la Kavira Sikiliza Martha. Na jamaa ya Kavu Weliko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Mwasi Janini. Alikuwa mkaaji wa Bubange. Kifo wanajulisha ya kwamba alifariki na 0R pale Mangurejipa, yani usiku wa kuamkia leo. Habari fikie jamaa yote ya Kabuwe Pakiriria, habari fikie jamaa yote inayopatikana Pakiondo, ifikie pia jamaa yote pale Goma. Ifikie jamaa ya Kabuwe Liko inayopatikana Pavuyinga, Pakambemba, pia ifikie jamaa ya Stambili mahali inapokuwa. Mazishi wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Liko ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama Kavira Mwasi Janini. Tangazo inatumwa na Silva Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kitungu Vaini Edmo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na mjomba wao, pia tate wao Kakule Romemba Fumoja. Kifo kilitokea pa Butembo Kaluhiche tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikie jamaa yote pa Lubero Kikene, pa Butembo na pa Mabuku, pa Oicha na Kiondo. Habari fikie papa Cherwako pa Butembo Vungi na papa Bernard Kitungo pa Oicha. Ifikie papa Apolinere Kitungo pa Mabuku na papa Matata Kitungo pa Kilindera. Habari fikie papa Lambere Kitungo pa Kikene na papa Rome Kitungo pa Lubero. Mwili wa marehemu ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya Anglika Butembo na mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Anglika. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kitungo Baeni imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao na mshomba wao Kakule Rome Mbafu Moja. Tangazo inatumwa na Silver Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. La famille de feu Mulohari Gregoire et qui a kimo Cécile de Kamsonge nos le décès de leur fille Mama Kavira Katavu Emeliane, épouse de François Rémy et épouse de papa François Rémy. Que cette triste nouvelle parvienne à tous ses frères et sœurs, aux petits-fils et aux petites-filles, aux amis et connaissances, se trouva à Kiondo, à Butembo et partout ailleurs. Son décès survenu à Bruxelles où elle vivait depuis longtemps. Le programme des obsèques est prévu pour le lundi 19 octobre 2026 à Bruxelles, en Belgique. Pendant ce temps, une messe de suffrage sera dite au secteur de Cavitero à la même heure, 10h30. Que cette triste nouvelle parvienne aussi à toute la famille de Mulohari Grégoire, se trouva à Kamsonge, à la famille Muhesi de Kamiri Kikiondo, à la famille Cecilia Kiakimwa de Kasitu Kiondo, à la famille Karungo Gabriele à Kitatumba Butembo, à la famille Kombi de Beni, à la famille Kalumbiru à Butembo Meteo, à la famille Pascale et Katsenge, à la famille Karoli à Utsundo, à la famille Masinda, à la famille Pari à Lemjel, à la famille Katasohire, à la famille Kalitex à Lemjel. À tous les amis de maman Emeliane Katavu, aux enseignants de l'UCG et de l'ISP Muhangi. Pour la famille Emile Mutuango, son frère, et Karomu Pandaleon, son neveu, au signe de ce communiqué. Annonçant le décès de leur mère, Kavira Katavu Emeliane. Jamaa ya hayati Mulohari Gregoire na Kiakimwa Cecile Pakamsonge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Beni, pa Kiondo, pa Butembo na penginepo habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Katavu Emeliane. Kifo kilimpata pa Ubeljiji ambako alikuwa akiishi tangu miaka mingi. Ratiba ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya Yenga tarehe 18 Oktoba mwaka huu tunao jioni, makesha itafanyika pa Kamsonge.
siku ya kwanza tarehe 19 Oktoba mwaka huu na saa 4:30 kanisa wanajulisha kwamba kanisa itasomwa misa maombolezo itasomwa kunako kanisa la Kavicheru. Baada ya misa, ndugu na marafiki watatafakari muda wa mazishi huko Ubelgiji na kugawa maji kwa kuombolezana. Kwa niaba ya jama, baba Mtwango Emile na Karungo Pandaleo wameweka sahihi wakiwatangazia barakifu cha mtoto wao pia mama wa jama Kavira Katavu Emiliane na shama ya papa Kambere Kiruzi Michele. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na demai wao aletwa kwa jina la Goreti Nguomeza. Kifo kilitokea hapa Matanda leo kwa saa za mchana. Habari fikie prefe na walimu wote wa college Kambari, walimu wote wa EP Takataka na EP Butembo Site, walimu wa EP Matere Klezie. Misa ya kushindikiza mwili itafanyika katika nyumba la Mungu la Mahero na saa 3 kamili. Kambere Kiruzi Michele ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama na demai wao Goret Nguomeza.

0: jua. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopsishisma, mtu na mtu wake, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo katika kipindi chetu hiki kinachozungumzia afya yetu ya akili. Kinaletwa na Sandra de Santé Muisa ya Maneno Munga. Kila mara tunapokutana hapa, na leo tumefika msitioni.
1: Psikologi klinisiene kiaki mwakaoma jilite kutoka Sandra de Santé Muisa ya kipapa Maneno.
2: Psikologi klinisiene kutoka kuiyo ere sukumaliro Stefani.
3: Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka Sandra de Santé Muisa ya kipapa Maneno.
4: Nasika Kisali Rebecca kutoka ku Faculté Africaine Baki.
5: Teknisia Sante Mandale paluku mkono hekima kutoka kuye mkato.
0: Na mimi ni Stanley. Kwa kipindi cha leo tunawakaribisha mara tena.
6: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere.
0: Tunakumbushana yale tuliyazungumzia juma iliyopita, Stephanie.
2: Juma yenye ilipita tuliongeleaka ku comportement ya mutu. Il ne faut pas juger une personne sans comprendre son comportement. Senye unakamata mutu, kumbe unajua uti uyu, kumbe mbele ukonglire comportement ya mutu, mbele ukonglire uti une mukali ama huyu hasiki yake, kumbe unanjaelewa, unasikiliza mzuri. Njo mercredi passé tulisemeaka kuhusu vyenye tunaweza faa mufamie, musosiete na kumasomo na kopetali. Sie kama wa psikologi, kama tunaweza faa nini kwa ile teme ya kukamata nani ya kukomprendre comportement ya mutu a prejugement. Donge tusikuwake na konglire comportement na hatuajije. Vile njo vyenye neza kumbusha kuteme yenye tulisemaka mercredi passé.
0: Merci Stéphanie. Tuweza kudevelope, je crois que bali tufata mde juru, bali kwa na bamesikia, mwele teme nye tulikuwa tunazumuzi yako. Alors, leo Judith?
1: Ndiyo, siku ya leo tunakuwa na mada mapya ambayo yanazungumuzia teme internationale ya siku kuu ulimwenguni ya magonjwa ya akili. Na teme hii inasema, kwa mambo wanayosema, faire attendre les expériences vaincues. Na wanatia nukta mbili. De voix réelle, un changement réel. Yani ni muda ya kusikiliza. Unasikiliza, faire attendre les expériences vécues. Yani kunakuwa mambo ambao mtu amepitia. Na yale ambao watu wamepitia ni wale ambao wamepitia magonjwa ya akili. Na tuweze kuwasikiliza. Na kuwasikiliza, tuone njia nani sauti gani ambao ni ya kweli, kusudi waweze kufikia kubadilika ya kweli. Katika Kiswahili wanatuambia nini? Kusikiliza uzoefu wa watu. Sauti za kweli, mabadiliko ya kweli. Sauti ziwe za kweli na mabadiliko yawe ya kweli. Na tulikuwa tumewaambia katika ulimwengu wote kunakuwa masiku kuu mbalimbali, lakini le 10 Oktobri ama tarehe 10 mwezi wa 10 inasherehekewa kwa ajili ya afya ya akili. Na namna gani tutachunga afya yetu ya akili? Tunasema siku hii imewekwa tangu 1992. Na leo tunakuwa katika mwaka wa 2024 tangu hiyo siku imewekwa pembeni kuhusudi tuweze kuisherehekea. Na kusudi ya hii siku iliwekwa sababu gani? Tulisema lengo ya kuweka hiyo siku ilikuwa kuhimiza watu. Kuhimizana katika jamii, katika familia na mahali kote ambao kunakuwa mtu, Kuhusu magonjwa ya akili, tuhimizane kuhusu magonjwa ya akili. Yani tunenda sensibilize watu kwamba magonjwa ya akili yako na yanaweza fikia kila mtu ambaye anakuwa na akili. Hiyo kwanza ni lengo ya kwanza. Lengo ya pili ni kuwafundisha. Tufundishane kuhusu magonjwa ya akili, ni kitu ambacho kinakuwa katika mazingira ambayo tunaishi ndani yake. Na tutatambua kwamba mahali ambapo kunakuwa mtu na mtu yeyote anayekuwa na akili anaweza patikana katika magonjwa ya akili. Ndio maana wakatuambia kila mtu anaweza onekana katika magonjwa ya akili, hata mimi mganga. Sio kwamba wale wanaokuwa na magonjwa ya zini ya sida wanaosema kila mtu ana magonjwa ya akili sof mie mweneko ninasema, hapana. Ni kila mtu anaweza kuwa na magonjwa ya akili, yule anayekuwa na akili ikiwa atapitia njia mbalimbali. Na katika mada haya sasa natuambia afya ya akili ni nini. Afya ya akili ni sehemu muhimu sana ya afya ya mwanadamu. Unapokuwa na afya bora ya akili, kila kitu kitaenda vizuri. Na kwa mambo mengine walitonesha kwamba bila afya bora ya akili hakuna afya njema ya mwanadamu. Hawezi sema unakuwa na afya bora kama afya yako ya akili inaenda ovyo ovyo. Yani afya ya akili inahusu hali yetu ya kisaikolojia, namna gani unaishi kipsikolojia. Inahusu pia namna yetu ya kihisia. Pia inaweza ita pia namna tunavyofikiri. Unafikiri namna gani? Namna gani tunavyojihisi? Unajisikia namna gani? Namna jishi tunavyokabiliana na matatizo. Yani unapokuwa na problem mfulani katika jamii, katika jamaa, mahali ambako unaishi, katika mazingira unayoishi ndani yake, unapokuwa na shida, unapopitia jambo fulani lisiloendeka, namna gani unakabiliana na ile hali? Hiyo ndiyo inaeleza kuhusu afya ya akili. Yani unapokuwa na afya bora, unaishi na wengine namna gani mzuri ama namna gani, unakuwa na shida unaitatua namna gani, hiyo ndio watasema afya yako ya akili inakuwa vizuri. Na kila mwaka tulishasema tunasherehekea siku hii. Na sasa wametupatia ile mada makuu ni namna gani tutaweza kuwasikiliza watu, tuwasikilize watu ambao wamepitia hiyo hali ya magonjwa ya akili. Hautajua mtu anakuwa na jambo gani linalomsumbua wakati hauyamsikilizi. Unaweza mtazama hivi tu na unasema akose huu mtu anakuwa na mambo ambayo hayaendeki. Lakini inakubidi sasa umusikilize uone namna gani anaweza jitetea, na pamoja mtaweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo inamsumbua. Na kuna kuwa mateso fulani ambayo anayapitia yenye hautaweza kuyavumbua, kuyagundua kama haukufanya nini, kama haukumusikiliza. Na mada hii ina maana gani sasa? Wanapokuambia tutaelezea juu ya kusikiliza. Mada hii inatufundisha kwamba tunapashwa kuwasikiliza watu wanaopitia matatizo ya afya ya akili. Watu hawa ni wakusikiliza kabla hauya wafanya nini? Hauya wajije, kama vile mada ya juma ingine ilikuwa ikisema. Na watu hawa tutawasikiliza, tutaheshimu pia uzoefu wao. Wakati hauyaweza kuongea na mtu, hautajua nini inamsumbua. Lakini unapomzoea, ataanza kuelezea. Haitakuwa leo na kesho unafikia mtu na atakuelezea binye binamsumbua. Hapana. Sharti mwanje kuwa na uzoefu fulani wewe naye, na anapotia confiance yake ndani yako, ataweza kukuelezea nini inamsumbua. Na pia natuambia tutapasha chukua hatua ya kuwasaidia. Unapokuwa umeongea na mtu, umemzoea, uone uzoefu wake ni kitu gani kinachokuwa na ile, wewe utaweza kumsaidia. Kwa mfano, mtu anayesumbuliwa na huzuni, ambayo tunaita anxiety, anasumbuliwa na hali fulani ambayo tunaita msongo wa mawazo, anakuwa na wasiwasi. Ule mtu utamsaidia namna gani? Ule mtu wakati utakuwa umemuzoea, utaona huyo anakuwa na wasiwasi. Hii wasiwasi inatokana na nini? Msongo wa mawazo anaokuwa nayo inatokana nini? Anahitaji mtu wa kumsaidia, wa kumsikiliza, kusudi uweze kuenda tambua nini inamuletea ile msongo wa mawazo na nini inamuletea wasiwasi. Hatupashwi kumucheka. Kuna wengine wakati ananja kwamba huyu shashakuwa na nyamaza nyamazo na kosa kama shakuwa na muna gani. Kumbe kuna kitu ambacho kinamuletea kunyamaza hili. Huyu shashakuwa yulu yulu, depisi kufulani na kutaka shakuwa yulu yulu. Olie uanze musikiriza, weye unamujije. Onatuambia hatupashwi kuwacheka, hatupashwi kuwatenga. Kuna kwa wengine munanja hapa, ima tukereba heula, ndia na nyumukwa ba mtu yake ile tawazo chikuwa mochiga wa choto liko. Munanja ba marginalize, munanja ba stigmatize. Kitu kienye samu angekuwamo, hatutaweza tena kuwasikiliza wakati tumewatenga vile. Sharti tuwasikilize, tuwapatie nao samini yao, yani tuwapatie valer. Apana kuwatenga, apana kuwatia pembeni. Kumusikiliza mtu wa namna hii, ile inapasha muletea sasa akuwe na kofiase na wewe na ajifungue kwako ili uweze kumusaidia. Ni kwa kifupi mada ambayo tutakuwa nao juma mwezi mzima hii wa kumi, inakuwa na kifupi hicho. Aksanti.
0: Aksanti psikolog Vivian. Juu ya nini kuwasikiliza watu wa namna sawa?
4: Aksanti. Tunapasha sikiliza wale watu ambao waligonjwa magonjwa ya akili bakisha tukutana kule msosiete, na tunapasha basikiliza. Ya kwanza inakuwaka saa unasikiliza mtu anakutilia kofiase, anakisi kuna msikiliza, anakutana gisi naye angali kwesi wa maana msosiete na mbele na pale kwenye huko. Juu kamunyamaza atakuwa nasema na ule wa karibu kumie nali ni nyamazaka, ndaweza kufika sasa kwenye wengine namuna gani? Njoba natuambia waseme kusikiliza mtu ni namna kuweshanje, ni kuongea nyie watu wambili. Haiko kusema mtu atakuya na kuelezea, unamunyamaza, unaenda. Ukamunyamaza vile atakosa kama ulisikia, kama haukuchomana benyali kuambia, kama amejisemako, na njoi naombaka anakuambia, anakuelezea kitu, na we unamusikiliza kisha unamuoriente kubi moya vimoya vyenye unapasha weza. Hapana kumunyamaza kubiyote vyenye anasema. Na ingine wanatuambia seme ile wakati kunasikiliza mtu, unawaka na huku namusaidia kupunguza ile haya yenye inakuwa naisha kuwa mumutu. Juha ikuwake maramoya fasile mtu mwenye alitokaka kunyumba, ameanza aonesha malama fulani fulani, akisha fika huku kusante mantale, anakia fanya kwa yanamu na 2 mwa, 3 mwa, njo senya anendaka ji anenda retrouvete na memoire connaissance. Njo ananja seme ndafika kule msosiete na muna gani, eske batu habiko nakumbuka tena zile maalama zenye nilikuwa kanazo. Anakuwa mtu mwenye iko deja na haya, na senyu kuna musikiliza unareduire muyeye ile haya anasema seme gisi huyu ananisikiliza pale ningali tena mzuri, na inamsaidia kupunguza yenye tunaitaka ile amo stigmatisation liyo problem de santé mentale. Juu mtu anapitaka waseme ule na aligonjwa kana na waka na jifafa hivi, eske ashaka pona kweli kweli? Manake kofiase inakuwa kama inapunguka mule mtu anakuwa na jikilpabilize. Njo sana kukutana inomba unaongea naye mzuri, unamuonesha gisi magonjwa ya akili haiko njo mwisho ya haiko njoo nyineza acha anashindwa tena kukia jiesere tena msosiete jo aendeleshe maaktivite zake. Na ingine inakuwa wanatuambia waseme sasa kuna nasikiliza mtu na waka na kuna msaidia anaweza kuexprime vile masufrase zake, vitu vyenye viko na msumbua na maproje zake zenye iko na pangilia. Anaweza pima kueleza aseme gisi nilikuwa kwa mfano nilikuwa kwa mwalimu,
3: Eske ni possible tena niende fundisha watoto, ndaweza kujitenire mbele ya abo, na unaweza kumuongoza useme utakuwa kushamaliza maprograme na waganga kule, dawa ikishapunguka, abo peke watakuongoza, utaweza kwenda fika kwenye ba, kwenye wanafunzi. Na ukishajisikia hivi unapumzika juu ile stigmatization nayo ipunguke. Basi kwa nasema ha njoo ule hayakapona, unakuwa napita banakuwa na kuonesha, unamuongoza mzuri gisi vinapasha kuwa. Na wengine wanatuambia waseme sasa uko nasikiliza mtu, unaweka na uko namsaidia ku comprendre mzuri, kuelewa mzuri mabezwe zake na ma difficulties zake. Senye mtu iko na ma difficulties na mabezwe fulani, hana mwenye anaweza elezea, mwenye anaweza tokea, anakuwa kanajikuta hana tena maana, na vineza acha tena anaresite, anarudia tena mwile hali ya magonjo. Mesa unamusikiliza, anaweza kakuelewa, seme, ah, kwesi nilipitia kamuichi, kweli ni changufu, na andaweza tena kujiadapte kumaisha enye inakuya mbele. Na ingine wanatuambia waseme, sa ukuna musikiliza, inamusaidia kakutafuta vile na masolisio, zenye zitakuwa adapte kuma situasio zenye ziku, na kuma probleme mbali mbali. Haiko kusema kisi unatoka kuopitale, mara mwa utenda kutana vyenye vili kusumbuaka, unenda vikutana vyote vishaka patikana kumasolisio. Kama uligonjwaka, unaungia mdepresio juu, kwa mfano ulikutana watu basha ikala mshamba ako, wanabeba mavitu wako, haiko kusema utatoka kuopitale, utakutana, vashaka kudedomaje, swate vashaka kuachia shamba, vashaka enda, unenda toka kuopitale, unabakutana kuli. Meile sa uko naongea na mwingine, atakuonesha gisi, kwa mfano shamba, vashaka vizisha swate vale watu, vashaka bakili amu, anakuonesha gisi, unenda ishi maisha fasi kwengine mbali na pale kwenye ulikuwa na unategemea. Anakusaidia unadevelope mwenye tunaitaka mu resilience. Unaitika wenye vinakuwa kama vinakuwa ngufu kuwewe vinakushinda. Na ingine nakuwa kuangurage famiye, na kule fasi kwenye unakuwaka kominote yote, juba weze kukusaidia kubitu vimoya vimoya vyenye vinakuwa ngufu. Na kumwisho wanatuambia waseme, kusikiliza mtu mwenye iko na mwenye iko mdifikilite, haiko kusema useme umerezudre normale necessairement ma probleme zake zote zenye ziko irja na zenye iko na tayarisha. Sasa kuna sikiliza mtu wanatuambia waseme ile ni pa ya kwanza yenye namsaidia kujiretablire na kuweza kujiadapte mu societe na kumaisha yenye itakuya mbele. Na usiwaze useme sasa uko mprobleme utatokea mtu mara moja atakusaidia vyote vitakuwa mzuri. Anakusaidia juu uweze tena kuenda ku maisha ya mupya yenye inakuya. Asante.
0: Merci beaucoup. Alors famille na mu communauté, watu wanapaswa kufanya nini? Rebecca.
4: Asante. Tutaanza na famille, kama nafasi ya familia kusaidia watu wenye wanapresente ma trouble fulani fulani. Kama tutaweza basaidia na muna gani. Familia ni fasi kwa kwanza kwenye mtu anakuwaka na nazania kwamba tapata affection fulani. Donge mtu anakuwaka na naishi na nategemea familia. Junjo bazi, njoko tunakomalia. Alafu siye kome wazazi, tuko na shukumu ya kukua nasikiliza watoto. Unasikiliza mtoto kama analaga kunini. Unaona mtoto same anja, par exemple meja jekarte na bengine, hakule kawaida, ilfuna kuwa na wakati ya kwenda msikiliza, akuambie chenye achiendeki. Mezo si na wazazi nabo wanapendaka kumbe nabo wanasikiliziwa, famie haiko tu wazazi na watoto, famie larji nayo, kuteza tokea mtu mwenye anakuya, anasaidia mtu, anakusikiliza. Mezo si wanasema tuoneshe upendo kwa watoto, ile nayo ni namna usi ya kumsikiliza. Mtoto anawaka naye na anapenda ajikute ke anapendewa. Asiende jikuta ke vremaha mchomani muna mutupilia. Mezo si ya pare familia kuko shule masomo kwenye watoto wanendaka somea. Na tunajua kule shule ni wanakutaka yu walimu. Walimu wanakuwa kasabe nye wanakuwa wazazi ya bokuli. Walimu tuko nasie na kazi ya kusikiliza watoto, kuangalia ma attitude zenye watoto wamekamata kule. Inafikiaka par example mtoto ananja jitosha kuwengine. Unendo na rekreasyo inafika lakini mtoto atajekarte kuwengine. ile deji na waka sinye ke kuko biebiko na musumbua njo si etake wa walimu tujifunze ku kubasikiliza. Asante.
0: Merci Rebecca. Kwenye makanisa na mahali pengine, Hekima?
5: Yo, kuna kukanisa tunaweza pata watu ambao wiko na hizi madifikilte. Yafaa nao tunawakosideresa watu wengine. Kuna wala ambao wanakuyaga na madifikilte za kuto kusameheana. Nao vile inapashwa tunawakosideresa watu wengine, tunawasikiliza na tusipoteze imani yao. Ifa kumbe nana shikuta ke na iko na imani. Japo kuna wale ambao wanaonaka kama mtu akisha kuwa mnani, akisha kuwa malad mandala, akisha pongekiwa kihakili, anafataona kama yoyote ambao anasemaka inakuwa na iko andoro ya imani. Hapana, haiko vile. Yafaa nao tunawasikiliza na tunawakosideregi zinao wiko na imani. Mu komunote yafaa tunangurajie wale ambao wiko na bezoa kwenda elezea wa waganga wataalamu wa akili wana saikolojia. Ndio
0: msimbo Hekima, tukimalizia na kufunga kabisa teme Stephanie.
2: Journée mondiale de la santé mentale, yani le 10/10 ya chaque année, yai mwaka inatukumbusha gizi kila mtu anastahili kusikiliziwa, kuheshimiwa na kukua akombanye. Shanjima itanjaka senye tutaitikaka kusikia ma experiences za bengine, kuelewa mateso ya bengine na kuajire lemoya. Sisi wote, siye bote, tuko koserne kusante mantale. Watu wa mingi bashaka kwa nawaza msante mantale ni yaba psikologe, ni yaba neuropsikiatre, ni yaba teknisia sante mantale, ama ni yaba tutuba kutumika kusepima sepasa. Sante mantale ni yetu siye bote. Na sante mandale kukua yetu siye bote, kumbe tunaitika vekia vale ba malad mandale, kisha tunatransforme vyenye vanaishi amo maksio konkre. Mena isplike iche mo mfano. Mutu senye kwa mfano alikuwa na gonjwa, kumbe tunaitika vekia yake aligonjwa kashu ya nini. Ikuwa mparsele, ikuwa msosiete, ikuwa kumasomo, ikuwa mfaniye. Tukisha itika kama aligonjwa kajuu ya nini, donge tukisha ripari. Kisha ile temwanyaje yake, ile gumu yake, nyile chaka na gonjwa, tunaitransforme amo aksyo konkre. Donge mwenye alikuwa kwa mfano na alikuwa kana na gonjwa kwa mfano jua pombe, alikuwa kwa mfano hana kazi. Kisha, tukisha ikala mfamie, sositena kisha angalia, anapata kazi. Kisha mwenye na anakunyaka pombe, tunaitransforme ile alkoholismi yake amo aksyo konkre, anakuwa mresponsable. Ile njo maana hichi chenye nimetoka kusema. Na niko namalizia. Sante mandale inatuhusu sisi wote. Na gisi inatuhusu sie bote. Inaomba tunajifunza kujije mwe. Tukue na jije vya kidogo. Tukue na sikiliza sana. Na tukue watu wa kusaidiana. Tukeweza vile na tutapata maelewano bora, heshima na maespoir. Mina explique hichi mufano. Kila mtu anapendaka akwe perçu bien. Leo watu huku ni baizi, wengine ni bashegi, wengine basha fata bakilia na maladi mandale ju ya perception ya watu. Una percevoir mtu ama mgonjwa, unamkamata ama mgonjwa, anafataka bakia ama mgonjwa. Lakini mwenye alikuwa na gonjwa, ukamkamata ama mtu wa kawaida, anapashwa pona. Ule muizi, ukamkamata ama mtu wa kawaida, donge ukisha jije mwe, unaekute mie, anezaacha wizi. Ule mshegi, tukamukamata mtu wa kawaida, anezaacha mshegi. Me leo bote wanabakiria kakule juu. Undako na mtu juu, aliba kwa mfano kelike shoze mkazi. Mara mwamu, oyabere vya mfraperi, situ angadu, atuzi fata mwangaji. Nerunakuta wana mwamu na jije mtu, na hamu ya musikiliza, munafata bloke na maede kumutu. Nerununa tu mtu mara mwana mikuwa mvuayu. Kumfano ya saya mgonjwa. Mgonjwa ni mtu mwenye anagonjwa kaju aliteseka. Anakuwa kana nalaga kumuelewa na kumheshimia na kumukonstruire espoir. Sabi yenyewe wametoka kusema hapa, yenyewe mtu anaweza faa. Ile njo yenyewe ndeza sema ku conclusion ya journée mondiale ya sante mandale. Sante mandale ni yetu sisi wote, si ya wapsikologi pekee, ni ya watu wote.
0: Ala trembo, ni wambutu te, momu karabusu nuri kumi, kunde ni wa unya sobo wenge, umatse munene, riri vitu wangana sugendambi, ayare hulekerera hasa kutsebu, abalwala. Tu wa hurekerera, sirire wa hurekerera, tututukua wa watikaya, tuangana wa hurekerera na bubaka tu watichia kunde wa wabrela wa mubio. Tami anganavi ya mkabu wa mutembino, abrebu lirayo aliwe, anganale terihano iliriwa, tino bata inje muna endo kodawa busana, navi angafute roho. Umduwa mafuto koroho, na uu kesha endo kodawa, oyu wanga tungacho ni akende tungacho, oyu wanga bata, oyu tini mushire. Ini akende lava, ukisha sungini ya vyana mushire kumurenga. Chichu wakabu wa mamu kerono, tuba haurekerere, tuba ya matwi. Kundi vya wakatu wera, mwanganavi ya bekende vendula, chitu ngecho tulemo, netu, tutu wangatuweri umumakuni, yetu atashatu waeramu, wakundi mtu kabu uibo wanaute experience yubu kwenye nye, ngokobu sosire. Umandusha rilamere uma, wanamu wa Stefani ngokuwa kabuwa, ngokotuka pokera abakalu wako dawa, tukaba watikaya erilama, kuzituwa waticha, eritasha troha kurenga. Tumabi muko chande ketuka mungiru mochi tungamonda kini ya vyangamundu ngo kwa navye embere. Uwa, ngoko tuka pokera abakalu wako dawa, tukaba watikaya erilama, kuzituwa waticha, eritasha troha kurenga. Tumabi muko chande

0: wanapitia magonjwa ya akili kwa kuwasikiliza, sio kuwahukumu. Tunapowasikiliza ni kama vile tunapana matemo anyaje, gisi wengine wanashimamaka mkanisa ati mimi nilipitiaka hiki, nilikuwa mwizi, Yesu ameniokoa, na njoo yenye sasa wanatuomba hapa. Kuwasikiliza ni wakati yao watatupatia yale ambao waliishi, na kupitia ile maveki yao, gisi journalist amesema, unaweza sema huyu aliniambiaka chichira chaka naingia muhali ya magonjwa ni hiki, nonge na mabe tambukina hanwe nengai ranete nengai alwala. Na kwa hivyo ukiwa umetusikiliza, utunaza tukuta katika vituo hivi ambavyo tunakuwa navyo hapa mjini Butembo. Sisi ni Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno, tunapatikana mukartie Kalemire, barabara ya Mutanga, ukishavuka kilalo ya Sengandener, unapoendea Mutanga apene 6 metre utatukuta ngambo ya chini, tuko pale. Tunapatikana pia mjini Beni, ni mukartie Butili, pembeni ya masomo ya wa Assumption, na nyumba hiyo imejengwa na mbao na rangi ya nyeupe. Ikiwa unakuwa huko Beni na pembezoni, unaweza ingia pale, utakuta wa ndugu zetu watakufasiria vilivyo kuhusu afya yako ya akili. Tunapatikana pia mujini Kirumba, ni mkartie kaote yulu ya biro ya Sudivizio. Na wale wanaokuwa mbali na hivi vituo wanatusikiliza kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia saa 1:30 ya magharibi mpaka saa 2, ni kila siku ya 3. Na kabisa unakuwa mbali na vituo hivi, wasiliana nasi kwa njia ya simu, ni 09 78 93 36 68, 09 78 93 36 68. Ilikuwa wenu psikolog klinisiene Kiaki Mwakaoma Judite kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
1: Soki Maliro Stefani, psikolog klinisiene kutoka Kuyori Butembo.
2: Viviane Munga, psikolog klinisiene kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
3: Mbasi Kiaki Sali Rebecca, psikolog klinisiene kutoka Faculté Africaine Baki.
4: Paloko Mukolo Hekima kutoka Kuyia Mkato.
5: Asante na tuonane juma ijayo.
6: Watoto wakulima.

Tua mawasibia, wana kubanzwa, nabati ya babuya bechini mbecho moto utebone beni, akatambika mabihika, akatambika uwene ngako mkwa kwa mchi hindi chiku wenyu, moto chaka sato chine chika letawa, ne chaganda chubokoyo ya bakulima, chaganda chika sunga sungo bokoyo, mwubia sombali mbali, mwilabre chuchi Kongo Demokratiki, tukakira ya, bakulima bosi, bomuchanza aba, bomubingwa, bomuyaviru, bomulukanga, bakulima bosi bakasungika mulubero, bosi tukabakira ya neriba kunjako tutika ndi mwasinja kusangu mwabiri tekani kuwangana kwa mechende chiku wenyu neri tongo kamala bini filego njengende bale trechende chucha munawire na omochoro cha munawire tukende bale trenyati mbalimbali eyo tuanabia neriba kumakumera Mumu ulogulembi bo chande chelofi pakobo wanabia buka iyo mwe ya sombali mbali, mwe sobe ya veru, mwe sobe chanzabano, mwe sobe bingo, uko yenge ya vya ya huwe. Ejiba sungana na bakulema, ukuiwa nganati salivya mwati wa mbangene na muradi muhia kwa vile vya nerituka mkatikati ake vya ande vya bakulema, elofi pakobo kwa sangine sidipe. Nao eni muradi waka hulawa modizira please. Wakindiwe na irihiri kirirwa ni chaganda eche enabel. Muradi nga onono enakasa nakasubuka. Muradi uwa vya na irirumwa okumwaka watu wa nabia tulimire. Nao uwa muradi oyo uifuri. Nariyo okoyenge vya huere uvulembia uvukasa rekocha chande chilofi pako. Mungwa ya sungana na bakulema vebingo echanza aba kutia ni ya viro. Vakarivya umuradi nga onono nguangagenda tukusangweni muradi. Waka genda na kaya aliva ya emiati mbalimbali kutu akakolo walenga masomo ene kaka ngiraba kurema okuilo kumakuni mbalimbali na makuninga wana nore

0: bikatholere na tsuka inahirwaho na vakulimi vivene vene nerio ivalivya haguma na vatafiti vakasira kuchande chilufi paku nga vangalwa okumakuninga wanano kovat nerio embere tukwa memya tsingoko yalava mukendi benacha kwa mamusha kuluwa wa Joakim Kamat akakangania abakulema tsumradi ngoko akende koleka nerilivya ngoko emyatsi yangagenda nibwambu emuradi akaseraha iyo muradi akende kolwata akende kolona bandu bale bate ngabaleka mukwame Joakim Kamat akabakangania ngoko omuradi akende genda
1: nazo kuikala hapa Joani nazo ikala umu juu ya furi. Furi kwa kufupi nasema nini? Moya ya furi kama itichika maanisa yake.
2: Furi nasema sio ya kuangalia maji ya kuangalia mazingira.
1: Furi naangalia mazingira ya kukumba mkulima. Mataongeza.
2: Furi na kusaidia uweze kila mtu kwa napanda bustani na chakula kingi. Inaonekana mchapa nalipana mgogoro na kasipata mgogoro.
1: Furi natufundisha vile matekniki ni masomo inatufundisha namna gani tupande mimea yetu kumashamba zetu. Mataongeza tena.
2: Tena furi inatufundisha usikosomimbe kumingi.
1: Furi natuso, wakati tunatumika na furi, tunatumikisha mbegu ya kidogo ndani ya shamba zetu. Naona pale mdo.
3: Tena natufundisha namna tunaweza lima hatuko na itumia kule ya
1: tunalima shamba zetu na bila kuharibisha mazingira kwenye tunaishi. Asante kwa majibu haya yote. Nawaza ifuri alenga ya brengere. Mumu wania muka alete majibu haya. Yoyo tuwatu kwa halamu furi. Na ni furi tumetumika nayo ni proje ni muradi. Natumika na lufipako. Na lufipako na ingia kwa bakulema. Juba tendeshe vile vyanye mmetoka kutuambia. Furi amepata ubatizo, amepata jina Desira Please. Kazi zenye tuko nafanya mu Desira Please ni zile kazi tuko nafanya mu Furi. Yenye tulikuwa mu ndani, me kutakuwa kazi za kufuatilia sana mukuremo. Mu Furi tulikuwa naachia kusika sana ile mashamba yetu mwalimu, tunaachia pale. Je pote kwa sababu tukame tutume aramutera watu hano kumi ni mihere ende makareu kwa winywei. Atakuwa na chikazi sana. Mimi ni Desira Please banasema wakati tumepanda ile shamba yetu mwalimu ilibidi kila mwanamemba naye aende panda kale kakare hata panda kale ile parcela yote anaweza panda taka pati imeza. Wakati tunatisha chakula tukushamba na sasa tunafika humu anatoa na mna nahera ringa metre mna lengra hama vya hati mna sema mdezira please nyuma kufanya kale kashamba mwalimu kwetu kapa moya tutaenda tukoifanya me na kila mkulema atafanya kale ka demonstration kwake kama mshamba tutumisha mbalao ya maji kwa mfano kama ni amase lazima nao tumikishe vyote viwili. Unaweza faa sote wana faa kwa kwa kayamase, sote kambalawa ya maji. Kuna tusaidi. Tushaba funda na mna gani kupiga dawa za kuwa vedodo. Tulikalaka bingo, tukafundisha na mna gani tapiga dawa ya kuwa vedodo kupitia pima na kupitia verenga. Vile vyote ni matekniki agroekolojiki. Unaweza kwa kutumikisha mboleo, hakutumisha lembole ya maji ama ya mase. Me, uleweka ndani ya shamba kumaronekana vidudu fulani. Kumele sewa wakati tunikalita, ndani ya mwono remari ya muna nasu nga mwewe sisi. Kuta muna nasu nga mwewe nyore. Sendi mseka pima, nikaonaka ilipe uwaka. Mumu mihinde kumukoka vidudu. Sendi mseka ile daa kutoka mwerenga. Ikamisaka vila dudu mshamba angu na nikakumilisaka mzuri. Vile njo, wenye banasema, tutaweza kukazea. Hii kirema, balisema tunancha dada hii kirema, kama tumepanda na retar, niju tumepata habari na retar. Mee tungupashoka bianja kumuzu wa, tungupashoka baprepare kumuzu wa mnani, muzu wa saba. Juu kirema ya muzu wa, hii muzu wa mnani tisa hii, mungalikuwa amesha jitayarisha na tunatumikisha hii mapratike agroekolojike, ndio venye mlitaka kusemea mbele. Mufaransa wanasema njo pratike agroekolojike. Na mwe Desira, plisi tutafata mavitu tu vitatu vitu tunafata mu mfori. Ya kwanza yenye metoka kuongea, tuta angalia namna gani kufanya ile mapratike agroekolojike, yani ile mbolea zetu za mafe na vile mbolea zetu za maji maji. Desira, hii mradi hii vile ilikuwa mbele itatumika pa Batangi Bingo mu quartier mbili, kama village mbili. Tumebakia tu na Kianzita ya Kianzaba na tumebakia vile na site ya Bingo, site mbili ndani ya mgina ya Kianzaba, site ya Kianzaba na site ya Bingo. Kunipaa Kasende kunganda Lufupako, tumekuwa na site ya Ihavero. Na kwa ujumla hii proje vitu kwa natumika na Sidipe Mchitungulu, Masereka na Lukanga na Luotu. Tutaendesha ile proje vile na Sidipe, tunatendesha vile na proje na Kosengi. Sidipe natumika kwa Betsongo, Kosengi natumika kwa mihindi, na mihindi zaidi sana inakuwa na magumu ya vile vedozi, na hiko inafunia vile makorema na mna kwa nitatengeneza dawa ya kuweza maliza hiyo vedodu ndani ya shamba zetu. Katika sita ya Kasindi kungamba Lofepako, tumekuwa na majani wanaita kayongo. Mekale kayongo kamuchatenga kamu Kasindi kale, kakisha tamushamba kwa mpunga, ujue ke utarekolte zero. Tunatumika ndani ya mirongo tisa. Kuna kuwa mirongo tatu ya Lofepako, Bingo, Kianzaba, Ihavero, kungamba Lofepako, ngamba ya Kosengi, Tamea Pakabashi, Muhindi na anayekuwa vile maboya na nakamata vile site ya Lukanga kumihindi. Tunakuwa vile na Sidipe anatumika kuchetongo ndani ya migine tatu, Lukanga, Luotu na Masereka. Vana memba vinyuko ndani ya hiyo proje kungamba Lofepako ni swasana. Tumekuwa na bakolema makumi mbili Bingo, makumi mbili Kianzaba, makumi mbili Ihavero, wanakuwa swasanti. Kosengi anakuwa na sengani, Kenzi Maboya, Kenzi Kabasha na Vent Lukanga. Sidipe anakuwa na septanseng, anakuwa na vesenge Luotu, vesenge Lukanga na vesenge Masereka. Totale yote ya wakulima venye wameingia ndani ya Desira Plus inakuwa sa 4 vesenge beneficiaire. Totale kwa kalkula utapata sa 4 vesenge. Hapa kwa lima vielelezo hapo Desira Plus ama vitu kwa navo ya proje meta na unamu fata mafunzo neruwa tumika nga kwa nabuka tumikembea kutanga bandre haizi futa vingine vaingie ndani ya kundi ambayo tuko natumika ndani.
0: Basi oyalwe eni Joachim Kamate akakangania bakulema ave chanza aba na bibingu na biyabirongoko umuradi apangirwe na banda bakende kwa mu muradi ngaonono nebero ebikende shabia ebeka kolawa mu muradi ngaonono omabe mukwama bauri kirivanzwa na omubya swebye bingo ne chanza aba ne iyabiro abakore babaye ne rikangania shompanza kutsa makuni mbali mbali wakareka ebabya ne rivya ebatatukirira ebata, ndekingo ko betolera nalio kwecho Musha kuluwa dalmo katuko na yu ni musha sera nkasiro kuchanda chesera mvesh na chucha chikali vayeti kakulu utafiti oko marezilita mbali mbali watu kenda tukalushimo marema oyo wabakulema mwaka nirani ya nabakulema aka uliavyo rivulero umare uoma kusudi tuminye oluva nzaniti olubakulema bakala veramo na mtu watukere menya echindo chahai echo tukende tukayaluwako umukatikati akamarema wabakulema tubu kwame.
4: Nero sasa hapa tulikuwa natumika mbele mukadri ya kufa nini kupima, tulikuwa na pima kwa mfano mtu anasema tino kwa ya lape na mwingine atipo akose tukipima asamwa na ya mtu na inezi toka mbole watue ndi yote ni mkoyo. Kwa sasa senye tunapima, tunakiaona, inatoa. Na hilo sasa hapa kwenye tunafikia, inafaa tuelewe kwa nini ilitoa.
5: na Roile hasa njoo sibu wenyewe anasema uenda angalia hasa mu laboratoire. Nasikia? Bataenda angalia mwenye munitaka mudarubuini, sinjo mikroskope mswahili. Panaeza angalia kusema mbubo, udongo yetu ya Kianzaba, tunasema iko amu mboleo. Nero mwile kusaba natayaka mbolewa inakuwaka neko jamaa ya mavitu mbalimbali. Mubile vitu vyenye viku amu muluwalu wapata gani? Kama munaeza tayamu proteini au vitamini, iku amu yapata gani? Njoka zenye tunaweza fanya nini? Tutaenda faa. Kwa mfano, tunatengeneza tulisema shida kabambi yetu tulikuwa nayo hapa iko nini? Probleme yenye tuko nayo. Sinikizani hapa tulikuwa na probleme ya fertilite donge bolo hapo mashamba. Hapa tulikuwa na probleme ya nani? Ya ukosefu wa bolewa mu mashamba. Yenye inaleta nini? Mbolewa kisha kwa kidogo si mazao yaani production. Inafanya nini? Inashuka. Ndani ya mashamba yetu mbolewa nani mazao inashuka. Kwenye tulikuwa natosha zamani, tulikuwa natosha kwa mfano 3 tone par hectare. Leo tunaanza fika kutosha tone moja par hectare. Si hapa si nikusema tunapunguza. Nebo ambwa mare masha chesha hetra nga kere. Nero, reno, toma hiyo ne probleme ya mbolewa mumarema wetu. Tuangana ira tuti, okwelwa okonani oko mapungufu wa mazao marene o ndi anganabu etembu amarima wetu situ cheiria kunde esombu tosha luhi yanganabi enguma ya kuma problem esombu tosha luhi chese kareka amarima sha chesha to mwingine anasema kwa mfano hanganabi ya mwati wanani wa teremo everemo bia vilibadilika embula se cheshawa kose ya vereka wanene. Sina kwa ingine shida. Mwingine anasema kwa mfano, vedulu visha kwa vya mingi mumashamba. Mwenyari kwa kanalima muindi mbele, wakafufuka leo na watashangala ukiwa kutamanzo kumi. Juu mbele haikukwaka sana. Kuna kwa mwingine anasema kwa mfano, inaweza kuwa probleme ya ukosefu wa matumizi ya nani ya ukosefu wa ya kulima mzuri. Kwa bari tukatumikishwa mwerefu. Nero mwerero yu avera kanani, akaye kemboloa yu shio mwereremu. Sinjo vile, nero uku kwetu zaidi sana kwenye tutauliza hapa mapungufu ya mashamba, sinjo shida kabambi yetu konayo, mapungufu ya mazao ya mime. Na uku lofepako inayulikana momochele, donge hapa kama tunakuwa na shamba mwalimu, tujifunje abi ukunini kumochele, ile vingine mutakuwa na vipima polepole hatokatale kumuzuri me. Sio huku mzungu anatuangalilia kwa njoo kuwasaidia kuzalisha mashamba momopunga. Nini njoo shida yenye tuko naye leo ya kabambi sana ku wale mebwa mtende. Sesherese ape yote iko tumu nani chanjema ya kijima. Ingine probleme iko nini?
3: Shamba kukosa mboleo.
5: Mkosa mboleo. Shida maana yake iko nini? Iko mamovezi pratiki kiltirala. Haiko kusema ambo shamba inachoka, shamba masha yangari shakulwe. Donge no maitrise de pratiki. Au mauvaise pratiki kiltirala. Sile njo mashida nye tunaona huku tuti inachaka hakose hatutoa, hatupate mazao mashamba. Ile naeko, wei. Mdonge magonjwa na mashambulizi. Kunakuwa vedudu na viviko ndani, kunakuwa manguha. Na ingine nini tena peto? Hapa tulisema moveze pratike. Kisha ake kunaweza yongezeka sasa. Muema moveze pratike kupo hapa chini ya ini iko mboleo. Sinjole, pese de fertilite. Sihi jo mashide hii tunakuwa nayo hapa. Lakini sasa, yenye natusumbua sana njo ya wapi? Tutachagua hapa moya yenye tutatumika. Yenye natusumbua mashida yenye kuna afekte productivite huko kwetu, kuko sesherese au shanjema klimatike, kuna kuwa no maitrise de pratique culturale ou bien mauvaise pratique culturale, kuna kuwa maladie ravageur. na ndani ya hii mauvaise pratique tunatia ko suze le maiko kwa mfano base de fertilité na robao banapima kutuambia ya wapi njo yenyewe nasumbua sana kazi yenu ya ukulima huku yenyewe mnaona mtino hii hapa kabisa mtomawe tatu mikoko echi mama ke sabe dire bato bakifanya shamba mwalimu ya kupima masiku ya kupanda maki kumbe na kuna kwa mwenyewe anapanda kumwezi ya kumwanja wa mwezi ya 9 mwingine na ubie kumwanja wa mwezi ya kumwisha mwezi ya 8 mwingine kumwanja wa mwezi ya 9 na mwingine mpaka ba 20 pale ile ya kuangalia madate para poro na veremo ile hatutatie mshamba mwalimu lakini tutaendelea kujifunza limwa na nyie ndani ya nani ya mkadri ya mazungumzo tu kuangalia bo hasa mnaona namna gani mabadiliko yenyewe sakuwa mabadiliko ya mazingira gizi inakuwa mnawaza watu banaweza fanya namna gani sio ya kufanya nini sio kuendelea kutoa lakini hapa kwenye mungeangalia kwa mfano iko zaidi sana mabadiliko ya mazingira sikoko mambegu ni irika 4 kuna kwa irate 12 kuna kwa na alioto kuna kwa na nyingine nerika 11 nerika 7 mnaweza angalia ya wapi njo yenyewe senye jue na waka sana tu inatowaka ijapokuwa jue liwaka sana maana ke mwele saha kwa kujiadapte kwa mabadiliko ya mazingira mnachagua variety siako senyo bin Sanya manasemaka bukirimo ni kia mfupi, jona sikia mutupande irate, zuya yoko mwera lulu. Kirimo kakwa kia murefu pale, unachagua tegu gizi unapenda. Siyako sepile nyomu nafaka. Ile kwa namuna gani, ya kushiadapte kumabadiliko ya nini? Ya mazingira. Pale sasa, ile kwa namuna moya, kuna kwa bengine nasema mboino, mpunga mjua inageukaka nini? Mambova. Lakini muhe mbayo ijapokuwa jue wake nafaka nini tu inatoa. Kutakuwa mwingine anasema ke aa kuliko kupanda mpunga mimi nahamia mara mama mlimo ya nini ya muhe mba. Ile sio kupoto mshamba mwalimu ipo nguvu kupitia mshamba mwalimu jua nini kuvihesabu na itakuwa nguvu. Lakini ndani ya mafundisho tutakuwa naendelea, kutakuwa kazi kwenye agronome pala, tutakuwa kanakuya, tunakuya ulizana. Sasa kufatana na gizi mabadiliko kale kashamba kemu lipanda kumwezi ya 9. Munaona na muna gani kufatana na gizi nyenye munajua huu. Unaona. Lakini pale gizi munachagua kusema mutima mobeze pratiki. Munalemaka mupunga na muna gani. Pime kutuadisia kidogo. Mm-hmm.
6: Nyabe korora na rikwe nyunya hera kandinya watisha tuke kandere ku makumene hendiye hindi no na hindi no wiro ko mure nje kunga kolare ki pratike ya eh
7: na na na de tema na tendendevi wa kati na rukumbi bya honda rayo na rena na kunguta na kunguta na kunguta na rukwe na lereka Eri wertse kai rikaso ba mahete heke ke na shala ba muri na rugu na her na be komoni
5: kimoya kinyiki na kwake ya mubaya kwa Petro iko moto oku igizi tunatumika hapa tunakataza nini tunakatala moto tulisema kuko mapungufu ya mazao ya mashamba mbolewa saa yenyewe unafaa vile unaharibisha shamba. Kiapili kia mubaya kia nafaa anakumulaka mara mbili. Daire mara tatu juu moto hayo nakumulaka tena sana. Ile senye na kumula sana, inafagia shamba, inakamula shamba, hivi jo wanasema kata. Mara moya, yenye ingikuwa vionzo ndani, vyote vinalungula, vinageuka livu. Na ile saa kama mvue na nyesha, mai itakauka mbio mudongo, na mbolewa yote itafanya nini inateremuka. Ile normalema shamba inafaga kuangalia ndani ya mapratike tu hapa kama nilibauliza masiku kumbe saa shamba yenyewe unaitayarisha leo unaweza ngoya mwezi moya au mwezi moya na nusu na ndio unaenda fika kwa madati ya kupanda maana yake unatema ukisha tema unaweza liacha ta masiku yanamna sawa 3 semene au 4 semene na uweka uguza kwayo mayani nafanya nini vya kuoza vinaoza vya kukauka vinakaukia pale na vinye vinaota vinaota senye vinaota kinakuwa mzuri jua nini mbuto ya mayani ya mobaya inakuwa niko nenda isha mudongo ndio maana sasa mimi nasema deu 3 semene iko bie jua nini yanamna sawa misoni au sehele ndio inakuwa shamba ndio inakuwa ngapi si inakuwa kila mstari kuna kwa hisisi fois 3 donc yote itakuwa ikare 18 c'est vile hii 18 kwa nini tunatumia kambolewa tunaona tutikweli mbolewa yetu inazalaka eh c'est vile lakini tunakuwa na mashaka ya kusema eske na usekere na kuchelewa hawezi acha mbolewa yetu haizale tena gizingeza ndi vile naro pale mwile sahabu shamba mwalimu tutafanya nini tunatia mbolewa tunabebesha kuna buse kere inga ile ile mbolewa tena tunaitosha kubuse kere kisha ke tunona mbolewa ile mwelelea kwa hetu lisekera mara mingi na ile ile mbolewa mwelelea kwa hetu lisekera kwa kidogo wapi njo kwenye litoa sana siwe kama mnaelewa effet combiné ya fertilisation na sarclage précoce ou bien tardive. Sinjo vile kuna kwa shamba yenye tunapalulia mbele ya wakati. Tukamate kwa mfano joa. Eh? Si hapa tunatia mbolewa ya mai. Kuanza hapa mpaka hapa hivi. Tunatia mbolewa ya mai. Na kuanza hapa mpaka hapa hivi. Kote kutaenda mase. Kunaenda simi. Na huku kunaenda biofertilizer. Hapa kwa mfano, tutasarikle kwa mfano hapa, tunaweza sarikle mu 10 jours après. Eh? Hapa tunatia S10. Sawa? Na hapa nao tu tunasarikle S10. Vile? Na ya normale kwa mfano, hapa tunasema, tunafanya S. Tukisema, mpunge natokea kakisha siku ngapi? 7 jours. Hapa tunafaa kwa mfano, 15. Na mwenye alichelewa sana kusarikle anafaa nini? Anapaluliaka mu 20 jours. Senge, hapa tunafaa S. 20 jours wao senge, au 20. Hivi, na hape nakua tu S. 15 S 20 sivi hapa tutapuliza mbolewa ya kupuliza lakini ndani yake kuna kwa ka parcelle kenye tutapandulia 14 donge tu 20 jours anani 10 jours après tunapandulia sinjo vile tunapanda leo kule 29 tunakonde le 29 inakuwa 1 30 Le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le 8, tunapalulia mara moja. Na haka nako tunakapalulia. Yengine huku yote henye itakuwa na ile maese kama kumbie. Sasa kumwisho, hapa mawazo huku namna gani. Tunangalia, kwenye tulipaluliaka mbele wakati. na kwa hito lepaloliaga kumwisho nyuma ya vende, ya vendezi uru wapi njo kwenye mazao ilipanda ijapokuwa tu kuna tumia mambolewa yodolewa tu yetu
0: basi uma biandamo kaho likerera miatingo kwende kala mambia suwe chanza ba mubingo kutiano mu yaviro mu sekteri urenzori na mu sekteri beni mbao mu teritori yebeni obobo bulembia obwabia bukasero ko lofe pako bukayakanya na bakuleme rilebia esho mpanza esekasero mu bukulema ngashangasha londo wako sit na hauma mama bienda mukayu wango ko kama viyimia ebigendereru wako ebyo hauma abatafite bakasero ko lofe pako na bakulema bakende nda bakayalebia ngabangalwa bate okumwatsu wiriria kali okutsomwatsu wiriria mutsele ondeke ngakangalwe bwa kwati kusujo mukulema angabye ina kaira ya kwa kwa petolere oyo eni muradi muhyaka wakala mo desira please e naka litawane chande che che nabel yo mpartenere mukulu yukende bya nakako kwa manisa yelo fe pako eko sanki ne sidipe okulebya abakulema ba mutsele abakulema ba vetsungu na abakulema ba vekusa ngo bangalo batyo komale ko mbali mbali obakenda bakayasunga omukati kateke bibiri kuwabo na kubibankebya ebakira yandeki no mukulema angabya inakayo wahuru omukati kateke kumubiri uko wewe Pauli kiribanzo na batye abahuya tukabasima kundi mulwe banje kutsibu mukatukwama erulukonzu kuriko kumuhindwa chende chikwetu cha munabwire nilwe tsongo kamala bini filego njenga batye chende cha munabwire tukasima Echini beche moto bote mbone beni okwecha breha koyo ya kabangwa keribia nanganala yomurengi huku wewe tuwasha sima tutene cha ande che lofepa kukwe cha uriye herera ukwewe changana kwa manisha koyo mkulema cha ande che sidipe changana kwa manisha wakulema kutene che kosangi ebe kabebe ne muikala komesa mkumabika alivyenga bianga waticha beche wakulema na wabangabe ativa kaira vati eba kachisha sunga ama vuno wale wale kwa posao wanetubanzo tukasha sunga noma chenitura chakasaru chika ya serayu buholo buchia

0: walienda kusomea kunako shule nyingine au wameacha?
1: Hao watoto wanapashwa wakaacha masomo na waende wakaingia katika hiyo milolongo ya wale wahuni ambao wanatusumbua ama marebelio, na wengine waende wakuwe wavuta bangi wa ambao wataendelea kutusumbua kwa siku za kesho, na wengine tena waende somea ndani ya masomo ambazo hawakukuwa wanatarajia kusomea, ambayo italeta changamoto wasome mu makondisio zenye haziko psychologiquement adapte kwa akili yabo. Donc tunapita kwa kufelicite hiyo projet Starest ambayo president la republique alitutumia mpaka kukue kujenga masomo fulani fulani ndani ya komine yetu na pembezoni.
0: Katika mji wa Kyondo kuna baadhi ya shule ambazo bado zinahitaji ya wanafunzi, lakini mazingira ya shule hizi inasababisha hata watoto kukata tumaini ya kusoma.
2: Katika habari za kiafya, ukingo katika lengo la kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola, tuangazie hasa katika sekta ya masomo. Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari, ilienda kwenye masomo ya Takataka na pia kunako masomo ya Butembo City kuangalia namna gani wamekuwa wakijiandaa katika lengo la kujikinga. Hakuna mabomba ya maji, mwanafunzi mmoja ambaye Radio Moto Butembo Beni alituambia.
3: Tuko na nani mikono kutumia maji na sabuni, tunakosa maji, tunaomba autorite watujenge forage.
2: Ukosefu wa maji. Wakuu wasimamizi wa masomo ya Takataka walisema kwamba Regideso haiwahudumie kwa maji jinsi mwanafunzi huyo amesema hapo juu. Mwalimu mmoja na alituambia
4: kana ni difficulty ya mai, na gisi tunajua vizuri maji imekuwa na probleme sana, tunakosewa maji. Kukosewa maji, tunaomba sasa kama ni source ya maji kuwe hapa, yeye tunaita forage, kumbe nakuwa hapa. Kifupi tunaomba usaidizi, yani forage kumbe nakuwa hapa kwa masomo Takataka Butembo City Mater Ecclesia e. Kwani tuko wengi, naweza ambukizwa na magonjwa mengi sana, tuko na bezo ya maji,
2: wanahitaji maji. Ni vema kukumbusha hapa kwamba katika masomo mengi kuna thermoflash na pia kuna lavabo ambazo ziliweka hapa na pale, lakini ugumu hakuna maji. Watu wanaokadiriwa 13 kwa matangazo kwamba wamepona Ebola, na hawa wametoshwa kunako kituo cha Ebola hapa Biakato, makao makuu ya shifiria Babila Babombi, wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Seremoni hizi zilifanyika mbele ya viongozi mbalimbali wa kiafya, wa kiserikali na walikwa, huku imetangaziwa kwamba hao waliofaidika kutoka kwenye kituo cha wagonjwa wa Ebola walishukuru, jinsi anavyoshuhudia huyo mgonjwa.
5: Niko infirmiere raha juni shapona. Resulta ishatoka negative. Donge hapa niko geri. Njoo niko na furaha, mimi nashukuru sana vanganga kutushurulikia.
2: Nashukuru sana, alikuwa mganga na alipatwa na ugonjwa huo wa kirusi cha Ebola. Katika upande kama na huo, alipochukua kauli wakati wa seremonia hizo, mratibu anaangalia kwa karibu namna gani kupambana na ugonjwa wa Ebola katika zone de santé ya Mandima, alisema kwamba hali angalau inaendelea vizuri. Oktoba 12 mwaka huu, mtaa wa afya wa Mandima ulidadisha ugonjwa 258, huku akiomba wakuu wasimamizi wa kiafya wa kiserikali ikiwa ni pamoja na raia wote kwa pamoja kuangalia namna gani kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Kwingineko ni kituo cha afya Yesu Anaponya kinapatikana kunako karti malipizo selile kwa eta mtani Mangina, kiliteketezwa moto na watu wasiofahamika ilikuwa usiku wa kuamkia Jumatano hii leo. Mashiriki wananchi pale Mangina yamesema kwamba si jambo nzuri. Mwenyekiti wa shirika hili Kakule Kunyati mwongozi anaomba kuangalia namna gani kuwahimiza watu kuhusu ugonjwa huo wa kirusi cha Ebola, kwani hadi sasa kuna hali ya simtofahamu watu kuelewa kile kinacho endelea. Na mwenyekiti Kambale Chikuku Nicholas wa mtaa Mangina, nilikuwa muda ulio mzuri kuhimiza wakaaji kuangalia namna gani wanaweza kushikamana na raia katika lengo la kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, ni habari zetu leo usiku na zinaendelea.
6: Habari zetu zaendelea.
2: Zikiendelea ni pamoja na mfanyabiashara mmoja ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi. Ilikuwa siku ya pili Oktoba 13 pa Biakato makao makuu ya Sifiria Babila Babombi katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri. Huyo anadhaniwa kwamba ni mwanapolisi aliyemuua na anahusika na ulinzi wa kamanda wa polisi upande kama na huo muungano wa wafanyabiashara katika kona hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamesema hapana, inabidi uchunguzi ufanye kujua kiras alio katika mazingira yapi. Kwa mujibu wa habari tulizo onazo, kuna hotuba tayari wameandika barua wafanyabiashara. Ilikuwa jioni ya siku ya pili wakisema kwamba Shadrack Hassan Kambale alikuwa mmojawapo katika muungano huo wafanyabiashara. Kumradhi, ameomba wakuu wasimamizi wa serikali wafuatilie jambo hili kwa karibu kuangalia mazishi ya mfanyabiashara Grace yatafanyikaje, wale waliomuua wako wapi, watashikwa muda gani. Hicho ndicho wamekiomba hasa muungano wa wafanyabiashara maeneo ya Biakato. Hadi sasa waongozi walioko madarakani hawajasema chochote. Kwingineko, ni mashirika ya wananchi katika sekteri ya Rwenzori katika mtaa ya Bulongo na Lume wilayani Beni wamesema kwamba watandamana siku ya ine kesho Oktoba 15. Kwa nini? Wanaomba uongozi walioko madarakani kwa kuwazi mipaka ya mbuga la wanyamapori Virunga, Virunga Energy, na huko raia wakikabiliana na mashirika kama na haya. Hicho ndicho alichokisema sa mkuu msimamizi wa mashirika wananchi katika upande kama na huo maeneo ya Mtsura. Mtsura ndio makao makuu ya sekta kaskazini ya mbuga na Virunga. Tusubiri tuone kile ambacho kitatukia siku ya nne kesho, na baada ya kuanzishwa kwa hilo shirikisho chama cha Front pour la Refondation de la Nation FRN kwa fupi, na rais mstaafu Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni chama ambacho kinazima AFC. Na ni kauli iliyotolewa jijini Igoma. Je, wakaaji wana mtazamo gani kuona kwamba rais mwenyekiti ambaye aliongoza taifa hili katika kipindi cha zaidi miaka 15 anaingia katika hali kama hii? Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari na kupita kunako mitaa mbalimbali na barabara za hapa nyumbani. Wakaji walituambia
7: ile mambo ni mambo ambayo inatuzungurusha kwa kichwa sana, inatusumbua, na yote yenyewe wanafaa imeacha watu wamegonjwa. Ukiona sana mu hii province ya North Kivu wagonjwa wamekuwa wengi tangia ile mzozo alianza kule Goma, na sasa mambo yake hatuielewe juu sisi tulikuwa nawaza shaka toka mu gouvernement alipatia kiti ule mwenzake ule rafiki yake wetu wa leo Kisekedi. Sasa tunashangala tena nakuya ndio amekuwa mkubwa, hatuelewe mambo, tunamkamata tu saa bandia moya hivi.
8: Bon, kwa ile nye raisi anafanya ni kutokukoma. Donc akomale, anaonesha gisi ya akomala, anapenda tu kubakilia mkiti, uliachie wengine. Juu tulikuwa na mheshimiwa wakati yeye alikuwa senateur en vie.
9: Kama mkaaji wa Kongo, hii tabia yenye president atatuonesha anakuwa mbaya, ni mtu mawazo yangu nawaza anapenda manipuler population aoneshe kama yeye iko na roho nzuri ku population, tena anaonesha desire niko kashe muyeye, anapenda kwe prezida, alikuwa ile isenya lirateaka, kisha anapenda aoneshe ile desire niko kashe muyeye, njo anatasema anakamata Goma. Raisi wa Kongo Tshisekedi anapashwa angalia kama anapashwa fa namna gani.
2: Ni maoni ya wakazi wa Butembo kuhusu kuundwa kwa chama cha Front pour la Refondation de la Nation FRN ambao naongozwa na rais mtaafu Joseph Kabila. Anashikamana na Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Sultani Makenga na wengineo katika chama kama na hiki. Mitandao ya kijamii imekuwa ikizungumzia jambo kama na hili, huku tukisubiri kile ambacho kitaendelea siku zinazokuja. Kuna ajali ya kazi iliyopelekea mtu mmoja kufariki, akina mama katika kijiji cha Mucheri kilicho katika grupu mama yenye shifiri ya Basoa wilayani Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa siku ya pili Oktoba 13. Tukiamini habari tulizonazo, kuna wale wa mashinisti walikuwa wakifanya kazi zao za kuvunja miti bondeni, akina mama huyo bahati mbaya alikuwa amefika upande kama na huo. Jinsi alivyosema Kasereka Mutamu Jeremy, ni mwenyekiti wa shirika la wananchi katika upande kama na huo, akiomba hawa mashinisti wakati wanafanya kazi zao waangalie kile cha kuelekeza. Katika ukurasa mwingine, Edgar Mateso ndiye aliipana mtazamo wake akisema kwamba ikiwa Rais Joseph Kabila mstaafu wa DR Congo amekiunda chama cha FRN, huwa kweli kweli ana mtazamo mwingine, na ni hali kama na hii ambayo ilikuwa imeonekana hasa tangu hapo mbeleni AFC/M23. Hivi sasa inaonekana kwamba hii ndiye alikuwa katika mbeleni katika masuala kama na haya. Edgar Katembo Mateso akiwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa hasa katika sekta ya kifilosofia amesema kwamba hiyo ni tishio na inabidi serikali iliyoko madarakani ya Kinshasa kuangalia kile cha kufanya. Katika ukurasa kama na huo, mtu wazi akasema atajenga amani na pembeni analeta bunduki na silaha. Vital Kamerhe, spika wa zamani wa baraza la wanabunge humu nchini na mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha Union pour la Nation Congolaise UNC, ndiye alisema haya wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari. Naye alipana mtazamo wake akisema kwamba hapana, mambo hayawezi kwenda hivyo. Kamerhe:
10: ina faida gani kushika silaha leo na kumalizia kwenye meza ya mazungumzo? Ingawa mazungumzo ingezuia watu kufariki, naita viongozi wa vuguvugu hilo wakane njia ambayo wameishika na warudi kwenye mazungumzo. Tofauti zetu na malengo yetu, hakuna lolote litatusukuma kukamata silaha kupigana na nchi yetu. Kuna shida ya kutoa na maisha ya watu wengi. Inchi inahitaji amani, undugu na maendeleo yake.
2: Masemi yake Vital Kamerhe ni mtazamo wake kuona kwamba rais mstaafu ambaye aliongoza taifa hili katika kipindi cha zaidi miaka 15 amechukua mpango kama nao. Mwisho wa habari ni habari za magazeti ambazo zinaingia studioni. Hey, karibu mara tena msikilizaji katika habari zetu zilizoandikwa katika magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo Oktoba 14. Magazeti mengi hasa yameangazia kuundwa kwa hiyo chama ya Front pour la Refondation de la Nation FRN kwa ufupi, na ambaye anaongozwa na Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. chama cha kisiasa na cha kijeshi. Hapa naona gazeti Africa News ikiandika je, mambo yanaendeleaje humu nchini Kabila kuwa mwasi kiwango kama ana ahiki, na ijapokuwa alikuwa rais mstaafu wa taifa hili, huu ni ungwana. Observateur na imeandika katika ukurasa kama na huo, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na seneta wa maisha, namna gani amefunga macho katika lengo la kutafuta amani humo nchini na kuunda chama kama na hiki cha kisiasa na cha wasi, huku pembeni yake akiweko Kone Nanga na Bertrand Bisimwa, huandika gazeti L'Observateur. Kwingineko, Sama Lukonde akiwa mwenyekiti wa baraza la seneti naye ameandika akisema kwamba historia kweli kweli na mambo yanaonekanaje, yule ambaye alikuwa rais wa jamhuri anaunda chama kama na hiki, hiyo sio tamaa ya kutawala inji, na huku hasa inaonyesha waziwazi kwamba yeye ndiye aliunda kundi la FC M23. Hujiuliza Sama Lukonde, huku likimkariri gazeti L'Observateur. Kwingineko, mwito unatolewa kuunga mkono jeshi la serikali, huendelea kusema Sama Lukonde. FO27 Actualité PCD Eco News, magazeti haya yote yanaangazia jambo hili la kuona kwamba rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huunda chama cha kisiasa na cha kijeshi, huku akisema kwamba ni uchu wa madaraka chama hicho cha kijeshi na cha uasi cha Front pour la Refondation de la Nation, FRN kwa fupi. Hizi habari zilizotolewa kutoka kule Goma. Hicho ndicho kirefu na kifupi ambacho magazeti yaliyochapishwa jini Kinshasa yaliyowekwa magazetini. Ni kushukuru sana msikilizaji, tukutane baadaye katika vipindi vingine.
11: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
12: Université libre de développement ULD Butembo concerne inscription de nouveaux étudiants. Université libre de développement ULD Butembo en sigle porte à la connaissance du public, surtout des anciens et nouveaux diplômés d'État, que les inscriptions ont débuté pour l'année académique 2026-2027. L'ULD Butembo organise au niveau licence et master les domaines ci-après. Domaine des sciences et technologies avec comme filière sciences de l'ingénieur avec trois mentions, génie civil, structure et ouvrages d'art, hydraulique appliquée. Domaine des sciences agronomiques et environnement avec quatre mentions, production végétale, agroéconomie, gestion des ressources naturelles renouvelées, production animale. Domaine des sciences économiques et de gestion avec cinq mentions, sciences économiques, sciences de gestion, sciences des entreprises et organisations du travail, économie industrielle, économie régionale et internationale, et domaine des sciences psychologiques et de l'éducation avec sept mentions, psychologie, sciences de l'éducation, orientation scolaire et professionnelle, psychologie scolaire, psychologie clinique, psychomotricité, psychologie du travail et des organisations. L'ULD Butembo se situe en ville de Butembo, commune Kimemi, quartier Bouignolé, cellule Mahamba Katendere, non loin du pont Janot. Les inscriptions se prennent du lundi au samedi, de 8h à 16h. Fête à Butembo, le 18 juillet 2026, le secrétaire général académique Kasereka Mastaki Jackson, chef des travaux, a signé le communiqué.

Msikilizaji mpendwa, tumefika humu studioni. Tunasema merci kwa wote ambao wako kando ya redio zao kwa muda huu. Ni wenu wa kila siku, Mama Susu. Tunashukuru Père Moïse. Tunashukuru pia wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Tunasema salamu kwa Père Kalengi ya, Père Mbakula, Père Baudouin, Père Claude Vinduvikumwa. Wa honorable wetu wote tunawasalimu sana. Asante 09 93 56 34 41 089 93 92 306 siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya wazazi ambao walikuwa wakikatalia mtoto wao kuolewa kwa kuwa alikuwa mrembo, tena mrembo sana. Wazazi walikuwa napenda ile ule mtoto akiwa pale kiwanjani kama maua ya kwao, wakiapresie au wenyewe. Kila kijana alikuja kusema natafuta kuoa huyu mtoto, wazazi walimkatalia. Na mwisho mzimu naye akasema ata, acha na mimi kwa nijipuende, nimefurahia huyu mtoto. Lakini mzimu babake na mtoto huyu mzimu akavaa mwili ya mtu kwanza, akakuya kwa ile jamaa, akakuya naisha jikomplikia kusi, akawaza satakia vile make bazazi bataitika. Lakini bazazi hawakumsede, hawakuitika mtoto wabo aende. Sasa ule mzimu unanjo mzimu wa mkubwa wa kushimamia mai kwa ile mgini, akakaushaka mai yote. Sasa papa alikuwa kaiko na kula babake na huyu fie na njo kibelengi. Na ule mzimu njo alikuwa kibelengi. Na ule babake na ule fie alikuwa kana njo sultani wa kwa ile mgini na njo mwami. Sasa wakati ule papa alikuwa iko na kula ule mwami, ndizi ikamunika. Ndizi ilipomuniga, asemu kimbilie maye, mwende negosie kibelenge banduku atupatie tahimai basi mtu ahikunywe kama ndizi tateremuka. Bakaenda, bakenda negosie kibelenge basi. Manenda kibelenge, kibelenge ilonga, kibelenge, kibelenge ilonga. Sultani ananituma ilonga mchana, umutumie maji kidogo ilonga mchana. Mayele kibelenge anashibia mumwambie.

0: Basi na mwisho huyu papa akakufaka, akafariki kwa ile kunigiwa na nini na ndizi juu ya nini ya kukatalia musika wake. Njo tukabakosee tuse bazazi wapendwa, ma leo mshua ishakuwa nakuwa ya mutu ye peke. Wewe peke garso unachitafutia fie wako unakia muprezante ku bazazi. Na bazazi nabo banaitika shua ya musika wabo juu senya tenda tatizwa kule. Asiki yake bali amwa se banduku bazazi. Nyenjo mulikatalaka nisiende na fulani, mukaitika niende na fulani. Basi njo anisha nitesa, amenionesha, amenitembeza mukatre pati. Basi msikilizaji wangu, tukakoseye bazazi, tukasema bazazi mutakwaka na intervenire, watu bakisha sikilizana bote bawili, njo banyie sasa munaleta sasa, munaleta sasa mali me kabisa, mubachie shwa yabo. Nye bazazi wao akambesa ko sikuwene, muache yeye, kama kuwee haiku kamzuri, yeye njo shwa yake, munamwacha vile naenda na ile shwa yake. Nanye ha baba bazazi bafie, ha kale ka kiana, eske kale ule kiana iko kwanza na parcele, iko na kazi, iko asha waletea yeye asemie mimi naolewa na huyu. Mushukuru mupende musipopenda, atuka munamwacha juu siku atatatizwa kule. Hamuta kwaka karibu. Kama tamu kweli siseme ni sema unakuwa na baache. Senya na kia mbaonesha yeye, muneza mshauria mcha lakini si yeye. Tunona ichi na ichi. Yeye njua tajua sasa na amua kama tenda naye vile au kama tamuacha. Kwa msana musha mpatia koseye, kisha pale yeye njo kama atapataka kule shida na musha mkoseye, tamye. Meshwa ye peke na lijifanyizia jua sifake nini asibali yake amo adisi njo jo adisi njo. Kulikuwaka wasichana watatu katika mgini mmoja na ni marafiki sana. Wasichana kabisa na wanajipenda sana, wanajipenda wanajipodoa na bashasema sie tutaolewaka na babwana ba yulu banifo ya yulu, hapana bwana ya ovyovyo. Kumbe mabwana wa viko na nivo ambukuko, babwana viko na manivo donge, viko na magari, mwenye iko na taye, mwingine atinamie kabisa, mwenye ana make wa make mwenye iko na wa class abu bafie wanasaka semende, kumbe niolewe na bwana wa class. Unasikia? Wale wamsika donge nabo na wanapataki kwa tu sahihi huu fie hii nani yenye ilipita hii nyingine ya dise yenye ilipita. Mwae sasa wale wafie kila garsona na kiaka anaanza mudedenye. Wewe kwanza munivako pale unoniangalia kwanza unaniona Eske unaweza pima taja ongea na mie. Eske unaona kabisa unafanana kuolewa na mtu saa mie. Sasa akumbe yote bebi napitaka mizimu nayo inakuwa iko nasikiliza kule. Mizimu kajitahidi ile makriteri zote zenye wale wamsika walikuwa washatafuta zikakuya zitatu. Mizimu kabisa ishakuya mavoiture, mataye zishajipatia mataye, zishajitia kwa vyote make gisi tu wale wafie walikuwa nasema. Bana kuya bale basika tusa waliona kasema bwana njoo wale manake hapa hakuna mwenye atasema. Wazazi bizimu ikakuya watu chabafurahia, wadada mko wazuri sana vraiment, tunakuya tunawaoa tunaenda na nyie tunawapeleka kwetu make tulitoka mbali. Wadada sendio basi na sisi tunasikia. Asina njoo vile tunawaoa leo tunaleta na mali na tunalunga na tunaenda. Wazazi bati wanapima tako seye bale wa musika ase watoto wetu. Mushako na wapi mtu anakuya na anaoa ile meme juru na analunga na anaenda. Ase basi si atone hiyo hii mariage zenu sawa. Basi kazi hapana mtu mwingine akiapima tu kusema sana akialeta kose mpime kwanza kujunga ase hapana mnatufikinia. Basi. Musikilizaji wangu nikwambie bamsika si bakaendaka wakaenda na ile mizimu, njo kulikuwa ka dada mmoya, yeye akasema ati hata mie sita kagarso kama ka mwisho kati mie sitaachilia dadangu aende ye peki, mi nenda na dadangu ambu kweli ati mi nenda naye. Akaenda naye, akishenda naye balienda, wakisha wapatia mali wazazi, wakisha kamata basika, wakisha katala kusema mbwao hawata bakia tena kuvale babwana. Wakaenda walienda walienda walienda walienda walienda walienda wali si mpaka wafike, balienda walienda kuenda njo kuenda. Walipokuwa naenda wanaenda fika mbwa hapa, tunafika sawa, tunaenda mumai, tunatembea mumai tike tike. Msikilizaji wangu, tunatembea mumai tike tike, bakenda mumai. Kisha ile misimu viko mumai inanjaimba, witende wambesa mwaya hii nzolobiro, witende wambesa mwaya hii nzolobiro, witende wetu ni hali nzolobiro, witende tukatwa numolusi nzolobiro, witende na muliri na naka nzolobiro, witende na undi na umbera nzolobiro, witende. Musika mwingine anasikiliza. Witende wambesa mwaya inzolobiro, witende wambesa mwaya inzolobiro, witende wetu ni hali inzolobiro, witende tukatwa numolusi inzolobiro, witende na muliri ni anaka inzolobiro, witende na undi ni ahumbera inzolobiro, witende. Ha? Musika kasema ati hii haiko nyimbo. Ule kabisa kasikia wambesa mwaya hii, tukatwa numolusi. Mama akashuka ati mimi nenda peti bezwe ambushuka, alifata rudia cross saba alindaka kidogo, ati mwenye alirudia sinjoi hakuye mumoya tena mwingine, naye akasema ati na mimi nasikia wese, naye akashuka naye alikimbia na kimbia na kimbia. Ule mwingine yeye mwenye alindana kadogo yake wakaenda wakaenda wakaenda wakaenda mpaka kwenda fika, wakisha enda wakaenda fika. Aha. Ambu si tumefika kwetu njoo hapa. Ambu kweli ambu tumefika mbali. Basi. Ambu tumefika. Nero ule mwalindana mdogo wake si bakasema mbo wewe mtoto chumba ko hichi. Na basi. Na kesho yake ambu basi maisha yetu kuni kwenda mpori. Ha? Ule kwanza anashangala Mungu. Kwenda mpori. Aha, kushangala. Basi kesho yake asubuhi ule ati sisi tutakwenda mpori, wewe unatupigia chakula. Ukishatupigia chakula huyu katoka dogo atakuwa anatupelekea chakula, tunaenda muonesha kwenye shamba. Ndio sasa atakuwa anatupelekea chakula, akishataka fika kwenye tunalima anapiga filimbi. Akishapiga filimbi ndio anaingia mshamba. Basi ile ndio kondisio. Basi bakanja kesho yake bakenda mshamba. Papapa wanda mshamba. Wakishafika mshamba kwesi ni mizimu inajigeuzaka mizimu ikishafika mpori. Ule kwa mama na bakia niko napiga chakula, piga chakula. Akishapiga chakula kadogo ale chakula imeweza apelekea papa kupori. Mdogo anapeleka chakula, akishafika karibu na shamba anapiga filimbi. Ale wanakia leta chakula na wanavala tena mwili ya mutu. Anakia kamata chakula alirudia, anarudia. Sali peleka kamara tatu mara ine atiache. Wanakuwa kanasema nipige filimbi shua nini? Ha? Ha? Ndanja angalilia kwanza njo napiga filimbi. Akafika kakule mpori. Akanjenda angalilia. Kuangalilia watu ni mizimu njiko na limu. Majembe ziko njo munjia ya oisei. Batu biko na lima, majembe ziko mjia wese njo batu biko na lima. Mizimu wenyewe. Akasema tunaisha. Mungu wangu. Njo akarudia nyuma, akapiga filimbi. Akisha piga filimbi, baka kialeta chakula, akarudia. Na iko narudia, akafikia kuambia dadaki. Ase dada, tushaka tengwa, tushaka teseka, tushaka potea. ase dada venye viko huku mpori ase hakuna vya kufaa ase dada batu ni mizimu dada yake toka kule we mizimu ya wapi kumbe huyu anaona hapa ni mizimu toka unajua wa dada agizi anakuva kubani kadogo we toka toka basi ati ha, basi dada kama ni ubishi kesho tuende na we alikuwa kakisha akisha dadake kesho yake na akapiga chakula tuende wende nimesha tuende wakaenda wakaenda wakakuwa wakishafika mshamba ati dada tusipige filimbi anje ndangalie dada na akenda angalilia kuona kweli ni mizimu iko na lima majembe ziko mjea wisi ha dada akashtuka kisha dada akarudia kisha ule mtoto akabakia niko napiga filimbi wale wakakuya wakakia tola chakula kumbe na viko natayarisha nini na viko natayarisha sasa washa tarika mandizi yenye watakulia kako wale dada na mdogo wake basi njoo dadake kale kadogo kakenda kutana dadake wakishafika hapa tuangalie gizi ya kutoroka wale na viko tumupori tuangalie gizi ya kutoroka njoo bakakutana kake kulu na biko atoka mpori kake kulu kale kati baadi mko nafanyu kunini kukaku kwake batu siniko hukumie peke ba, mulambule chichi donda ngu mna bapatia siri basi bakechisukula bakishachisukula kasema merci narubwa siri mukamate bulezi njoo ubu mutabu mwanga mukiwanja kuku ju ile wale vile mirimu niko pale na kuku sabatu wanaendaka ile kuku inaweka ikisha weka mara mwa banajua mbwe watu wamekitoroka ati ile mkisha mtamwangi ile bulezi mkiwanja mupige na bui chungu ya kabambe mtenda na mkono mwanga mnjia na mkono mwanga mnjia mpaka mtafika ile mizimu sasa inakoka na kwili kuna kute ile bui na iko na ikula na wakati na iko na pita basi njo vile ule mnani ule mdada wakenda piga bui mbio mbio wakenda piga bui wakisha piga bui na kumwanga bulezi pale mkiwanja kuku ikakula bulezi wakatoroka kuku na haionesha ingilia kukula wakaenda sa kuku limaliza bulezi na wamefika mbali ibanjo ikaweka sa ile wikaka mizimu tio huu watu wametoroka wenye tusha tarikia mandizi kia tutawakulia hapo basi vizimu vikakia na viku nakimbia vikafika watu haviko vikanja kutana bui basha mwanga mkiwanja vikanja kunywa ile bui watu na viko na vase na viko naendelea na viko naendelea vikanja kunywa bui vikanja kunywa bui vikaenda vinaenda Demetri vinakuta tena wengine vinanja kunywa bui nao na viko na vase na viko na vase vikisha senye mlikiako na beti bai shafika mbali vikaenda na viko na wakimbia kuna viko na wakimbia kwa maanake havikuwafika kako za alingia katu hivi mnyumba paf wakafunga mlango na vikarudia mlango njo vikaacha vikisha palula musika alingia kana walifunga mlango na wakaingia navyo na vimemfika kwa vikamupalula mumugongo njo aseme pale njo kulitokea leaka colon vertebrale na disi yangu inaishia pale wandugu basi kosee njoo hii wadada wapendwa wasichana wetu wakati yenyewe unatafuta olewa usichague kusema mimi natafuta mali ama mimi natafuta mtu wa sura ya hivi ama watae ya hivi omba Mungu akupatie shwa yenye utawezaka kuelewana nayo unaambia Mungu se Mungu mie unitumie bwana mwenye tutafatanaka naye
1: Radio Moto Butembo Beni
2: Roma yomo kene mumuswa swa

0: Leo mpena msikizaji, mimi pamoja na Jonas P ndani ya studio. Fundi mitambo wangu nimemwona amejipanga sawasawa ili sauti kufikie namna ilivyo. Mimi ni Kakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson, admin mtangazaji wa kipindi Ngoma Yetu. Najua nawe ni msikilizaji wetu wa kila siku, jipange sawasawa sababu mambo ni mazuri. Hivi tunawalika wote wasikilizaji wetu mali pote wanapopatikana, wakina Papa Godet policier kule Lubero Etat Major Service, mali pote wanapatikana Mama Pasias huko Masereka. Tunawasalimu sana. Tunaona wandugu zetu kama Papa Sommer. Papa Sommer ni commerçant, anapatikana hapa Kusebe, na tunamsalimu mtu wetu sana. Na wengine wote mapadri ambao wanapenda kipindi Ngoma Yetu, tunawapongeza. Mali pote mnapatikana mukae dakika 45 ya dumbwizo na sagesse yake Jonas P. Ni mwanamuzika wetu, usiondoke. Mupana usizaji jiunge na wa akina Rodrigo Kaputu, mtu wangu mali pote anapatikana, na wengine wote ambao wanapenda kipindi Ngoma Yetu. Basi mwache nipokee mwanamuzika wetu. Jambo frere.
1: Jambo, jambo.
0: Tunakupokea ni mara kwanza tuka, mara kwanza mie personal ma kukuona, na pete itakuwa mara ya kwanza kubamabamua kukusikia habari ya siku.
1: Mzuri, kwanza ndiyo ni mara kwanza kabisa, ni mara kwanza kupita kwa Radio Moto na kukuona ndiyo.
0: Music ni kipaji yako, umekipokea, na leo natupresente pour la première fois ku Radio Moto maproduit zako. Pima tuelezea kifupi, Ndule, uliianza namna gani?
1: Ndiyo, afete Ndule, Ndule kabisa ni kipaji, na sisi tuko naona ke ni kipaji, tuko na kena tuko na tu, no? Mungu peut-être alitupatia ka ile do, parce que au départ tulipimaka tukisema ah, na sisi tupime sama, tunaweza. Alors ile batunaweza, tunaweza tukafinire kwenda pima kwa registre. Na tuli nilipokea kabie tu parce que ni mapenzi ya Mungu, mimi naweza sema vile. Mapenzi ya Mungu, niko seki Dieu a voulu, uko seki Dieu a voulu, donc hatuendake pembeni ya mapenzi ya Mungu. Ndiyo.
0: Sasa unafika mwile nivo, nijusha kapita fasi ingine, mwagrupe za batu ingine ubietu ni paf, deja naona ingia mmasolo.
1: Bon, afet, nisha pita mwagrupe, nishaka imba mwakorale, paske nili. Donge afet, kwanza mini dekufira kenda kwa kartiste, tea l'école primere, bon, napenda tu miziki, na kwa kanimepa respira kuimba, na napata mafimbo maere mwivyo ya kusumbua. Kafika kusekondari, nikanja imba kumakilte, nika integre kruazadi karistike, nika kuwa na imba kukruazadi, nika integre korale beni, kiko kusantre vile njo, kere de zanje, nika imba pale, nika fika Butembo, nika integre chichikovi ya kitatumba, nika imba, ofinish, nika finir kwa registre nyimbo wangu wa kwanza, le 1er avril 2020. Mena nana imbaka, ejibu foni ya registra. Na kubose mu magroup na mina integra kama group, sauf que na hazini interesa ke sana, donc na kuka na kila mtu na kuka na vizio gisi anaweza faa yake. Alors na mina nda tu group, mina nda group me na kuta vizio ya ba group haiko haikadre na yangu tena, naona kuba imboze byangu nabo hawatapenda. Alors nika sema no, il faut tu ni évoluer que jour mieux pec, na actuellement niko na évoluer mieux pec, mais aussi mina faa entraînement ku kanisa Coral, orchestre, njo Blessing Voice, iko orchestre ya Katoliki tunafanya ka repetition itave.
0: Kukusikiliza bie ni vitu vinatokea mu vya makanisa kanisa, me saa nina asikia nyimbo yako, pengine batadecouvrir, parce que mimi nishasikia homo. Pengine batadecouvrir ke unasema, niachane na hivi ya Yesu ni Bwana, wengine, nifae wengine. Mimi siseme ni vya mubaya, mimi hukusema nifae grupi yangu ya nyimbo za kanisa. Jua ni viraje ile wewe mwenyewe uliendade kuvire talamu vitu vya kanisa.
1: Bon, afete hata normalement hatu devier. Sauf que tuko tu objectif. Unajua Mungu iko na bezo ya vitu vya mingi ju volonté yake iko accompli. Parce que mimi naimbia kama ni c'est pas à dire que tuko fa vya kanisa tu sijue imbe Bwana tumeokolewa. Je pas c'est pas ça. Mimi naimbia kama ni. Et puis amani ni ya nani? Ni ya Mungu je pas. Na c'est que kama amani hai, donc mweko nimbia amani, niko nimbia Mungu afete. Donge niko tu kule mobjektife ile ya Mungu tu. Daire mizike ni moya tu. Mizike ya tusikuwa na bagua wa artiste. Siya bote tuko wa artiste. Mizike juwa ni hauta sikia kambujuero wa profane. Ubiye sijuwe journalista wa profane. Tushie Miziki ni moya kwa. Miziki ni moya ndiyo.
0: Sai ni na encourager travail 5 chansons audio zenye zishakuwa enregistré courage haiko n'importe quel musicien jo mwana naweza ka ile ile courage litoka kwa wapi?
1: Bon, en fait ile courage inakuya parce que tuko na vision. Tuko na vision yetu na tunakutaka ke muziki ni parmi vitu vyenye vinaweza tusaidia un jour juu tuendelee yake. Mimi naangaliaka sana wengine pia washaendelea mdunia, mtembo, grâce à musique waliendelea. Wa santa biko bana vivre grâce à musique. Alors na sie tu na revaka ku vivre grâce à musique njo maana ile courage na kwaka. Donge hatuko mu mara mwa butum. Donge butumbutum kusema no muziki. La musique c'est une vie, c'est toute une vie. Tunaweza saidia wengine, mimi nafuata ba artiste wa kamkabami banafaka madogo maorfelina wapi wapi. Alors bile njo tunabire vaka na shie tunakuwa tu obligé tu travailler. Donc tu travailler tuende tu donc tu silale kwa parce que mu lugha yetu mimi napenda lugha yetu sana mama kakali muhatikani.
0: Kakali muhatikani vida mile njo yenyewe ningelipenda ni ulize ni sana na parcourir manyimbo zako zote. Unasema kama lugha za mingi. Separe kri, separe ulishiki kwenye ziko. Amwe nimesikia Kiswahili, nimesikia Lingala, nimesikia Kinande, nimesikia Franse, nimesikia Angle, nimesikia Kiganda. Petre Kinyarwanda kidogo.
1: Owe, muraho.
0: Vile Juanini.
1: Bo, afete ni kutafuta tu kugusa watu wa mingi, mesaje yende mbali. Unaona hii urgence, mie niko artiste wa amani. Niko wa révolution pacifique, c'est comme ça que je m'appelle. Alors mina urgence ni limba nyimbo urgence ile niko mu lugha Kiganda, Kinyarwanda, muko cinq langues je pense. Et nilimbaka na nimeona mipanga mie peke donc. Tu sais huku tunaimbaka, nilikuwa naimbaka, watu wanalia je sais pas quoi, mais si aonaka tunaonaka tu kuma photo. Mais ile siku ilikuwa ka le premier juillet 2021, mie peke nilionaka hivi mamaiti hivi macho yangu. Na niko nenda wicha, niendo na situasyo ya wicha. Alors nikasema no, je dois faire une chanson intitulée urgence. Na ile urgence nilitiaka vile malangi za mingi, c'est parce que bibi na sirikilaka. Nilipendaka Kiganda kikwe ndani na Kinyarwanda, parce que tunajua. Bon, mienjo siseme ya fait, me maraporo za mingi zinasemaka ke, Uganda na Rwanda alinga viko nyuma ya hivi. Donge, mienjo siseme, voilà pourquoi nilipendaka ikwe message, yenye isirkile sijue. Donc ifike hata mu Afrique centrale basi kie nyuna webera kubulira mu Uganda erambereza bana Uganda okusinga omaluganda bambi wine bulira jen-

0: njwa kama kuku na hisi hakuna mkongomani atakai sahau hiyo. Donc ilikuwa tu sa ndoto mais voilà aujourd'hui ni réalité na actuellement habipita ketana na kuma WhatsApp actuellement mimi siona ketana mafoto tu nasikia balichija watu fazi fulani watu wananja choka kubi publier donc tunataishi nayo gisi tunaishi tu na malaria za bila yangu anagonjwa tu na die muona donc nataka kwa tu kawaida moi or vraiment c'est grave njo tunaendea mu 8e année. Ile 15 Oktobre hapa tutaikumbuka tena ndugu zetu vraiment eres memoire ba kuomba sana baombe ndugu zetu baombe vile ba autorité walete amani mais sinon ba autorité kabisa vraiment bangejikaza sana basikwe naangalia kwanza ma accessoires kuko wenyewe biko naenda fana vinakuwa sama accessoires mebinyi baneza nzako na biko tise hatwezi amani njo pilier ya kabambi mu development donc mtu akakwambia sijue ndalipa balimu ndafanya nini na hafa amani il se trompe na hatwezi mpigia normalement mkono amani njo pilier ya kabambi sana mu development kwenye amani kila kitu kitaendeka
1: tuseme hivi Joseph Kabila alikuwa president sasa alipita kwa akasema tika shida kadogo
0: ndio
1: wengine wanafika mbu masolo ya operation grande vergir panaleta masokola kumbie ziko nazo kule. Sa unaona kabile biote, mwenyiko kupable niki?
0: Mwenyiko kupable, dabor ni shievote. Shievote tuko kupable. Unajua, hii probleme ni probleme, nye shievote tuneza jemblike na hayo. Joma anasema seme shievote tuko kupable. Donc, unaona mutu mweko sispe unadenose. Ukisha denose, kumbe na leta na kusikia paske tuna, kukwa beba na denosa kibwa na leta samwe na nyamaza. Men shievote frema, amani ya bie mena zwa sema, amani ya bie mimi na ilinganisha sa moto. Donge, ni moto itawakishiwaka. Mie na kia na koni yangu, journaliste na kia na yake, juwere na kia na yake. Kila mtu anakia na lukuni yake pale, tunawakisha moto. Na moto unawaka, ile moto donge juta kwa itatuletia kamani. Osilo ntake tunawaza tu kuwa autorite. Paske ya kwanza mie gise nasema les autorite kabisa abo peke. Havezi uweza kitu. Shu, abo unona, vale bana wana tu kumbukaka kumwanzo ya kampanye na kampanye tena ingine ninataka kuyo. Sasa unaona gisi basha anja tukumbuka. Ah, unaona kakitu bananja tukumbuka jibu na choke 2023 bana kuyo. Tena senye 2023 napita pa, tena wanalia trako. Wanalia trako. Alor, donc il faut kunani shie peke kwanja tunajimobilize, tunakuwa na upendo sirtu, tukisha pendana. Pasi kukisha penda mutu, tukisha pendana ile ya muru wabie, tutakuwa na denose, hawezi weka tena babandimu wako, leta sijui mtu aleta na imuana tumikaka na no frere, wenye viko natuua, na yatakuwa donge, mwasa kasakana na nziu, na yatanani, afeta taji, tima nono, apana, kameme hawezi kuwa na uwa ndugu zangu, damu wa ndugu zangu hawezi kuwa na mwangika hivi, ni kanyake, ni achie vile pale, tupigane tuone kama ni mtakuwa. Mekusema kusema leta kabisa yopeke, apana, Felix hezi weza yopeke, anezaweza si selmasi tulimunga mkono ndiyo sunona situasyo kwa ndani kuna haribika kwa

0: Jonas B, ulionaka kope ya wanafunzi wa Beni penye balimalizaka ba jour trop ku meri. Ulisikiaka ku maroma au ulivionaka kila mtu talijua gisi ba petit banatoka ku pale na ba mère wanakuwa na baletea bilei tu pale na damere pale. Ile kope ya ba petit ulionaka.
1: Bon, ile ni kope ya bie daire ile ni kuonesha monde qui est vraiment hadi huko hapana donc tunachoka. Ni kuonesha ke moshere venye viko na ile uwezo ya kusaidia watusaidie. Donc ni vitu vya bie sana vya kuangurajie. Maxio za donc kwa kusha kwa amani, maxio za vile shapitayo. Donc zile ni maxio zina preparaka amani kukuya. Ile mashaso za marevu, zile mashaso za mamaya santa, za Alexis legale, za bobo, zile ni vitu vina preparaka amani kukuya. Paske ukaona decolonisation bia sabe le bilianjaka ku ba artiste bana imba romu ko plantation biko na bakatisha kao sa ataka matuko na kati kao me normal masa se pabo amwezi tumikisha vile bana imba ba bandika la mlo tutendika la ku chef de zone basi sie tumechoka na nyi donc vile ni vitu biko na tu prepare kwenda recevoir ya amani na sasa tuta recevoir ya amani moshere tutasawaka vile vyote donc mabai na sawalika mbio kupita mazuri ukisapata tu mazuri pa maramona sawaka zamani gisi ulikuwaka.
0: Okay. Interpellation visiblement ni nyimbo yenyewe unapenda sana.
1: Vraiment.
0: Sana. Jua nini?
1: Interpellation ni nyimbo yanapenda sana juu njo nyimbo yangu ya kwanza. Njo nyimbo yangu ya kwanza EP ni nyimbo yenyewe. Donc ninasema njo nyimbo ninabeba career yangu na maxi single yangu ya kwanza nikapata bahati ya kukua itabebaka ile titre. Monsieur le président s'il vous plaît. Nous avons besoin de la paix s'il vous plaît. Il y a que de la paix, s'il vous plaît. Imaginez-vous, s'il vous plaît. Même les pygmées sont massacrés, s'il vous plaît. Et puis vous appelez premier habitat, s'il vous plaît. Premier habitat. Allez, nous avons besoin de la paix, s'il vous plaît. À vérité, tous ont souffrir. Basinami bali, baso mourir. En fait, ni nyimbo yenye. Inabeba kariere yangu mimi nisema vile. Mimi niko mtu wa amani sana. Sana kabisa napenda amani, nachukiaka sana watu kuteseka vile. Alors njo maana njo nyimbo yenyewe kabisa yenyewe mimi nabeba muroho sana. Mm-hmm. Interpellation.
0: Interpellation kusie kuwa kubwa ba inchi ukikuwa na bahati. Unafika mu parlement. Unapitia mbele. Anasema na wewe ambie hapa pa master neno. Utabambia nini kuma situation za huko?
1: Ah, vale, na nitabambia vya mingi sana sana sana vraiment.
0: Kimoya.
1: Kimoya. Niko shoke, telma shoke. Na hivi yenye viko na pitika kwanza. Paraporo nino na viko na pitika huku. Na viabo yenye viko na nani kule. Paske sono na maluaze viko na vote. C'est vrai, bo kongolite inaweza tusaidia. Me haizi tusaidia pour le moment. Inaweza tusaidia kule zamani. Ule wa honorable mbau, loi de la dot. C'est vrai, inaweza tusaidia. Me tu kule zamani. Paske haiko kusema mbu kila celibatere njua taoa. Hata mbuzi kwe mudi dolari. Mi hapa nasta kuwa na bibi tu leo. Mambo dote mekua mudi bali. Leo nasta oa moshere. Na ndezi fatu unasenga na siyaka bala. Dote na nidi bali. Donge bangengalia. Suna iae depiteni unasikia sijue kama nini. Anasema na ata propose lua sijue ya kunani relasyon seksuele avali mariasi. Bo saa savanu zedea kwa. Ile haizi tusidia. Donge mina ndabamia sabi moshere. Tushaba chagua nye njo muneza tutetea. Muangalie vitu yetu konavyo hamu. Mukatisha panda. Muambie chisekedi mse. No. Farinisha panda. Angalia gisi utaifurnire ingie mpei ishuke wana inji. Waprofite. Mina kwa nangalia kumapei zengine zesiko na kama amani kadogo. Malgreke kuko maprobleme. Matanzani zile maruana. Unalikuta mukati tu kuongezeka kwa safra. Inachafuyo na kuwa na mparle madonge pa depute wanasema. Alor pa depute tu kube wanakuwa na imite maboro za sazi ile. Bila kuimite chitu mwa hivi.
0: Unajua kuko mwa hivi njena kumbini kuna kuliza juu unasema kwa artiste musicien révolutionnaire pacifique eh
1: oui.
0: Sina nasema bibie regisi huko nasema ba révolutionnaire bana kwa na langage hapa sana nasema ku radio na révolutionnaire si sema ke naye sa pale ba majazula hapa anaongea wai phone na ninaangalia kama kweli kweli kuko jeune garçon presque wa kimwako njo Jason inakukumbusha kitu fulani
1: hapa no
0: Jason ni garçon mwenye alisema na Tshisekedi Beni face à face njo Jason mwenye li ndake explique jwa nini bapeti palidi akakumeri hivi na hivi kuko benye masha nini hivi na hivi na wewe ukikuwa na kale kashas face to face na vichichi fachi
1: ndio
0: beton, ha? Tuongeze na beton. Gisi bengine wanapendaka. Fachi beton, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
1: Afet
0: Master Kenyakeru.
1: Wewe.
0: Unakutana naye face to face. Na utamwambia nini?
1: Na ndamwambia bia mingi sana me, na ndamwambia surtout une message à urgence parce que ile urgence iko reposer ku vitu vyenye niliona. Haiko kusema mboa waliniambia hapana. Mie peke nilifika Beni, niliona ndugu zetu hivi. Donge mina baona hivi na mecho yangu mbili, nilipitia Wicha. Haiko vitu vyenye niliambiliwa. Wicha nilifika kuko association njo Seave, nilifika ile Seave ni aba veve na iko na 540 veve sur 540 252 viko deveni veve, donc walikuwa ka veve juu ya massacre. Donc ile niko na bia mingi sana vyenye vraiment nda mu explain ni bien nda mwambia ni bia tro sana ni bia tro sana ni bia tro sana vraiment
0: bona zania njo mu armée wanasema kanjo commandant suprême wa armée.
1: Oh, yenjo, dongi yenjo kichwa kila kitu.
0: Sa unamuonaka, kavolonte kikuwa mobie tunai kuwa muma kopi yake.
1: Moshere, kweli na wakaa uhuru mieno na kavolonte alga hake kwamo. Alga hake kwamo. Alga hake kwamo.
0: Siye personelman, tuneza fanini.
1: Siye.
0: Kontribisye tu, kopisha arbika, sheka arbika.
1: Kopisha arbika. Siye kwanza che tuneza faa, daboro ni kukua kosia. Tukisha kungaye, kope isha haribika. Tuneza fanini. Tuneza una ibia saibi bilipitana mafaze gina. Haiko tushi enjoba kwanza kuwewa. Tunangalia
0: kule fazi. Tosha mwile tengi tu.
1: Tunangalia kule fazi gine balifaka nini. Dialogue sirtu. Shie, banguzo ba musie, unajua, bakubwa ya tutuneza. Tuko na bakubwa. Bakubwa banaikala. Keske nu devo fer. Kwenye banaume banikala ba mingi, hakuwezi katala kutoka solution. Na kutatoka tu pista mamo no, tukafaichi, sape ale. Sono na batu panakwana mamo, katariko ngabiaho, kumbe bibi yaho ere. Katariko se, ananafaka nini ino? Eske hakuna bebali kwa mala na katariko, banajua bule deja katariko, viko hapa. Kuko bena wanachezana katariko, bali kulaka nae, bebali lalaka nae, viko hapa. Sibasaba lenchuba kuita, paske ndiyo, viko. Paske nasikia katariko angekuwaka, kumbe sayi hivi habiko. Bon, mie sijue paske nikuwa na hatuyaka kwa kama tutakuwa kata. Alor, nikuita sabale, wavyeba zamani.
0: Bana tu explique
1: nini njo tuneza faa. Juu tunasikiaka, sirtu bien nasikiaka waseme force, kutime tuko na force sana, tunafundishwa yako masomo. Me unanja shangala, bananja fika mumalie zenye, hatu wazie kama baneza fika. Oro tulifundishwa, gisi mena jua kabisa, gisi bayumfuja masomo. Ha? Onge na wazani, kumbe mtu wesi tuchese yako. Okay.

0: mbalimbali. Je crois on s'assort déjà bien qu'on a intégré cercle ya Guyana ya ba grand prêtre. Kuna bakiria tu kufaa hapa uende kutanana nabo parce que ku radio media haisifiri, kuna kutanana nabo sasa kuna kuwa manifa wa ndivisi na je présente Joville. Neno yako kuba fani yako na vinyama na kudukuvire leo na jua kuko wenyewe wanaitika ke quand même ni petit tu ni najulisha watu gisi chukua kuko na miaka chini ya 25 si pa encore 25 donc carrière oti chingali ya mupya. Wafani yako wenye bana kudekuvrire leo wengine ba artiste bandugwenu na wengine bote wenye bana hizi penda ta wakuone wakusaidie sana mang jamais ar bila masaidizi haiendelee yake.
1: Oui, en fait merci kwanza. Merci na kunipatia l'espace ni tseme vya savile. Sino wenye mnanifuata tu wa kwanza na mimi niko mtoto wenu, nile mwana wenu nina existe mbibo. Njo tuko na créer na mnajua mtu hajisifire mumonde. Tunasikia kambo mbutu nale lomba sentiri ya muzamu wa tuje kama ni kweli kama kama tupa na kwana tuambia shuke mtu hajitoshe yake. Me sino na sie tuko watoto yenu tunapimaka kutravae. Mimi na lagaka sana kukoseye paske koseye bana mubwira na mambo oyuka kuhelihano akabi na mabe kuhembene. Chise lare zinezi patikana mezi neza kosekana kama hakuna kosei.
0: Bisa nafaa biafu.
1: Bisa nafaa biafu. Sivi ya wanari tunelare nchiko na vifaa. Bo, alor, behemu umekuwa pa kwanza kunisikia sai na meni kwa artiste. Mutafute nyimbo zangu ziko kwa internet. Niko na shene YouTube njo Ionaspi Official. Jinangu wanandika ka I-O-N-A-S-P espace officiel gistu ina antiki waka. Nye benye muko na roho ya kutusaidia, mtusaidie. Tise, message ya miziki hayezi enda mbele. Donc, message ya miziki na sukumi waka na batu. Batu bana shimamaka nyuma ba mingi. Donc, si vuvoye vufali vale bana brie, mujue kejubi kona baze. Obo kofi, donc, bila baze kofi hange kuwaka. Kofi na sukumi wa sekom si batu piko nyuma ake joba na musukuma mbo enda mbele baba. Walo bodi ya monde, sesa. Nasiba artiste vetu, wiko nile potasialite. Ya kufaa vya maana sana kushi vya sabi ile vyenye vingine vanafaa kabiko nile potentialite. Donc maya santa iko nile potentialite ya kufaa sababu Marley vyenye alifaka. Mi hapa niko nile potentialite ya kufaa vya sabi Bob Wine kona faa. C'est pas impossible mukanitia tu mbele mseme no ni mtoto wetu.
0: Okay.
1: Mutusaidie surtout ma moye ma conseil zile kutfortifier mais aussi ba grand frère vraiment je vous salue ku kazi yenye mshafa sana ma santa je te vois grand frère et papa leise ba grand frère ba mingi a fait ni ba mingi sitata majina mais ba trop.
0: Jonas P merci.
1: Dio merci vraiment je vous remercie mina saluer directeur wa radio. Mais aussi, je salue Papa Zeblo également, Papa Lik, Ndolo, vraiment, tout le monde, mwenye kuna nifata kui wakati. Je vous salue, Mungu wangu ababariki, Mungu wa Lumumba, ababariki vraiment.
2: Roma Iromobi, tenemo mousu aswa.